0: משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

היי, ערב טוב לכולם, שלום לכולם, לכל המאזינים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני קוראים דרור, ואני מנגן ויוצר לכם מדיטציות צלילים מכל מיני סוגים, גם עם תדרים, בשידור חי, הכל נעשה בשידור חי, אז מי שמצטרף או מצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט נכנסים למצב של הקשבה עמוקה יחד עם צלילים, ומתרגלים כל מיני נושאים שונים. ואנחנו הערב ממשיכים עם סדרת המתנות. בתוכניות הקודמות תרגלנו כל מיני מתנות, שהרעיון במתנות, במדיטציות, הם לא לטפל, אלא להיכנס לאיזשהו מצב מדיטטיבי, שבו אנחנו מתחברים אפילו לתת מודע ורותמים את התת מודע שלנו לבצע כל מיני פעולות שמשרתות אותנו בחיים. בתוכניות הקודמות השתמשנו במתנת המקום בטוח, ליצור מקום בטוח בדמיון. בתוכנית האחרונה עבדנו גם על הקשבה עמוקה, גם לגוף, ובכלל להיות בהקשבה עמוקה החוצה וגם פנימה. והפעם אנחנו נבנה על שתי המתנות הקודמות ונצא לחקור את מתנת הריפוי הפיזי, גם עם קול פיזי שלנו, וגם אור בדמיון. אנחנו נמשוך אור אלינו, וגם להשתמש בתדרים כגון תדר 285 הרץ, שזה תדר סולפג'ו, המקדם גם ריפוי פיזי וגם ויטליות. וכמובן שהמטרה של המטרות האלו הן לא מחליפות טיפול רפואי, אבל בהחלט יכולות לעזור להישאר יותר בריאים, לחזק את מערכת החיסון ולקצר את משך ההחלמה. היום כבר יש מחקרים שמראים ששימוש גם בקול וגם בדמיון להחלמה יותר מהירה, או בעצם להחלמות מהירה גם במחלות וגם בפציעות. לדוגמה, ככל שאנחנו נותנים יותר ביטוי עם הקול שלנו, יש מחקרים שמראים שהוא משכך את הכאב וגם משפר את האפקט האנטי-דלקטי בגוף. מה עוד? אנחנו משתמש גם בצלילים של התוף השמאלי האינדיאני. אתם יכולים לראות אותו פה בווידאו. התוף הוא גם מסמל את הגוף וגם בריאות פיזית, ואנחנו נשתמש בצלילים שלו כדי להתכנס למצב של חיבור לתת מודע. אז ההמלצה פשוט להקשיב ולהתמסר אל התוף. אני רק אגיד שכמו תמיד, התפקיד שלכם הוא אקטיבי, והוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת או לשכב, מה שיותר נוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, כדי להיכנס למצב של הקשבה עמוקה. מדיטציה תצא בסביבות ה-20-25 דקות. נראה איך נזרום עם זה. אז יאללה, בואו נתחיל. אני כבר אשים לכם את התדרים ברקע. אגב, זה תדר סולפג'ו 285, בכמה אוקטבות. הוא יהיה לנו קצת ברקע. תכף אני טיפה אמסך אותו עם עוד פדים, וכל המדיטציה הזאת מסונכנת לתדר 285 הרץ. נעטוף את המדיטציה בתדרים האלו. אז יאללה, בואו נתחיל. אפשר להתמקם. אני רוצה שהפעם דווקא תתחילו ולשפשף את הידיים, ככה, ממש מהר, עד שתרגישו חום פיזי בכפות ידיים. והניחו את הידיים על מרכז החזה, פה. תרבו לחום של הידיים.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים, להניח את הידיים על מרכז החזה, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. לקחת שאיפה עמוקה פנימה, לספור עד 5, ולהוציא לאט לאט דרך הפה. ממש למקד את תשומת הלב במרכז החזה, ואפילו לדמיין איך אתם נושמים אל מרכז החזה. לקחת שאיפה עמוקה פנימה, ולהוציא. שוב פעם שאיפה עמוקה פנימה, ולהוציא. הריפוי שלנו מתחיל בלב, נפתח, מרגיש. הפעם ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה פנימה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא הנחה עמוקה כדי לחמם את הכל, כזה. אנחנו גם נעבוד היום עם הצלעה, שגם הוא קשור לריפוי. פה שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה פנימה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של אה. אפשר להרגיש את הרטט של הצלעה באזור החזה. בואו נעשה עוד פעם אחת אחרונה, ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחמם את הכל, ונוציא צליל של אה. נרגיש את הרטט במרכז החזה.

ולאט לאט ניכנס למצב של הרפאיה עמוקה של הגוף. אפשר להרפות את הראש, את כל השרירים בפנים, מסביב לעיניים, מסביב ללסת, ודמיינו איך התחושה הזאת של ההרפאיה בפנים עוברת לכל הגוף. אפשר להרפות את הצוואר, את הכתפיים, כל שאיפה ונשיפה להרפות את הצוואר, לשחרר את כל המתח. כל שאיפה ונשיפה אפשר להרגיש איך המתח יורד עוד קצת ועוד קצת, במיוחד אחרי יום עמוס. יופי. אפשר להרפות את הצוואר, את הכתפיים, את הגב. אפשר לגב לשקוע לתוך המזרון. להרפות את כל הגוף, את הרגליים. ולהשאיר את הידיים על מרכז החזה. אנחנו נעבוד גם עם הידיים, בעיקר עם הידיים, כדי להעביר ריפוי לגוף. אז תתחילו מלדמיין את עצמכם במקום בטוח, בטבע. זה יכול להיות כל מקום, מקום שהייתם בו, אולי מקום שעוד לא הייתם בו, אבל אתם יודעים שהוא קיים. רק דמיינו את עצמכם שוכבים שם בטבע, מחוברים לאדמה. מחוברים לכל התדרים של הטבע. כמה ריפוי הטבע מביא לנו. מדמיינו אור שנכנס מהקודקוד של הראש.

ומהראש האור עובר לידיים, ומהידיים הוא עובר ללב, דרך המגע שלכם.

אפשר לקחת גם שאיפה עמוקה ולא עצלי, בעדינות, את הצלילה כזה, כדי לחזק את האור יחד עם הכל. תדר הדין של שמזרים את האור מהקודקוד של הראש דרך הפנים אל הידיים ומהידיים אל הלב,

תנו לאנרגיה ולתחושה של האור לזרום דרך הידיים שלכם אל הלב, ודמיינו איך האור גדל שם. תחברו אל הלב, הרגישו אותו, ותברכו אותו בבריאות, באנרגיה טובה. ממלאו את הלב שלכם באהבה, באור, בשמחה.

תעבירו את האור ואת הקול בקדקוד הראש, דרך הפנים והגרון אל הידיים ואל הבטן.

והזרימו אליהם אנרגיה של אור, אנרגיה של הודיה, התפקיד המדהים שהם עושים, ברכות של בריאות, רק דמיינו איך האור מגיע מלמעלה, עובר דרך הידיים שלכם אל הבטן, וממלא את האיברים הפנימיים שלכם במלא אור, באנרגיה בריאה. ואיך האנרגיה הזאת מתפשטת בכל האזור של הבטן.

לאט לאט תעבירו את הידיים לאזור של הריאות. שעוזרות לכם לנשום. נרגישו את החום בידיים. הוא עובר לריאות, מרכז הנשימה של הגוף. התחברו לריאות, הרגישו אותם, והעבירו להם אור וקול מהקודקוד של הראש, דרך הגרון. אפשר להעביר את הצלעה, אפשר רק לדמיין אור שעובר מהקודקוד של הראש לידיים ומהידיים לריאות. תחברו אליהן, נרגישו אותן.

ברכות של בריאות והודיה עמוקה על התפקיד הנפלא שהן עושות. מדמיינו שעם כל שאיפה ונשיפה ריאות מתנקות ומתחזקות, מתמלות באור. של בריאות, של ניקיון, של חיוניות.

התחברו אליו, הרגישו אותו. והעבירו אליו אור וקול מהקודקוד אל הידיים וישר אל הכבד. התחברו אליו, הרגישו אותו.

ועכשיו, בדקות הקרובות, אתם יכולים להמשיך עם האיברים נוספים. פשוט להניח את הידיים במקום שמרגיש לכם נכון. התחברו אליו. שלחו לו אנרגיה ואור וקול מקודקוד הראש, דרך הידיים. תברכו כל איבר ואיבר בבריאות, בהודיה. אפשר עם הידיים ואפשר גם עם הדמיון. אפשר להמשיך עם עמוד השדרה, עם הכתפיים, רגליים, צוואר, או כל איבר אחר שאתם מרגישים צורך. נמלא אותו באור.

תנו את הסכמתכם לדעת את עוצמת הריפוי של הגוף שלכם. דמיינו את הגוף פועם, מתחזק. כאשר סיימתם, שחררו את הידיים. דמיינו איך כל האיברים וכל הגוף בוהק, קורן, מחיוניות ובריאות. כל הגוף פועל בהרמוניה מושלמת של אור וקול. כל התאים מסונכנים, מתפקדים, מחוברים. מערכת חיסון חזקה.

לאט לאט בעדינות אפשר לחזור. אפשר לתמונה של הגוף להיעלם, לחזור לתחושות של הגוף, תחושה עמוקה של בריאות, של חיוניות, כמובן תחושה של הכרת תודה עמוקה לכל תא ותא בגוף.

וזה הכל לערב. מקווה שנהנתם, שאתם מרגישים יותר טוב. את התרגיל הזה אתם יכולים לתרגל כל לילה, כל בוקר, או מתי שרק תרצו. פשוט להתחבר לכמה דקות, לדמיין איך האור מגיע ושוטף את הגוף, להיעזר בקול כדי להעביר את האנרגיה. ולדמיין איך הריפוי עובר בכל תא ותא בגוף. ואיך הגוף יודע לרפא את עצמו. אני מאחל לכם לילה טוב. ושגם תוך כדי השינה הגוף ימשיך לרפא את עצמו, ולרפא את עצמו, ולחזק את עצמו. רק תאפשרו לתת מודע שלכם לעשות את העבודה. מלא ריפוי לכל תא ותא בגוף, לכל שריר, לכל איבר. אז תודה רבה שהקשבתם. כמו תמיד, אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיב בתגובות. איך אתם מרגישים? עד הפעם הבאה, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים, ומי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, לאחרונה קצת פואטיקה, אנחנו ממשיכים לתרגל מדיטציות בהשראת ספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט עתיק מאוד אפילו, שנקרא ויג'ננה בעירבה טנטרה, ובתוכנית הקודמת תרגלנו מדיטציה שקשורה במרכזי האנרגיה, עברנו מרכז מרכז יחד עם המנטרה והצליל, וגם הקראתי לכם את הסוטרה. למי שלא שמע את התוכניות הקודמות, הוויג'ננה הוא בעצם טקסט, דיאלוג בעצם בין שיבה, האל שיבה, לבין זוגתו שקטי, ובטקסט הזה שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות, איך להתחבר לאלוהות, להתחבר לדיווין, והתרגולים שהוא מציע לה, הוא מציע לה בעצם 112 טכניקות, תרגולים של מדיטציות, על ידי שימוש בחושים, גם מרכזי אנרגיה, גם עם הריח, גם עם צלילים, ודרכם הוא מראה לה איך אפשר להתחבר, כמובן באמצעות גם פואטיקה נורא נורא יפה, לדיווין, ולפתוח את הדלת לפלאי היקום. אז הערב אנחנו נעבור, אנחנו בעצם נתמקד בלב, או יותר נכון בתשומת הלב, עם סוטרה מספר 39, אני תכף יקריא לכם את הסוטרה, אני קורא למדיטציה הזאת לב אחד, תכף תבינו למה, בגדול ההנחיה היא פשוט לבחור דבר אחד, להתמקד בו, להתרכז בו, לעשות מעין זום אין ולצלול לתוכו, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מחשבה, סמל, סיפור אפילו, תניחו אותו בלב, במרכז החזה, והתבוננו בו, הסתכלו בו, תמצאו את המרכז שלו, תתחברו אליו, תחקרו אותו, ותראו מה אז יתגלה לכם. אני הולך לנגן לכם על כל מיני כלידים, גם על המוג, על הסינדיסייזר מאחורה, וגם גם על הכלידים, ויהיה לכם כל מיני צלילים ותדרים, וגם תדר 528, תדר האהבה יהיה ברקע, והתפקיד שלכם הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, הם יכולים לתרגל את זה בלילה לפני השינה, אפשר גם לתרגל בבוקר או בכל שעה ביום, בגדול מומלץ כמה שפחות לזוז ולמקד את תשומת הלב באותו דבר שבחרתם, המדיטציה תצא בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המחשבות שלכם אל הלב. תשומת הלב אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב. לקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5. וגם להוציא בספירת 5.

ולהוציא. והפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט של הלב, נתחבר אליו, נרגיש אותו.

מרפא את הראש, את כל השרירים בפנים, מרפא את הצוואר, את הכתפיים, כל שאיפה ונשיפה נרפא עוד קצת. נרפא את הגב, נרפא את הרגליים, את הידיים. אפשר למקד את הידיים על הלב, לאפשר לחום של הידיים לרכך את הלב. קח נשימה עמוקה אל הלב ונוציא.

נתחבר אליו, נרגיש אותו. הסוטרה הולכת ככה.

השלך הצידה את עשרת אלפי הדברים ואהוב רק דבר אחד. אל תעבור לדבר הבא אפנה את תשומת הלב החיה בך למוקד אחד. חפץ אחד, מחשבה אחת, סמל אחד. ועכשיו התבונן פנימה. נמצא את המרכז, את הנשמה, את הלב. כאן, בלב ההרגשה, היה נוכח בפריחה. תשומת לב רחבה כמו השמיים.

אפשר לחזור לאט לאט, תחושות של הגוף. קח נשימה אחת עמוקה ארוכה לתוך הלב, לשחרר את כל מה שאנחנו זקוקים לו יותר, נשאר רק עם הדבר האחד הזה בתוך הלב שלנו. ולאהוב אותו הכי הכי הרבה בעולם. זה הכל הערב. מקווה שנהנתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, אולי במה התמקדתם, מה שמתם בתוך הלב ומה גיליתם. כשהשלחתם הצידה את כל 10,000 הדברים ואהבתם רק דבר אחד, מה אז גיליתם? אז תודה רבה שהקשבתם. אנחנו עוצרים לפגרה קטנה במשך פסח ונחזור לקראת סוף אפריל. שיהיה לילה טוב או בוקר טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

וואי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, תודה שחיכיתם לי כמה דקות, פתאום רמש כמה רגעים לפני השידור נפל לי האינטרנט, ולקח לי קצת זמן לעלות בחזרה, אבל הנה הכל הסתדר, הכנתי לכם היום שידור מיוחד, האמת שיש תחושה כללית בכלל באוויר של עייפות קצת, גם אצלי, וכנראה גם האינטרנט היה קצת עייף, אבל הנה הוא חזר והאנרגיה חזרה ושאלתי אתכם היום בקבוצה אם אתם רוצים שידור והכנתי לכם שידור מיוחד, עניתי למי שכן. אז הנה, אני מקווה שהאינטרנט מפה והלאה, אנחנו נעלה את האנרגיה וגם האינטרנט יהיה יציב. אני משדר לכם גם ביוטיוב, אז אם בפייסבוק יש כל מיני עניינים אז אתם יכולים למצוא אותי גם ביוטיוב. אז כן, תנו לי שנייה לנשום. ואני מקווה שאתם עדיין איתי, יופי. אז זה נראה שהכל תקין, אם כן תכתבו לי בתגובות שאתם שומעים אותי טוב. ככה זה שידורים חיים, יש גם תקלות חיות. אז היום ממשיכים בעצם לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות, מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה. ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות בנשימה ובצלילים, בהקשבה עמוקה. ויג'ננה בעצם זה טקסט עתיק, דיאלוג בין שיבה לבין שקטי האלה. ובטקסט שיבה מציג לשקטי 112 טכניקות של מדיטציה. ובעצם כל טכניקה כזאת היא בעצם ייחודית. זה טקסט מאוד פואטי שמשלב גם דמיון, גם שימוש בכל מרכזי אנרגיה, מגע, נשימה ועוד ועוד ועוד. והערב אנחנו באמת נתמקד במרכזי האנרגיה. הכנתי לכם מדיטציה גם להעלאת האנרגיה וגם לאיזון אנרגטי בכל מרכז בגוף. למי שלא מכיר, יש לנו 7 מרכזי אנרגיה בגוף ועוד אחד מחוץ לגוף, גם ידועים בתור צ'קרות. אז יש את המרכז הראשון, צ'קרת הבסיס, בסיס עמוד השדרה, צבע אדום, אפשר גם להשתמש במנטרה לם. יש את המרכז השני שזה צ'קרת אמין, קצת מתחת לטבור, 3 אצבעות מתחת לטבור, צבע כתום, הצליל ום. המרכז השלישי הוא צ'קרת מקלעת השמש, בבטן, 3 אצבעות מעל הטבור, צבע צהוב, המנטרה רם. מרכז רביעי הלב, צ'קרת הלב, מרכז החזה או האסטרנום, צבע ירוק או מנטרה ים. מרכז חמישי, צ'קרת הגרון, מרכז הגרון, צבע כחול, או המנטרה הם. מרכז שישי זה העין השלישית, בלוטת האצטרובל, אפשר להגיע אליה גם בין מרכז הגרון למאחורי הראש, אפשר לדמיין צבע סגול, או להגיד את המנטרה אום. והמרכז השביעי הוא בעצם צ'קרת הכתר, בלוטת יוטרת המוח, באמצע של הראש, צבע לבן, אפשר או להיות בשקט או גם לחזור על המנטרה אום. ויש מרכז שמיני נהוג, נקרא גם צ'קרת כוכב הנשמה, בערך 30 סנטים מעל הראש. גם פה אנחנו יכולים להיות בשקט, להתחבר אליו. והרעיון במדיטציה הוא למצוא כל מרכז אנרגטי, להרגיש אותו, להיות מחוברים אליו, למקד בו את תשומת הלב. אפשר להשתמש בדמיון, אפשר להשתמש בצבעים, בצלילים, כדי להכתב את המרכז, למלא אותו באנרגיה, וכמובן גם לאזן. ואנחנו נעבור צליל צליל, צ'קרה צ'קרה, מרכז מרכז, ואנחנו נמלא את כל הגוף שלנו באנרגיה, במיוחד בימים האלו שאנחנו צריכים את האנרגיה יותר מאוזנת בגוף. אז אתם יכולים כבר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ויאללה בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות ונחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל ונוציא אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, נרפא את הגוף, נרגיע את הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם, זה מאוד משחרר. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה בגוף, נחזיק את האוויר ונוציא. מעולה. נעשה קצת הרפיה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הקרית אם אתם שוכבים. הרפו את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים. הרפו את הגרון, את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה תרגישו איך אתם מרפים את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לנשימה. סוטרה מספר 6, נער החיים, הולך כך.

אחר נער החיים הזורם דרככם. האנרגיות העולות בפער נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך. היכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

דמיינו נער עדין, זורם, נער החיים, הזורם דרככם, מלמטה כלפי מעלה, דרך עמוד השדרה. עם כל נשימה הרגישו את האנרגיה עולה לאיתה, כמו אורח חמים וחי. נתחיל מהמרכז הראשון, נעבירו את תשומת הלב אל בסיס עמוד השדרה. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו, ומקדו בו את תשומת הלב.

עלו מעט למעלה אל מרכז היצירתיות והחיות במרכז השני, שלוש אצבעות מתחת לטבור, תמצאו אותו, הרגישו אותו. שערו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב. דמיינו צבע כתום זוהר הרגישו זרימה, הרגישו איזה רגש נוכח בו כרגע, תנו לו מקום, הרגישו את החיוניות של המרכז השני ואפשרו לכל תחושה לעלות ולהתקבל באהבה.

המשיכו לעלות למרכז השלישי, מקלעת השמש, אל מרכז העוצמה הפנימית. תמצאו אותו, הרגישו אותו. תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב שלכם.

במנו צבע צהוב, בהיר וחמים. תחברו לרצון, לעוצמה, לבחירה. הכל נע מתוך עקות ואיזון.

העבירו את תשומת הלב אל מרכז החזה, לצ'קרת הלב. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, אל הלב שלכם, וכמובן מקדו בו את תשומת הלב.

ממנו צבע ירוק. אפשר גם צבע ורוד. להרגישו אהבה, חמלה, קבלה, הודיה כלפי עצמכם וכלפי כל מי שפגשתם היום.

תמשיכו עם הנהר, הנהר האנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה, דרך ארבע, הצ'קרות התחתונות, שלושה התחתונות והלב, אל המרכז החמישי, אזור הגרון, מרכז הגרון, תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו, ומקדו שם את תשומת הלב שלכם. אפשר לדמיין גם קצב הכחול בעיר ספירליה מסתובב, רק הקשיבו לשקט שבין המילים והצלילים. תחברו לאמת הפנימית, לביטוי הצלול. אפשרו לקולכם הפנימי לעלות ברוך

ומשם המשיכו במרכז השישי, העין השלישית, שימו לב לנקודה שבין הגבות, תמצאו אותה, מרגישו אותה, תשארו מחוברים אליה ומקדו בה את תשומת הלב. דמיינו צבע סגול עמוק, פתחו את המרחב של הראייה הפנימית, תנו לאינטואיציה שלכם לדבר. במילים, בתחושות, בדימויים, בסמלים,

הצ'קרת השביעי, צ'קרת הכתר. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הכתר שעל ראשכם. תמצאו אותו, הרגישו אותו, ממש בקודקוד הראש. תישארו מחוברים אליו ומקדו את תשומת הלב. דמיינו צבע לבן, זוהר. והרגישו את עצמכם מתמוססים באור.

נהר האנרגיה הזורם מתחת את עמוד השדרה ועד קודקוד של הראש, ממש כמו נהר, כמו מים זורמים.

ועתה דמיינו את המרחב שמעל הראש, המרחב שמעל. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, מגדו את תשומת הלב מעל הראש. דמיינו צבע זהב של מרחב אינסופי, שקט, טהור, בטוח. שם זורחת הזריחה הגדולה. אפשרו לעצמכם לנוח שם, להתמלא, להתחבר, ופשוט להתמלא.

אחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות עולות בבאר, נוגעות בהדרגה מכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך, ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

בעדינות, תחזירו את המודעות שלכם, את תשומת הלב שלכם לגוף, לנשימה. כשאתם מוכנים, אפשר לפקוח את העיניים או להשאיר את העיניים עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שולח לכם מלא מלא מלא אהבה ומלא מלא אנרגיות. תזכרו שאיננו יודעים את טובתנו המרבית, ואני בטוח שהכל יסתדר לטובה. אוהב אתכם, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, סליחה, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, סליחה על הדילי הקצר, איזו תקלה קטנה בפייסבוק, אני לא בטוח שזה משדר, אבל תמיד תדעו שהשידור החי גם משודר ביוטיוב, אז אם יש איזו תקלה בשידור בפייסבוק, אז אפשר גם להקשיב ולראות ביוטיוב. מזליק אורם דרור, אני מנגן ומשדר לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אז אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום, מהשבוע האחרון, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה. ובתוכנית הקודמת התחלנו לתרגל מדיטציות חדשות, מדיטציות בהשראת ספר עתיק, ספר שנקרא סוטרות הזוהרות, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה בריובה טנטרה. הויג'ננה מוצקת כדיאלוג, בעצם בין האל שקטי, בין האל שיבה, בעצם המסקלין, לבין זוגתו האלה שקטי. ובטקסט שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות ועל התרגולים המובילים להתעוררות רוחנית. ובתשובה שיבה מגלה לה 112 טכניקות מדיטציה, סוטרות, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת וחיבור לאלוהות, לחיבור לדיווין. בתוך החוויית היום-יום, בעצם המדיטציות האלה עובדות על החושים שלנו, והמגוון הרחב של הטכניקות מאפשר לכל אדם בעצם למצוא את הדלת האישית שלו. תמיד חושבים שמדיטציה זה פרקטיקה מאוד ספציפית, אבל לא, יש המון המון דרכים להיכנס למצב מדיטטיבי, אם זה דרך סריגה, או דרך מגע, או דרך הנשימה, או כמובן דרך הקשבה לצלילים, אז בעצם כל אחד יכול למצוא את הדלת האישית שלו דרך הטכניקות מדיטציות, בעצם לפלא, לוואו, לעונג, בעצם להתחברות לרגע, ולחוות את המציאות בצורה יותר רחבה. אז החלק המרכזי של הספר, כמו שאמרתי, מחולק ל-112 סוטרות, כאשר כל סוטרה מציעה טכניקה מדיטציה ייחודית, והן כוללות טכניקות שונות, ואנחנו נחקור אותן. קצת הטקסטים שם הם פואטיים, תכף אני אקריא לכם את הסוטרה הראשונה, שמדברת על נשימה. תוכנית שעברה דיברנו על צלילים והקשבה, אז הפעם אנחנו ניגע בנשימה כפורטל. היום בכלל זה השלישי לשלישי, זה תאריך פורטל, ואנחנו היום נשתמש בנשימה כפורטל לדיווין. אז אולי אני אקח שנייה הפסקה, אני רק אתן לכם איזשהו, קצת מהטקסט הראשון, אני אקריא לכם אותו גם בתחילת המדיטציה, זה נשמע ככה. אז באמת בסוטרה הראשונה, שיבה עונה כבר לשקטי, הוא אומר לה ככה, אהובה, שאלותייך דורשות תשובות המגיעות דרך חוויה ישירה. החוויה מתחילה בנשימה, כמו הנשימה שאת נושמת עכשיו. ההתעוררות אל המציאות הזוהרת עשויה להופיע ברטט הרגעי שבין כל שתי נשימות. בנשיפה, הנשימה משתחררת וזורמת החוצה, כשהיא פונה לזרום פנימה ישנו דופק. בפנייה הזו, את ריקה. היכנסי אל הריק הזה כמקור לכל החיים. בשאיפה, הנשימה זורמת פנימה, ממלאת מזינה. בדיוק כשהיא פונה לזרום החוצה, יש הבזק של שמחה תאורה. אז אנחנו היום נתרגל את הסוטרה הזאת באמצעות טכניקה, לפחות בתחילת המדיטציה, שנקראת נשימת קופסה, box breathing, היא טכניקה עוצמתית ומשתמשים בה גם במדיטציה וגם באימון מנטלי כדי לאזן את מערכת העצבים, לשפר ריכוז ולהכניס יותר נוכחות ורוג על הגוף. השיטה היא פשוטה, מבוססת על 4 שלבים, שאיפה של 4 שניות, 1, 2, 3, 4, אנחנו מחזיקים את האוויר גם 4 שניות, ואז אנחנו נושפים גם 4 שניות, אז אנחנו מחזיקים את הריאות ריקות גם במשך 4 שניות,
שם אנחנו באמת יכולים לחקור את, את הדופק הזה שבין השאיפה לנשיפה, באמצעות הבוקס ברידינג, וחוזר חלילה, אנחנו נעשה את זה כמה דקות, ואחרי זה אפשר פשוט לעבור לנשימה חופשית, יהיה גם טוף ברקע, טוף שמני, שנמצא פה מאחוריי, ככה שאתם לא תצטרכו להחזיק את הקצב, יהיה ממש קצב של שניות, ואני אנגן לכם תוך כדי גם על הרב, שנמצא פה סביבי, וגם על הקלידים, ועוד כל מיני כלים מסביבי. טוב, אז בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום נוח לשבת, או לשכב, שלא יפריעו לכם, שתוכלו ככה להתמזג עם הנשימה שלכם, ומצ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, להעביר את עצומת לפנימה. אני אנחה אתכם. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות לנשימה. אפשר גם לשים את היד על החזה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונוציא. פעם ניקח עוד נשימה עמוקה. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, להחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ולהוציא צליל של הנחה עמוקה כזה. להרגיע את כל הגוף. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הראש. את כל השרירים מסביב ללסת. את הכתפיים. את הצוואר. שימו לב יחד עם הנשימה, עם השאיפה והנשיפה, איך הגוף מרפא עוד קצת ועוד קצת, משחרר את כל הלחץ מהגוף, כמה קסם יש בנשימה. אפשר להרפות את הגב, לנשום לרגליים, לאפשר להם לנוח. לקחת עוד שאיפה לידיים ולהרפות.

עכשיו אנחנו נתרגל קצת נשימות קופסה, כמה דקות. לקצב של הטיפוף. שאיפה עמוקה דרך האף. החזקת האוויר בריאות. נשיפה דרך הפה והפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שוב, שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. ולחזור ככה במשך כמה דקות. שאיפה,

תמשיכו עם הנשימות קופסה עד שתרגישו שזה מספיק לכם. עם הנשימה תחקרו את הרגע הזה בין השאיפה לנשיפה, את הרגע של ההחזקה, של המלאות. את הרגע של ההפסקה, נסו להרגיש את הדופק ולהתמסר אליו ולריק בקצב שלכם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציית צללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. אז באמת לפני, קודם כל אני אתחיל בזה שהשידור היה אמור להיות אתמול ותודה שאתם מצטרפים היום. פשוט הייתה לי הצפה בבית 5 דקות לפני השידור, ואולי זה מתאים גם ליום שהיה לנו אתמול, היינו נורא מוצפים רגשית עם כל מה שקורה. אז הנה, אנחנו היום, יום שני, אנחנו ממשיכים את השידור שלנו, אני שמח שאתם יחד איתי, אתם מוזמנים לקחת פסק זמן מכל מה שקורה, מכל המידע שאנחנו מוצפים, ולהקשיב קצת לצלילים, להירגע, להירדם, לתרגל מדיטציה. אנחנו ממשיכים, לפני שבוע לנו מדיטציה עם תדר 639 הרץ, לחיבור ללב, לחיבור לאיזון והרמוניה. והערב אנחנו נמשיך עם התדרים של הסולפג'ו, אנחנו נעבור לתדר הבא, תדר יותר גבוה, לפחות מבחינת הרצים, של 741 הרץ, תדר סולפג'ו. שהוא ידוע שהוא עוזר בחיבור לאינטואיציה וגם לפתרון בעיות. ובנוסף אנחנו נשלב כמובן גם את המנטרות שאנחנו עובדים איתם, הסיד מנטרה, מנטרות בסיס, והבאה בתור אחרי הים שהיינו במרכז האנרגטי הרביעי של הלב, זאת המנטרה הם, שהיא כבר המנטרה של המרכז האנרגטי החמישי, צ'קרת הגרון. ונחבר גם בין כל הנושאים ביחד. אז רק אני אגיד בכלליות שאנחנו מאוד רגילים להבין דברים או לפתור בעיות דרך המיינד, דרך השכל. אנחנו בעצם שואלים את השאלה, האם משהו הגיוני עבורנו, האם הוא נכון, ואנחנו עושים את זה על ידי פירוק והרכבה, על ידי שפה, על ידי רציונל, וזה מזכיר לי שיש איזו אמירה שמיוחסת לאיינשטיין, שאמר פעם, שאי אפשר לפתור בעיה מאותה תודעה שיצרה אותה, וזה אומר, לפחות מבחינתי, שלפעמים כדי לפתור בעיה, כדאי לשנות מצב תודעה. יש גם טכניקה כזאת, למי שמכיר, טכניקת הכובעים או ששת הכובעים, שממליץ בפתרון בעיות לנסות להחליף כובע, לחשוב כל פעם איזה כובע אחר, כובע יותר רגשי, כובע יותר שכלי, חשיבה יותר ביקורתית, או חשיבה חיובית. אז ככה גם תודעתית, כאשר יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו יכולים לשנות אינטליגנציה, לשנות איזשהו סוגי תודעה, לעבור בין הלב שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, למיינד, לגוף, וגם לספירט, לרוח. והרוח בעצם שואלת שאלה טיפה אחרת, היא שואלת מה עוד אפשרי עבורי? וזה עולם של דמיון, זה עולם של אינטואיציה, זה עולם של תודעה שיותר יצירתית, שבה ההבנה היא יותר אינטואיטיבית, אנחנו פשוט יודעים את התשובות, והערב אני מזמין אתכם, אנחנו נפעיל את אותה אינטואיציה, ואני מזמין אתכם להיכנס למדיטציה עם כוונה לקבל מסר, או לחשוב על איזושהי בעיה שמטרידה אתכם, ולבקש לקבל פתרון. בכלל גם שאנחנו עובדים עם הצלילים, אז הגלי מוח שלנו מאיטים, ואנחנו שמים יותר לב לעולם הפנימי ומתחברים לעולמות של הדמיון. נגלה תטא. אז זה לגבי זה, לגבי התדר של הסולפג'ו והמרכז החמישי, באמצע הגרון הם קשורים גם באופן הדוק, שניהם נחשבים לקלים מאוד מאוד עוצמתיים, גם חיבור הקול, חיבור למרכז הביטוי שלנו, אבל גם חיבור לקול הפנימי שלנו, ולפי המון תורות רוחניות, בעצם כל הפתרונות או כל התשובות כבר קיימים בפנים, אנחנו רק צריכים להתחבר פנימה, שוב, לקול הפנימי שלנו, וכאשר המרכז החמישי מאוזן, אז רעיונות אינטואיטיביים זורמים בצורה יותר ברורה, אנחנו מוצאים את המילים המתאימות לתקשר אותם החוצה, הרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים, אם יש לנו חסימות, אז אנחנו בעצם לא יודעים איך לתקשר את הרעיונות החוצה. אז זה עוד איזשהו סימן שהמרכז הזה לא מאוזן. כאשר הוא כן מאוזן, אז באמת היכולות התקשור שלנו, גם החוצה וגם פנימה, נפתחות לכל הכיוונים בעצם. והערב אנחנו גם
ככה נתחבר לתדר, שוב מזמין אתכם לחשוב איזושהי בעיה, או איזשהו, אנחנו נקרא באופן כללי לקבל איזשהו מסר שיכול לתמוך בכם ביום יום, אז אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, אני אנגן לכם על כל מיני כלים, אתם יכולים למשכב, אתם יכולים לשבת, אז יאללה, נשים לכם פה תדרים, זה תדר 741 הרץ, כל המדיטציה המקוילת, מכוונת לתדרים האלו, כולל כל הכלים.

מדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים.

ככה נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, וגם לספור עד חמש, וגם להוציא דרך הפה בספירה עד חמש. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה, ולהוציא. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה.

נפח עוד שאיפה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא הנחה. ולחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

Alors, posez ta roche. Alors, posez quoi, chérie? Vous panez.

מחזיקים את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. בעדינות עברו את תשומת הלב שלכם למרכז הגרון, למרכז החמישי. עם כל נשימה אפשרו למקום הזה באמצע הגרון להפוך להיות יותר רך, יותר עדין,

ואפשר גם לדמיין אור כחול זוהר במרכז הקרון כמו ספירלה שהולכת ומתגברת עם כל נשימה, עם כל שאיפה.

שימו לב לתחושה שהמנטרה הם מייצרת בגוף. דמיינו איך התדר נכנס דרך כפות הרגליים, עולה לאט לאט דרך הגוף, אפשר גם לדמיין אור כחול וזוהר שעובר ומנקה את כל החסימות בגוף, מהרגליים עד לקודקוד הראש, והאור הזה עולה ויוצא.

אפשר להעלות שאלה שמעסיקה אתכם עכשיו, יכול להיות שאלה אישית. איזושהי החלטה שאתם רוצים לקבל, אפשר גם לקבל מסר, רק להגיד לעצמכם, אני מבקש, אני מבקשת, חיבור לתודעה גבוהה. תודעה אינטואיטיבית. ולשאול מה המסר עבורכם. ואחרי ששאלתם את השאלה, פשוט תשחררו אותה. תרפו. רק תאפשרו למחשבות או רגשות או תמונות לעלות בלי לנתח אותם, רק תאפשרו להם להגיע ואחזירו את תשומת לב שלכם בחזרה לצלילים.

ظلت خشوت اگوف دونستم متخوشت اکرات تودا עמוקה על החיבור הזה.

זה הכל הערב. מקווה שקיבלתם תשובה, מסר, אולי זווית ראייה שונה על מה שאתם עוברים, מה שקורה. מפה אני שולח לכם המון אהבה ומאחל לכם ולכולנו ימים שקטים וטובים, עם הרבה חדשות טובות ומרגשות. כמו תמיד אשמח אם תשתפו אותי איך היה לכם. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: to pass.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. למי שמצטרפת או מצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו לוקחים פסק זמן וחוקרים ונרגעים וגם נרדמים, מי שאוהב להירדם עם צלילים. אז לפני שבוע הייתה לנו מדיטציה עם תדר 528 הרץ. דיברנו על יצירת מציאות, בריאת מציאות וגם על הגשמה עצמית. והערב אנחנו נעבור לתדר הבא, והאמת שהוא גם מתאים למרכז הבא, ונתמקד בלב, במרכז הרביעי. אנחנו נמשיך גם לחקור את תדרי הסולפג'ו עם תדר 639, שזה התדר הבא בסולם הסולפג'ו. זה תדר שהוא מחבר, הוא גם מחדש ומאזן מערכות יחסים. כשאני מדבר על מערכות יחסים, אז זה באמת אפשר להרחיב את הקונספט של מערכת יחסים בעצם לכל דבר. והתדר הזה נאמר שהוא משרה הרמוניה גם במבנים אנרגטיים וגם ביחסים ביניהם, כל מה שקשור באנרגיה, וכמובן בין בני אדם. ובנוסף נשלב גם עבודה קולית, נמשיך עם הסיד מנטרה גם בקורולציה למרכזים, ונעבוד עם המנטרה ים, שהיא גם המנטרה הרביעית, והיא המנטרה של הלב. והלב הוא שואל בעצם את השאלה, מה משמעותי עבורי? הוא מדבר על משמעות, הוא מדבר על רגשות, על מערכות יחסים, על אהבה, והוא בעיקר עובד על ידי הבנה, על ידי חיבור. ואפשר ככה להגיד שאנחנו רגילים להסתכל על הדברים כדברים נפרדים, כל דבר בנפרד, ולהתעלם בין הקשרים או המערכת יחסים ביניהם. ונגיד אם אנחנו לוקחים באמת מערכות יחסים בני אנשים, בין אנשים, אז אולי הדבר הראשון שאפשר לעשות במקום לעמוד על צדקתנו, על להיות צודקים, אפשר פשוט לשאול את השאלה מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שהקונפליקט ייפטר. אז השאלה שאתם יכולים, אם יש לכם איזשהו עניין במערכת יחסים כלשהי, שאלה שאפשר לשאול את עצמנו, ולפעמים קשה להבין את זה רק בצורה של המיינד מבחינה שכלית, לכן שאנחנו מתמקדים במרכז של הלב, ניתן להרגיש, ואז באמצעות הרגשות שהם השפה של הלב, יכול להגיע פתרון שונה. ואז הפתרון, ואז ההרמוניה בעצם נכנסת למערכת יחסים. אז הפעם אנחנו באמת נפעיל את האינטליגנציה של הלב, נפעיל את החיבור, את התדר של החיבור, ושוב, תדר הסולפג'ו 639 וגם צ'קרת הלב קשורים באופן מאוד הדוק, ושניהם, וגם המנטרה ים, והם נחשבים ככלים בעצם עוצמתיים לפתוח את הלב, לשפר מערכות יחסים וגם לטפח את ההרמוניה. ממש כמו בין הצלילים נוצרת איזושהי הרמוניה, אז הכל נשמע טוב. אז עוד דבר שאפשר לעשות תוך כדי המדיטציה, לעבוד גם עם צבעים, ולדמיין אור ירוק, לפעמים גם אור ורוד עובד במרכז החזה, ולדמיין את ההטענה של האנרגיה באזור הזה. אז אתם יכולים למצוא לכם מקום שקט ונוח, יש מסביבי כל מיני כלים, כלי מיתר, גם נגן לכם קצת על הפסנתר, על כל מיני תדרים שונים, אני כבר אשים לכם תדרים, תמצאו לכם מקום שקט ונוח, כל המדיטציה מקוילת לתדר 639, שהוא על הפסנתר רד דיאז פלוס, ככה בין רד דיאז למי. תדר קצת בעייתי, כי הוא נמצא בין התווים. הוא נשמע ככה. אז אנחנו נעטוף אתכם בצלילים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, נמצא לכם מקום שקט ונוח ושלא יפריעו לכם.

אפשר לשכב או לשבת, מאמץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, להעביר את תשומת לב פנימה. שוב, אפשר לחשוב על השאלה, מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שמשהו ייפטר? משהו במערכת יחסים, בקשרים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אנחנו נתחיל בכמה תרגילים כדי לפתוח את הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך האף, אפשר לספור עד 5. ולהוציא. ועוד שאיפה עמוקה וארוכה. לשחרר.

הפעם תקחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ותחזיקו את האוויר, תחזיקו את האוויר והוציאו הנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, סמן ככה לכל התאים בגוף שהם יכולים להירגע, הם יכולים לשקוע, זמן לנוח. שוב פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה. יכולים להרגיש את הרטט של הכל עובר בגוף.

פה את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, להרפות עוד קצת. להרפות את הגב. להרפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף.

תעבירו את תשומת הלב למרכז החזה, אל הלב. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, וגם הוציאו מהלב. אפשרו לנשימה להפוך את המקום באמצע החזה לרך. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, והוציאו מהלב.

הופך ליותר נוזלי, ליותר קליל. רק תרקחו את הלב, תחממו אותו עם הנשימה. תאפשרו את המתיקות של הלב, תרגישו את הרכות. ואיכות של אור ירוק וורוד נובעת מתוך הלב שלכם. ככל שאתם נושמים לתוך הלב, ככה האור הזוהר הולך ומתפשט. תדמיינו את כל מי שנמצא איתנו עכשיו במדיטציה, יש אותו מקום רך בלב, אותו מקום זוהר, עדין, זורם. אתם אומרים לעצמכם את המנטרה, אני פתוח, אני פתוחה, נקבל אהבה, לתת אהבה.

ולקחת גם שאיפה עמוקה, לשחרר את המנטרה ים החוצה. ים. רק לאפשר לצליל להרדיד את הלב, לפתוח, להיכנס, לפרק, לשחרר רגשות תקועים.

אפשר להפוך לתשומת הלב. מרגיש את התדר עובר דרך הלב, מתפשט לכל הגוף. אפשר להמשיך לשינה ארוכה ועמוקה וטובה, ולתת לכל הפתרונות להגיע אליכם. עושים בהודיה עמוקה, ליכולת שלנו להתחבר ולהבין גם דרך הלב. לזכור שלפעמים יש דברים שאי אפשר להבין דרך המיינד, דרך המחשבות, זה בסדר. אז מפה אני שולח לכם המון אהבה. שיהיה לכם לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב למאזינים ברדיו מהות החיים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. לי קוראים דרור ואני יוצר ומנגן לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים ותדרים, והיום גם יש לנו תאריך מיוחד, השני לשני, 2025, ותמיד כיף לעשות מדיטציות בתאריכים יפים וגלובליים כאלו, ולהתחבר לתדר הקולקטיבי. יש הרבה תהליכים שקורים בתאריך הזה. למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אז מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, תרגול של קשב, גם פנימה, גם החוצה, לראות בעצם מה... אנחנו בעצם לוקחים פסק זמן ומקשיבים, ובאמצעות ההקשבה אנחנו נרגעים, או מגלים כל מיני דברים שקשורים בעולם הפנימי שלנו, ו... אפשר להשתמש בזה גם להירדם, גם להירגע, גם לחלום, ובכלל לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. בשידור לפני שבועיים דיברנו, היה לנו מדיטציה עם תדר 741 הרץ לחיבור לאינטואיציה. דיברנו קצת על אינטואיציה ועל פתרון בעיות, שיטת הכובעים. והערב אנחנו עולים גבוה לתדר הבא בעצם בסולם של הסולפג'ו. תרתי משמע, גם למרכזי האנרגיה הגבוהים, ככל שאנחנו עולים בתדר, גם התדר, גם המרכז עולה. והיום אנחנו נחקור בעצם את החיבור לרוח, או חזרה לסדר רוחני. תכף נדבר על זה קצת עם תדר סולפג'ו 852 הרץ, שבמקרה או לא במקרה, בדיוק בתדר של הקערות טיבטיות שלי, שאתם רואים פה מאחורה, יצא ככה שהן מכווננות בדיוק לתדר הזה, מבחינת הסולם. ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, אנחנו עובדים גם עם הצלילים, גם עם הקשבה, אבל גם עם הקול. בעצם הקול זה הדרך שלנו להעביר את התדר פנימה לגוף שלנו, לחוות אותו, להרגיש אותו. ואנחנו לא עובדים עם סתם תדרים של קוליים, אלא עם מה שנקרא סיד מנטרה, מנטרות... שקשורות בעצם למרכזים האנרגטיים, והערב המנטרה שקשורה למרכז האנרגטי השישי היא המנטרה המפורסמת אום, או יותר נכון האום. אז בחזרה שנייה לתדר, אז התדר בעצם 852 הרץ, תכף אני אשים לכם אותו, אומר בעצם שבעצם מאמינים שהתדר זה מסוגל לפתוח או לפתוח את המיינד או להרחיב את התודעה, כך שנוכל להתחבר למישורים יותר גבוהים של התודעה, שיגידו מישורים יותר עדינים של התודעה, ואפילו לעבור סוג של התעוררות רוחנית, וגם הוא תומך בעצם בשלווה פנימית. בעצם שאנחנו עושים סדר ויש לנו שלווה פנימית, ככה גם יש סדר בחוץ, אז אפשר להסתכל על זה באיזושהי צורה שאתם רוצים. התדר הזה גם קשור לבלוטת האצטרובל, שזה הבלוטה שמקושרת למרכז השישי, היא ממוקמת במרכז המוח ומפרישה את ההורמון מלטונין, שהוא ההורמון שקשור בעצם על המחזור של הערות והשינה שלנו, במקביל עם הסרטונין, יש לנו את המלטונין, וביחד הם בעצם משפיעים על השעון הביולוגי שלנו, אז בכלל טוב להזן אותו לפני השינה. המרכז האנרגטי השישי גם מכונה צ'קרת העין השלישית, מי שמכיר, פה בין העיניים, על המצח, אפשר להגיע לבלוטה עצמה שנמצאת בתוך הראש, אם מכוונים ממרכז הגרון למאחורי הראש, שצופה בפייסבוק, אז אפשר לראות את זה ככה, ובקו מקביל, הקווים מקבילים ונפגשים בדיוק איפה שהבלוטה, והיא נחשבת למרכז של אינטואיציה והבנה פנימית, ובכלל במסורות רוחניות מאמינים כי איזון של הצ'קרה הזאת מסייע גם בהרחבת התודעה והגעה למקומות גבוהים, שמאפשרים בעצם לראות מעבר למציאות החומרית ולהתחבר לממד הרוחני האינטואיטיבי, כלומר הבנה פנימית עמוקה. אז זה אחד, אתם יכולים גם במהלך המדיטציה לדמיין את הצבע אינדיגו, שהוא גוון כחול כהה, עם נגיעות סגולות
שזה בעצם הצבע שמשוייך למרכז האנרגטי השישי, או לחזור על המנטרה אום, אפשר גם, או האום, האו-או-או-אום, ואפשר, או אפשר להשתמש בכל, או אפשר גם לדמיין אותה, ולנסות להתחבר לתחושה שלה, לתחושה שהיא מעבירה לכם בגוף, לרטט שלה, מאמינים שבסנסקריט לרטט, גם בעברית אגב, למנטרות יש השפעה לתדר שלהם על הגוף, אז אתם מוזמנים גם לנסות את זה ולהרגיש את זה. אז התפקיד שלכם בקצרה למצוא מקום שקט ונוח, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, והמדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, בואו נשאר עם ה-2, אז יאללה בואו נתחיל. התדר עצמו נשמע ככה, אם שומעים אותו ככה זה קצת לא נעים, אז נוסיף עוד תדרים. כמובן שכל המדיטציה וכל הכלי נגינה מכווננים לתדר הזה. אז הנה יש פה עוד תדרים שעושים זה טיפה יותר נעים. נגיע לכם פה על כלים מסביב, גם על הקערות וגם על הפסנתר. גם נכניס את המנטרה אום. בקיצור יהיה כיף. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הנקודה פה בין העיניים. אפשר לכוון גם לבלוטת האצטרובל.

נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, מלמטה למעלה, לספור עד חמש, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה, ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, ניקח את הנשימה ככה מלמטה למעלה, נמלא את החזה, את הבטן, ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. ושוב פעם, כך שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, נחזיק ונוציא הנחה. שדר לגוף שיכול להירגע, יכול לשחרר, להרפות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת, ממש ליהנות מהיופי של הנשימה, בעדינות, ברכות, להרגיש את האוויר נכנס, יוצא,

אפשר להפות את הראש. להפות את כל שרירי הפנים. להפות את הצוואר, את הכתפיים. ויחד עם הנשימה, להרפות את הגוף עוד קצת ועוד קצת.

לקבוע את הגב, את הרגליים, למקם את הגוף בנוחות, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכן. שוב להחזיר את תשומת הלב שלכם לבלוטת האצטרובל. אפשר להגיע אליה אם מכוונים במרכז הגרון למאחורי הראש. תאפשרו לנשימה ולהעביר לעלות למעלה. דמיינו את הבלוטה נפתחת. דמיינו אור כחול כהה, סגלגל, יוצא מתוך הבלוטה. אפשר גם לדמיין נקודה זוהרת במרכז המצח, בין הגבות. עם כל נשימה, דמיינו איך האור הכחול סגלגל הזה מתפשט. ושוטף את כל הגוף שלכם.

ולאט לאט תתחילו להגיד את המנטרה אום ולדמיין אותה בראש. אתם יכולים גם לדמיין את הסמל אום על הגוף או על הבלוטה פה על העין השלישית. דמיינו את המנטרה

תנו לצל להתפשט בגוף, להרטיט כל תא ותא, למלא אותו באנרגיה, ולהחזיר את כל האנרגיה הזאת לבלוטת האצטרובל. אפשר להיפתח. ולדמיין אור כחול, כהה, סגלגל, שיוצא לכם מהבלוטה ומחבר אתכם למעלה, גבוה, גבוה.

לאט לאט בעדינות, לעשות את הדרך חזרה למטה, לגוף. שאפשר להמשיך לחלום, להמשיך בשינה עמוקה וטובה, לרפאת גם את הגוף וגם את הנשמה. נרגיש את התחושה של הסדר, הסדר הפנימי. ניקח נשיפה עמוקה. להכניס את התדר הזה של הסדר הרוחני לתוך הגוף. נרגיש את הסדר הזה בגוף. את הגוף מסונכן, את הלב מסונכן. רק נהיה בהודיה, בהודיה וקבלה עמוקה.

שאהבה פנימית ואיתה אפשר להמשיך לשינה עמוקה או להמשיך את היום. אז כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. מקווה שנהניתם, ועד הפעם הבאה שלילה טוב וחלומות פז.

ברוכים הבאים אל המנזר, אל שיעור הזן שלנו היום. הגעתם בזמן טוב, כולם רגועים, כולם אחרי מדיטציה, הנחל זורם, קולות של טבע. כמו חופשה כזו, שכל מה שצריך לעשות זה רק לנוח, להיפתח, להקשיב, לנוח, מדיטציה.

השיעור שלנו היום הוא על ראש המסדר הבודיסטי, נגרג'ונה. אחרי שהבודה מת, החליף אותו מהקשיפה. אחרי שמהקשיפה מת, החליף אותו אננדה. נגרג'ונה היה מספר 14. שהנהיג את הבודיזם. וככה נגרג'ונה אמר: This world manifests itself clearly. And although ideas are many, only facts are the reliable truth. העולם הזה, אומר לנו נגרג'ונה, מניפסט איטסלף, מציג את עצמו לפנינו בבהירות רבה. רעיונות יש הרבה, מחשבות הרבה, אבל האמת, העובדות, הן the only reliable truth. האמת נמצאת מול עינינו. זה המחשבות שמסיטות אותנו מהדרך. נגרג'ונה אומר, at the present moment, ברגע הזה, העולם, the world, this world, is just a simple fact after all. העולם הוא עובדה פשוטה. ברגע הזה. זה אנחנו שעושים את החיים מסובכים. בפשטות של המנזר, כשמגיע אוכל אוכלים, שצריכים לטטט השביל, מטטים. בלילה, מדיטציה, והולכים לישון. אבל in a strange way, thoughts and concrete reality are in existence at the same time. מחשבות ומציאות מתקיימים באותו הזמן, יוצרים מציאויות שונות שמתוכם אנחנו מוזמנים לבחור. כשהמחשבות נודדות, עננים, כמו פרחים בשמיים. ואז מבינים שהעולם האמיתי הוא בעצם עשייה והתרגשות ואהבה ברגע הזה. In the present moment.

אהבה ועשייה. אפילו לשבת ישר זו עשייה. אפילו לנשום עמוק זו עשייה. להרפות כתפיים. להיפתח. עשייה. נקרטיון החי בהודו. הרומנטית, החמה, הצבעונית כל כך, מוזיקה אחרת, תבלינים אחרים, ילדים משחקים בחוץ, מקדשים, פשטות. האמת מתגלה במלוא עוצמתה כשאנחנו ריקים ופתוחים. Realization can only exist in action. An act of doing is a real thing by itself. Great Master Nagarjuna לימד שהתובנות צריכות להתממש אל עשייה. An act of doing is a real thing by itself. האמת אינה מחשבות או פילוסופיות או רעיונות. האמת שכולם מחפשים, מה שתעשו הוא יהיה האמת. הוא יהיה מוחשי, מורגש, קיים. אי העשייה, תלונות, ביקורת, דיכאון, לחכות, ריק, ריק מאמת, מלא במחשבות. וכך אומר נגרג'ונה, death, המוות, שייך לעתיד. It was this way even before we were born. האמת היה שייך לעתיד עוד לפני שנולדנו. But this present moment is eternity without end. This present moment, הרגע הזה, הוא נצחי וללא סוף. הרגע הזה הוא הרגע שיש לנו. הרגע הזה תמיד יישאר, כי אין רגע אחר. זה תמיד הרגע הזה. אני ממשיך להקריא מהספר שכתב נגרג'ונה, קוראים לקובץ מול המדיאמיקה קריקה. קולות של מורים מן העבר. It is impossible for any other world to exist other than this world as it is. אין מקום לשום מציאות אחרת, לשום עולם אחר להתקיים, העולם שלכם, מעבר לעולם הזה שאתם מכירים, which is the one and the only reality. אם תיקחו את העולם שלכם ותהיו איתו, תקבלו אותו ותאהבו אותו, הוא יהיה שמח, קל, אופטימי ונעים להיות בו.

המציאות. המציאות המתעתעת. המחשבות הן כמו חלון. אבל החלון מלוכלך. בחלון יש השתקפות של עצמנו. החלון יש בו אבק. כל מה שצברנו. והמציאות בחוץ, ממול. אבל בזכוכית של החלון, אנחנו רואים השתקפות של עצמנו. והדרך תהיה לפתוח את החלון. לפגוש את המציאות. לפתוח את החלון. ללא פרשנות, ללא דעות. ללא אשמה. הכל יכול להיות כל כך פשוט. כאן במנזר. רגוע.

דרך מוזרה כל כך. מחשבות מצליחות ליצור מציאות אחורה או שמחה, כועסת או סלחנית. והאמת, האמת היא שבקיץ חם ובחורף קר, ציפורים נודדות, גלים של ים, משפחה, טבע, בתפילה.

Ayaw lamad no. Ang nagraduo na. Mitok mula, madyami kakarika. המורה שהפריד בין מציאות למחשבות. המורה שדילג מעל המוות ונשאר עם הרגע הזה. הרגע היחידי, הרגע הנצחי. לחיות את הרגע. ויום אחד כשנמות, גם זה יהיה. הרגע הזה. והוא ייפתח למשהו אחר. ולחופש. אז אפשר להתחיל ליהנות מעכשיו. אפשר להתחיל לשחרר מעכשיו. אושר גדול. מדיטציה במנזר.

זה היה השיעור להיום. בואו לבקר אותנו שוב. לשבת איתנו. להירגע. לחוות אושר. חיים יפים. מותר ליהנות. הכל בסדר.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:04, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר שני, גרובי מונדי. גרוב מכל המינים, צבעים, שנים. וחור. ברקע מתנגן לו מונדי בלו, אי אפשר להגיד שממש בלו, כי בדרך כלל הימי שני האלה די שמחים. וזאת הכוונה, גרוב תמיד משמח לבב אנוש. המפיק, המוזיקאי האדיר ג'ימי טנו הפיני, חיילן הצד האדיר, וגם המוזיקאי שמנגן על כל הכלים ויוצר שנים לא מספיק מוכר, וחבל. עד השעה 8, אני אמיר פרי, מוקיר, מעריך ומודה על המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקיישן. שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום קל, ובטוח, האזנה טובה.

פופ לייף מתוך Around the World in a Day האדיר של פרינס. Everybody needs a thrill. לחלוטין, לחלוטין. שבע ועשר עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-S, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם on demand. כן? בדיוק. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ובמסגרת הדוקויים המוזיקליים שאני גומע בזמן האחרון, יצא לי לראות רק את הפרומו, עדיין לא הצלחתי להשיג בכל דרך אפשרית או לא אפשרית את החדש של בילי פרסטון, הקלידן והמוזיקאי האדיר ש... יש סרט, את הסרט על הביטלס, בסרט על הביטלס ממש ממש רואים איך הוא הציל אותם עם Get Back, שווה לראות. בילי פרסטון, מוזיקאי כל כך כל כך כל כך אדיר, זה מ-1973, Music of My Life. Will it go round in circles, Mr. Billy Preston?

פוקסי ליידי, לחלוטין, לחלוטין פוקסי ליידי, בטי דייביס. מזכירה את הנדריקס ואת פוקסי ליידי. ובטי דייביס בעצמה היא really, really, really פוקסי ליידי. F-U-N-K. מי שאוהבת את הפאנק של המלוכלך וסליזי, כמו שזה צריך להיות. 7:18, כל יום מחדש מהדורת גרובי מנדי. כבר דייוויד בוי, כן כן, מתוך ה-11 שלו, 1977, לא הוא. Breaking Glass.

0: חווה, איזה קטע מגניב. מלכת הדיסקו ההודית. כן, כן, יש דבר כזה. אשה פוטלי.
1: אשה פוטלי.
0: יחד עם הטריו מברוקלין, שי, שי, שי. הסינגל האחרון שלהם. כאמור, פאווה, פאווה. אחלה קטע, אולד סקול דיסקו לחלוטין. ושמענו את צ'קקן יחד עם רופוס.

אני כבר העלפתם פה הפרויקט של איש דה רפצ'ר, למי שזוכר הרכב האינדי פאנק, אינדי דיסקו, מתי סאפר, Thinking About You.

הרמיקס של פומו, פומו רמיקס, הקלאסיקה של דריל הול, ג'ון הוטס, I can go for that, no can do. אגב, דריל הול מארח כל פעם מוזיקאים אהובים עליו במיוחד, יש ביצוע אדיר של זה יחד עם סילו גרין, יש לו גם אירוח של הווארד ג'ונס, לא פחות ממפעים, עושים את What is Love, לייב לגמרי, פאנק לגמרי. חפשו ביוטיוב הקרוב לביתכם, לחלוטין לחלוטין למשובב נפש. 7:35 כל יום מחדש, 25 דקות מעכשיו. I can go for that. גל גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני כבר הלונדונים, ניגרים, פיג'ון, אנרג'י.

עשר דקות לפני השעה שמונה, Sisters of Soul, Brothers of Funk, Six Toys. ושמענו את הרכב הפאנק פופ 80's שלעיתים אף החטא בקיץ' די לא מגניב, איי איי איי איי מוסי, Everybody Salsa, כל מיני כאלה. מצד שני, אם קצת העמקתם בעניין הזה שנקרא Modern Romance, לחלוטין לחלוטין אפשר למצוא הרבה צדים יפים, הרכב שבאמת שילב סלסה, ראפ, פאנק, דיסקו, קצת כמו ABC, Curiosity Killed the Cat, העניין הזה של לבנווני ה-80's שחטאו בפאנק.

anyway, Sisters of Soul, Brothers of Funk. ב-82 היה One It Wonder, אחד ה-One It Wonderים הכי, הכי, הכי מגניבים שאני מכיר. צמד שנקרא The System, ועל אותה, כאמור, על היית החד פעמי, והיחיד, שנקרא You Are In My System, שנה אחר כך, 83. באלבום פרייד. רוברט פלמר הלבן עם הקול הכי הכי שחור שיכול להיות חידש את העניין הזה. You're in my system. ואיזה קטע מגניב זה.

You. כן? אראל מהסיסטם, רוברט פלמר. לוקח אותנו לקצה. עוד מהדורה של גרובי מנדי. מגיעה לסיומה. זמן למחיאות כפיים ותודות. וכמה הודעות. תבואו גם מחר בבוקר, יום שלישי, אתם ואתן עורכים עורכות את המוזיקה הכי כיף בעולם. אשכרה כל שלישי זה פשוט מקבל צבע אחר. מאוד מאוד אוהב את העניין הזה. גלש גלידי, you're in my system, עם התעוררות, אוטוטו, אוטוטו. מיד אחר כך יהיה in my system too, מיסטר לירון טען, עם פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, ולחלוטין לחלוטין you and you and you in my system. תודה, תודה, תודה על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. הלוואי שהיום הזה יום קל. נתראה כאמור מחר בבוקר, יום שלישי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

לבד אולי, אבל לגמרי ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה מירי, אני גליה. פתחנו את הבוקר עם Alice in Chains מתוך Jar of Flies, No Excuses. מוזיקה עד 9:30, שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. שלישי חדש לאפגן ויגס לקראת אלבום חדש. גרג דולי והשירה שלו, זה נקרא דובתין.

0: Tattoo, מתוך The Joshua Tree. Trip through your wires. אפשר להזדהות. החדש של אמיר לב. התייאשתי מהחום, אוהבת איך שבשיר זה כמעט מתהפך.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך

0: הסאונד הכל כך ייחודי, האירס, סינגל חדש לקראת אלבום חדש, זה נקרא Cup in Hand. וברקע ישן ומתוק, ון מוריסון, Sweet Thing.
1: And I was strong and merry when jumped the hedges first.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.
1: And I will drink the clear clean water for to quench my thirst.
0: שיהיה לנו בוקר מתוק.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

תמיד נצליח לגעת בכאב ולהפוך אותו ליופי ולחוזק ועוצמה. Back Right Lonesome. תודה שאנחנו ביחד. To cry.

עם לקראת אלבום חדש אבל חוזרת אל דה ניו אבנורמל ואל את דה דור דה סטרוקס רדיו מהות החיים התעוררות חיבוק מוזיקה וביחד עם ההם אוף מייבי שם האלבום, שם הקטע, אפרט.

Riding There There כמובן, וחדש לסול וויליאמס שמארח את Moor Mother, וגונג'ה סופי שקטע, בדיוק חשבתי על גונג'ה סופי, אז הנה הוא מופיע פה אצל סול וויליאמס החדש, שלוקח את מקצב העם הפיאנו ומכניס מחאה עם קונספירסי. סול וויליאמס, סינגל חדש לקראת אלבום חדש.

חושבת שהם היו המפיאנו הראשונים שלי, מה שהופך אותם למפיאנו הראשונים שלנו. Native Soul מתוך Teenage Dreams. The Journey. תודה על הדרך המשותפת שלנו היום ובכלל. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד נמשיך עוד קצת עם המקצב הזה, עם החדש של אייקוניקה.

0: generation, Mrs. Jones.
1: This is my voice, my weapon of choice.

0: Change will come eventually.
1: After much come spring. Everything is everything.
0: מחזיקה את כל האצבעות שיש. המון תודה על הביחד שלנו הבוקר ובכלל, חיבוק גדול וחזרה. המשך האזנה נעימה מיד תעני.

זוהר, יום יבוא, השארתי את כל האצבעות שלובות. שלום ואהבה, עד מחר.

0: פה זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון.

0: ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: מה קורה?
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ויום שני סביר לכולן ולכולם. בהמשך התוכנית היום יבוא לכאן רז פרסטן, שמושמע פה די הרבה בשנה האחרונה, ואולי אפילו יותר משנה. יש לו אלבום, אחלה אלבום, והוא יגיע לכאן ויתארח. זה יקרה בהמשך התוכנית. אבל את הבוקר הזה נפתח עם צמד צחפתי שאני מאוד מחבב, שקוראים להן קופיקאט. ויש סיר חדש שמיועד בעיקר לג'חלון, זה סיר ג'חלון. ויש שיר חדש שנקרא סי אוקיי, אז הנה הוא. היידה.

זה החדש של מרי פלר. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשחר יבו, טוב שבאת, ידעתי שהוא יבו. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לשלומי בלפר, בונז'ור גם לך אביעד ליפקין, ובוקר טובי לאיתן. השיר הבא הוא בנגר בטירוף, זה השיתוף פעולה בין שקה כאן לסנופ דוג.

של תחילת דרכו, I feel for you, שאחר כך שקה כאן לקחה. טל שכנר, בוקר טוב, הילה... הילה אפגן דגן, בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ובוקר טוב לגילי לשם.

כמעט יום שני, almost monday, ככה קוראים להם. למה כמעט? No more regrets. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה בקיצור. גילי לשם, אמרתי לך בוקר טוב? כן. אז מה אם אמרתי לך בוקר טוב? אני לא יכול להגיד את זה עוד פעם. עוד רגע, רז, פרסן ולהקה כאן, אבל לפני זה, הנה החדש של מייק די, What We Got.

0: ככה התחלנו עם דופמינה, השיר שאני תוכן כאן של רז פרסטן ולהקה שמארחים את סימה נון וג'ונטלו ורז פרסטן ולהקה כאן באופן. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוא בוא תתקרבו. או יפה, מה שלומכם?
1: מעולה,
0: מעולה. מזל טוב, מברוק.
2: נהדר.
0: יפה מאוד. אז מה הסיפור? קודם כל תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, אז אני רז פרסטן.
0: זה נותן אפשרות לעשות בלנס פשוט, תוך כדי.
1: אוקיי, וזה שאל ורד פה איתי, המפיק של האלבום ושל הלהקה, ואנחנו הגענו, הזמנתם, כיף להיות פה.
2: תענוג להיות פה.
0: כיף שבאתם. ההתאהבות שלי הייתה בנזכרתי, בשיר נזכרתי, שזה היה לפני כמה שנים?
1: שנתיים לפי דעתי.
2: 24?
1: כן, כן, כן. לפני שנתיים ו...
0: משהו כזה.
1: נכון.
0: מתי בעצם ההרכב התחיל? מתי התחיל הדבר הזה?
1: אז ההרכב התחיל בעצם בסביבות 2020, שאני בעצם פתחתי בקריירת סולו של ראפ, של היפ-הופ, אבל מ-day one ידעתי שאני רוצה לעמוד עם החבר'ה, עם להקה על הבמה, אז בעצם מה שקרה זה שלקחנו את ה-EP הראשון שאני עשיתי, שנקרא בוקר טוב, ערב טוב למרד, והופעתי עם להקה, זאת אומרת, עשינו השיר בעצמו, האלבום וה-EP הזה מופק כ-EP של היפ-הופ, ומ-day one, בהופעה הראשונה שלנו בלוונטין ב-2020, הופעתי עם הלהקה, וזה יותר נשמע כמו באמת עיבודי רוק לאלבום היפ-הופ. וזה ההתחלה של ההתחלה, ואז משם הוצאתי אלבום שנקרא ימים לבנים, שהוא גם היה יותר אלבום היפ-הופ, ואז בימים לבנים עדיין הפעתי עם הלהקה, זה עדיין היה אלבום היפ-הופ באווירת לייב עם להקה, ואז הכרתי את שלב בפיצה לילה, עבדנו יחד שם במטבח בלווינסקי.
0: יאללה, כמו כל הסיפורים על להקות בתל אביב, נפגשנו במטבח של.
1: כן, במטבח של הפיצה.
0: כן, או שמלצרנו ביחד.
1: לגמרי.
0: כן.
2: רז גם מלצר, לא?
1: כן, היה לי שם תקופה ארוכה
0: בפיצה. שדרגת את עצמך.
1: לגמרי.
0: יפה.
1: לגמרי, שדרגתי.
2: אני ממשיך אותך רגע. לפני שאנחנו התחלנו לעבוד ביחד, מוזיקלית, עבדנו ביחד ברמה הפיצתית, אבל רז הזמין אותי להופעה שלו, לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, זה היה בלוונטין, הלכתי לראות את ההופעה, והלהקה ירדה מהבמה, כולם ירדו, באתי אליו כאילו חדר אמנים הזה שיש שם בלוונטין.
0: כן, זה מחסן משקעות למעשה, שהוא סב, כן.
2: וגם מחסן אמנים. זה טוב. ואמרתי לו, שמע, הלהקה שלך מדהימה. תשמור אותם, שמור אותם קרוב. לימים שהתחלנו לעבוד ביחד, אפילו שהתחלנו לעבוד על אלבום רזי, אחד השירים שבכלל התכננו לשים באלבום רזי, הפך להיות חדש, שנכנס לאלבום ימים לבנים.
1: כן, שסיים את האלבום
0: מיקרופון.
1: שסיים את האלבום הראשון. זה באמת היה הפגישה שלנו, שם בלוונטין, ששלב הגיע לראות את הלהקה, ואז בעצם עברנו לאלבום רזי, שזה אלבום ממש שאני ושלב עשינו אותו
2: בבונקר.
1: ממש בבונקר, שנינו, זה היה שילוב של, אני רציתי לקחת את זה לגמרי אזור הרוק, קצת פאנק, קצת כל בעצם הדברים שאני שומע. אני הייתי, בעצם הייתי תקוע במקום שאני שומע ואוהב מוזיקה, סוג מסוים של מוזיקה, אבל ההיפ-הופ היה המקום שלי לבטא את עצמי והכי קל.
0: מה, כי כאילו לקח לך, היה לך קל יותר לעשות ראפ מאשר לשיר, תכלס?
1: כן, היה לי יותר נוח, כי אני בא ממילים, ומשהו בהיפ-הופ, בעברית וזה, נתן לי את האופציה לבטא את עצמי פעם ראשונה באופן מוזיקלי. ואז באמת שהבנתי שמה אני רוצה, וזה גם בא טוב לשלב, אמרנו יאללה, עובדים ביחד, מנסים לראות מה יוצא. ובאמת ככה יצא אלבום רזי, שהוא אלבום שהוא כבר הרבה יותר ניסיוני בקריירה שלי, והוא בעצם הפך, הביא את הלהקה לפרונט, והתחיל לצמצם פערים באמת למוזיקה שאני רוצה לעשות, למוזיקה שאני באמת עושה.
0: וזהו, דיברנו קצת על סגנונית, אז באמת יש בזה קצת פאנק, יש בזה גם קצת היפ-הופ, במקרה הזה ששמענו, זה דראם אנד בייס בכלל. יש בזה המון המון דברים, ואם אנחנו אחר כך נשמע את דגים, שזה משהו אחר לגמרי, אני אפילו לא רוצה להגדיר את זה מוזיקלית, אוקיי? לא כי אני לא יכול, כי אני לא רוצה, כי הוא כל כך הרבה דברים ביחד, אז בשביל מה להגדיר בעצם? אלה, כל הדברים האלה זה משהו שחברים שונים בלהקה מביאים, זאת אומרת, כל אחד, איך יודעים איך השיר הזה יסיים? זאת אומרת, יודעים איך הוא יתחיל מהמילים או מלחן, אבל איך יודעים איך הוא יישמע, לאן הוא ילך?
2: אז שתי דרכים. יש שירים שממש כתבנו בתור להקה כמו מרגיש כמו שתיים. ממש זה שיר שעבר תהליך ארוך, הרבה לפני שבכלל חשבנו שהוא יהפוך להיות שיר באלבום. זה היה איזה ג'ם שהתחלנו לעשות בלייב. ויש שירים שאני כתבתי, אבל כתבתי אותם אחרי תקופה של חרישה של במות עם הלהקה, ואמרתי, אוקיי, איך הלהקה תנגן את זה?
0: תקשיבו, אתם יושבים ביחד כלהקה. אני רוצה להגיד שראיתי אתכם, חיממתם את להקת אמין, בטקס של האולטרס תל אביב, האולטרס של הפועל תל אביב, שאני הנחיתי, שזו עוד אהבה גדולה שאנחנו חולקים. ואתם יושבים כלהקה, זה משהו דפוק לגמרי. וואו.
2: זה כיף לשמוע, תודה רבה.
0: ממש, כאילו, טייט, זה המון הופעות, מה?
2: כן, הופענו הרבה, האמת היא, בהופעה הזאת ספציפית היינו עם נגנים מחליפים, שזה ממש מגניב.
1: חצי, וואו.
2: כן, חצי מחליפים. כלומר, אני רזי אונשי להקה מקורית, והיה לנו rhythm section מוחלף, בגלל שהחברי להקה לא יכלו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהצלחנו להביא את ההופעה הזאת בסטנדרט של הלהקה.
0: לא יכלו, או שהם אוהדי מכבי, ובגלל זה הם לא...
2: לא, אין דבר כזה. לא היו עוברים סלקציה של רזי בשום פנים ואופן.
0: כן.
2: אבל
1: מה ש... בהופעת השקה נהיה הרכב מלא, תגיע ות...
0: אז בואו נדבר על ההופעת השקה, שהיא בחודש הבא, בשביעי לחודש.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון. בתשיעי
0: לחודש. בתשיעי לחודש.
1: התשיעי ליולי.
0: על דינק, וזה מול העיניים, פתחתי את זה כדי ש... בתשיעי לשביעי.
1: בתשיעי לשביעי.
0: במרץ שתיים.
1: אנחנו מארחים את סימה נון, אנטיגונה רקס פותחות לנו את הערב עם סט שלהם.
2: שאלות לקוקו.
1: לגמרי, ויהיה עוד אורחים הפתעות.
0: ויהיה
1: מאוד...
0: אגב, לא הרבה יודעים שסימה נון, לפני שהיא עשתה ראפים, היא הייתה בנוטונטור, שזה הרכב פאנק מרהיב.
2: הכי טוב בארץ.
0: שאותו ראיתי בלוונטין, אגב.
2: טוב. יש גם את הלהקה מום של סימה נון.
0: גם נכון, מצוינת. נכון. טוב, בואו נלך ללא מתאים, מהאלבום החדש, אה? Yeah. סבבה.

0: אני מאושר מזה שאתם לא מתביישים להגיד דברים שהם עלולים להיחשב, מה זה עלולים להיחשב? שהם פוליטיים, חברתיים. זה משהו ש... אני הולך להגיד משהו ולהישמע זקן, אבל זין על זה, שאנשים צעירים לא כל כך מתעסקים, זאת אומרת, מתעסקים בה, כשאני שומע הרכבים חדשים, ראפרים חדשים, הם מתעסקים באני, אני, אני, ואני זה ככה, ואני זה ככה, כאילו אין חוץ. אין ישראל בחוץ, אתם, יש מלא ישראל בחוץ שאתם מכניסים אותה פנימה. זה באופן טבעי, תמיד זה היה ככה אצלך, כשכתבת? או שזה החוקים של הפאנק? שצריך גם להגיד משהו, לא רק לנגן מהר?
1: אז זהו, שבאמת האיפי הראשון שלי היה... ערב טוב למרד, ככה זה היה איפי, ואני מ-day one שכתבתי, ידעתי שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, שאני לא הולך להתפשר על מה שאני חושב ומה שאני מרגיש.
0: מה, בהשפעה של נניח הרכבים כמו הפוסי של לוסי וכאלה? זה מה ששמעת?
1: בהמון השראה של הפאנק, בהמון השראה של כתיבה שהיא כנה בסוף. אני חושב שמה שבאלבום הזה הופך את זה לעוד יותר... נותן לי את הגב לכתוב איך שאני רוצה, זה שיש לי את הלהקה בגב שלי. זאת אומרת, לא משנה לאן אנחנו באים, אם זה הופעה עכשיו, אם זה ראיון, אם זה, אני לא לבד, יש לי את החבר'ה, יש לי את הלהקה, הם באופן מלא, שזה גם, לא יודע אם חריג, אבל לא יודע איך זה קורה בלהקות אחרות וזה, אבל כאילו יש לי גיבוי גבי לכתוב מה שאני רוצה, לפעמים מדייקים אותי, לפעמים עוזרים לי לכתוב גם, ובאלבום הזה גם לפעמים כותבים בעצמם, שזה העניין של הלהקה, שזה האלבום.
0: אבל אתם לא מפחדים כאילו שזה יפגע בכם, שאנשים שלא חושבים כמוכם יכולים להתבאס עליכם ולהגיד, מה, שמאלנים?
2: אני חושב שאתה יודע, לגבי השמאלנים לשמאלנים, יש משפט כזה שאומרים שאין דבר כזה פרסום רע. אז במדינת ישראל, אם שמים אותך באיזה מקום שאתה כאילו שמאלני, שיש לו מה להגיד, לא בטוח שזה דבר כזה רע שיכול לקרות עבורך.
0: אני מאחל לכם שתצליחו כל כך עד שזה באמת יתחיל להפריע לאנשים.
2: לגמרי, זה המטרה גם. ורזי תמיד היה פוליטי. שאנחנו התחלנו לעבוד ביחד על רזי, על האלבום הקודם, היה לו מלא דברים פוליטיים להגיד, ואני זוכר שהתחלנו לעבוד על האלבום הזה, להפיק אותו, אני ממש לחצתי עליו שתמיד יהיה לו מה להגיד, כי מבחינתי זה כזה קצת... רזי, זה כזה קצת מה שעושה אותו שונה. אנחנו כאילו חיים בעידן כזה שכולם מפחדים לפגוע אחד בשני, אז אנחנו נכנסים לתוך עצמנו. ואז כמו שאמרת, כולם מדברים על עצמם כל הזמן. תסלחי, זה לא מעניין.
0: אני מסכים. בהמון מקרים זה לא מעניין.
2: ואני חושב שיש אנשים שרעבים לזה. יש אנשים שכבר די, שנשבר להם, אנחנו לא היחידים, אני חושב, שכבר רעבים ללשמוע מוזיקה שאומרת להם משהו. כאילו שהם יכולים לצטט אותה.
0: אתם, כשאתם נכנסתם לאלבום, אתם פחות או יותר ידעתם איך הוא יישמע בסוף? כי יש פה הרגשה של זה אלבום עם עמוד שדרה, מאוד ברור.
1: אוקיי, אז אני אענה על זה. אני ושלב, לפני האלבום הזה, אני חושב שמכל האלבומים שעשינו או שאני עשיתי, זה אלבום שבאמת ההכנה המקדימה שלו ברמה המנטלית הייתה מאוד ארוכה.
0: תסביר.
1: ברמת החודשים לפני זה,
2: שנה לפני זה,
1: ישבנו ודיברנו. טסנו לראות הופעות, אמרנו, באמת, אני מאוד רציתי ישר לרוץ את האלבום וזה, ושלב יותר אמר, רגע, אם אני נכנס עכשיו לפרויקט, ושהוא פרויקט גם גדול, שגם הבנו באמת, אחרי שהתחלנו לעבוד על האלבום, גם נכנס העניין של ננה דיסק, שכאילו... שאלבום חתום אצלם ועם הגב שלהם ובתמיכה שלהם. אז באמת הבנו שאנחנו, אם אנחנו נכנסים שנייה לאירוע כזה של זה שנתיים לעבוד על אלבום וזה, אז שנייה ניגשים לזה עם גב ועם יסודות. וזה הרבה עבודה של בעיקר שיחות שלנו ברמת הלטוס לחול, לראות הופעה, לדבר מה אנחנו רוצים לעשות.
0: את מי ראיתם? לאן נסעתם? למי טסתם?
2: טסנו להמבורג, אני במקרה הייתי שם בסיבוב הופעות עם זמרת בשם נעמה גוגנהיים, היה לנו נורא כיף, והיה לנו איזה יום בהמבורג, ופתאום, אני לא חושב שאנחנו תכננו את זה כל כך, אני זוכר
1: שרזי... הלכתי לראות משחק של פאולי,
0: ו... אלא מה?
1: אלא מה? ראיתי פאולי ביירם ופאולי, ואז ראינו שיש הופעה של פונטיינס בהמבורג, דיברתי עם שלב, זה טים עם הסיבוב הופעות שלו, עם הטיסה שלי לראות את המשחק.
2: היינו בפרברים.
1: כן, ונפגשנו שם, ראינו את ההופעה ביחד.
0: איך פונטיינס DC, שכל כך שונאים אותנו שזה מעציב אותי?
2: אני אישית לא התרשמתי מההופעה, וזה לא בעניין של לקחת אישי.
1: שלב אף פעם לא לוקח אישי דרך אגב.
2: אבל ההופעה הייתה סבבה בסך הכל. היא הייתה מרשימה, כאילו, הם באמת עשו הרבה עם האלבום האחרון שלהם, כדי שההופעה תהיה ענקית כזאת. אבל מתי שהיה מדובר בביצועים של השירי רוק אנד רול היותר ישנים שלהם, שזה היה אלבומים שהם יותר...
0: מלוכלכים.
2: כן, להקתיים כאלה.
0: מלוכלכים, יותר...
2: נשענים על הביצועים של הלהקה, אז פתאום הביצועים היו קצת אוף, כאילו, אז זה לא סחב באותה מידה. אבל עדיין, הופעה פגז, להקה פגז, אין לי מה להגיד עליהם.
0: ואם מדברים על הופעה פגז, אני רוצה שוב להזכיר את ההופעה שלכם, ההשקה של האלבום, בתשיעי לשביעי, במרץ 2, לכו לראות אותם, כי אם אתם חושבים שהאלבום טוב, אתם חכו שתראו אותם בהופעה, זה מעולה. כאילו, זה לא נשמע כמו באלבום, כל כך נכון. עכשיו, משהו יותר, איך אני אגדיר את זה?
1: רוא. יותר אנחנו.
0: כן, חייתי. יותר חייתי, יותר... יש איזה אנרגיה במוזיקה הזאת, סליחה על זה, כאילו, אני... אנרגיה, עוד מעט אני אהיה אופר עיניי, אם אני אתחיל לדבר על אנרגיה. אבל יש שם משהו שהוא מאוד מקרב אליכם. כי אצל המון הרכבי פאנק זה כאילו לא כל כך שמים על הקהל. ואצלכם אתם מאוד מחוברים לקהל. זאת אומרת, כל הזמן קשר עין, כל הזמן הם איתכם, כאילו, על הבמה. אתם מביאים אותם, את הקהל אליכם בהופעה שראיתי, וזה אחד הדברים שהלהיבו אותי אצלכם. טוב, דיברנו על דגים. בואו נשמע את דגים. עוד שיר מצוין מהאלבום המצוין הזה.

0: אז שמעתי אתמול את קואמי, אח שלי, אהוב נפשי, משמיע את זה ואומר שעם הסמשינג פאמפקינס ברקע. יש בזה איזשהו רפרנס קטן, נכון?
1: רפרנס חד משמעי.
0: יפה.
1: אפילו הומאז' אפשר להגיד.
0: הומאז' זה מעולה. בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור, ובוקר טוב לשרי של מאי. אתם בעיצומן של חזרות לקראת המופע הזה?
1: כן, הרבה חזרות לאחרונה.
0: מה, איך נראות החזרות אצלכם? כי איך זה נשמע? כאילו, מנסים כיוונים חדשים, או אתם פחות או יותר כבר שם?
1: אני אשווה את זה רגע.
0: דרך אגב, רז פרסטן פה וגם שלב, שהוא הלהקה ולהקה, הוא נציג הלהקה.
1: נציג הלהקה.
0: כן, ראש ועד העובדים של ולהקה.
1: כן.
0: כן, איך עובדות החזרות על הדבר הזה?
2: שלב, תסביר.
1: אני אשווה את זה רגע לאלבום הקודם, שהיה הרבה יותר, מה שאני אוהב לקרוא לו, in the box, יותר כזה ביטים וזה, והיינו צריכים לאבד אותו מחדש. עכשיו יש לנו את הפריבילגיה שהאלבום הוא הרבה יותר פאנק רוק. הוא הרבה יותר כאילו, ולהקתי כבר איכשהו נשמע. אנחנו מנסים לגרום לו כרגע, בשלב הזה של החזרות, לבנות את השירים שישמעו כמו באלבום, שאנחנו מנגנים אותם טייט, יפה. הגענו כבר לשלב הזה, ואז אנחנו נוסיף על זה קצת כיף של לייב כזה.
0: אתם מבסוטים על החשיפה שהאלבום הזה מקבל, או שזה עוד מרגיש בדרך לשם?
2: זה דבר ראשון, אנחנו מבסוטים לגמרי. זאת אומרת, זה מאוד מרגש. גם בעיקר מרגש לראות איך כאילו איך חבר'ה שזה תופס אותם. הזכרת נגיד את קואמי, או אתה, או כל חבר כזה שמזמין אותנו, ואנחנו מגיעים בכיף, כי אנחנו אוהבים לדבר על האלבום הזה. אז באמת, אז זה ממש מרגש כאילו לראות שמי שהאלבום תופס אותו, הוא תופס אותו ולא משחרר. זאת אומרת, זה ממש מורגש שהרבה אנשים חוזרים ואומרים על הצורך שלהם לאלבום כזה עכשיו. ואני חושב שגם כמובן ברמת ההשמעות וזה, אנחנו מבסוטים, זה באמת ההתחלה, זה החודש הראשון של האלבום, ואנחנו שמחים ממה שיש.
0: אתם מאוד בולטים. אתם לא מתיישבים על הסאונד, אם אני אגדיר אותו, נניח אם אני אפתח כל תחנת רדיו, ואני אנסה למצוא את המוזיקה הישראלית, את הסאונד הישראלי, אתם לא שם. אתם על סקאלה אחרת לגמרי. שזה גורם כמובן לאוזן כאילו להזדקר, אם אתה מספיק אוהב מוזיקה ומתעניין במוזיקה. וזה גם הישג, כי להמציא משהו בתוך המוזיקה, זאת אומרת,

0: או שאתם עושים באלבום הזה, זה לא דבר קל בכלל, אז כבר על זה אתם צריכים להיות סופר דופר מבסוטים. סליחה, קטעתי אותך. אז...
1: לא, דווקא זה רב אותי לאן... למקום אחר, שכאילו על הקצת, על משהו שמאוד משותף לי ולשלב, בעשייה שלנו ובגישה שלנו למוזיקה, שבסוף אנחנו לא מפחדים לא לכתוב, לא להביא, לא לכתוב, לא לגנוב, לא לקחת השראה, לא לעשות, אנחנו עושים את המוזיקה שלנו. והאלבום הזה, עם הלהקה הזאת, כאילו, שהחלטנו לקרוא לו ולהקה, שזה באמת שם אותה במרכז, את החבר'ה, את הזה, זה באמת הגב שלנו לעשות איזה מוזיקה שאנחנו רוצים לעשות. וזה, האלבום הזה, אני מאוד גאה בו, ואנחנו גם גאים בו, בגלל שהוא באמת, הוא לא גולמי, כי ההפקה שלו היא מאוד מה שרצינו, והגענו לתוצר שהוא שלם.
0: מרגישים את ההשקעה.
1: כן, מאוד, כי באמת מאוד השקענו בו, אבל הרעיון שלו הוא רעיון גולמי, זה רעיון שלא עכשיו, אני מפחד לכתוב את זה כי זה משם, אני לא אקח את הלין הזה כי הוא מזכיר את הלין הזה. אנחנו הבנו שהדרך שלנו להגיע לאמת במוזיקה, זה פשוט לעשות את זה, לעשות את מה שאנחנו חושבים עליו, את מה שאנחנו חושבים ומצחיק אותנו, זה גם מאוד נגיד, מאוד משהו שהוא פאנק לעשות, כאילו להגיד וואלה זה מצחיק אותנו, נכניס את זה לאלבום, כאילו.
0: מעולה, מעולה. אני מאוד אוהב את הקישה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן להזכיר שגם שיש לכם מנהל אגדי.
1: יש לנו מנהל אגדי בשם ברלינסקי.
0: שאוט אאוט לברלינסקי מכל הנוכחים באולפן.
1: שאוט אאוט ענק לברלינסקי.
0: אני כל כך אוהב את האיש הזה.
1: מלך.
0: הכרנו, הוא פעם הציל אותי מפקחים בסמי אופר בחיפה. שעליתי לעשן והוא אמר לי, לא, לא, יש פקחים.
1: פקחים זה גרסה קלה להגיד לשוטרים שידפקו לך מכות אם תדליק שם סיגריה.
0: בדיוק. טוב, בואו נלך לשיר שניגנתי כאן הכי הרבה חוץ מדופמינה. בואו נלך לביג. היידה.

0: איזה מושג תל אביבי, ביג, כאילו ביג, זה כמו צ'ון, שזה זה שיר שנשמע כאילו נכתב שהייתם עם להקה אחרת בחדר אומנים, ועל השאיפות להיות גדול, וגם נשמע קצת כאילו כיף עם השוטף כלים, זה אני מתאר לעצמי, זה מפיצה לילה.
1: לגמרי.
0: אם היה שוטף כלים.
2: היה שוטף כלים והיה הרבה כיפים.
1: פיש, המלך, שאוט אאוט.
2: שאוט אאוט לפיש. פיש וואלה, אל תשכח את זה.
1: וואלה, לגמרי.
0: אז בואו נדבר בהקשר של השיר הזה. כמה זה קשה להיות מוזיקאי עצמאי? כמה קשה לכם? האם קשה לכם?
1: אוקיי, אז אני אתחיל. אני חושב שמשהו בשיר הזה, שגם הבחירה שקראנו לו ביג, כאילו שזה גם מושג תל אביבי וגם מילה באנגלית, נגיד, הרבה בכתיבה. אם כבר דיברתי על זה ששלב עשה איתי הרבה עזר לי בלתקן או בלדייק, אז היה הרבה עניין על אנחנו עושים מוזיקה בעברית, אנחנו משתמשים במילים בעברית. זה היה חשוב לנו וזה השפה שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה. ובמקרה הזה, שקראנו לשיר ביג, כאילו, אז אנחנו אמרנו רק מתי שזה באמת צריך להיות כאילו עם משמעות, ויש כמה משמעויות, כי לקרוא השיר הזה ביג, שזה גם צוחק על זה שביג זה כאילו רק בחול אתה יכול להיות ביג, כאילו, בארץ אתה יכול להיות אולי גדול. אז כן, זה נראה לי זה מסכם הכל, הרבה כאילו התקרת זכוכית על המוזיקה בעברית, אבל זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו עושים פה. בסוף, כמו שנגיד הזכרת את, נגיד את הפועל, סבבה? אז בסוף זה מה שיש לך, זה מה שקורה פה, וזה כל עולמך, וזה מה שמעניין אותך, וזה מי שאתה. זה הרבה באלבום הזה זה על זהות, והרבה באלבום הזה זה על שייכות, כל העניין שלה ולהקה ולהקה ולהקה זה שייכות. וכמו שאמרת, אז על הופעות שלנו, שאנחנו חשוב לנו שהקהל יהיה חלק.
0: מי זה הקהל?
1: הקהל זה...
0: איך הייתם מגדירים את הקהל שלכם? לא, לא צריך ספציפית כן. בשמות וכתובת,
1: לא, לא,
0: אבל איך הייתם מגדירים את הקהל שלכם?
1: חבר'ה שהם...
0: נתקעת קצת.
1: נתקעת קצת.
2: הייתי אומר שזה איפשהו בין האולטרס של הפועל, חשוב, כי הם לאט לאט מגיעים יותר ויותר עם הזמן, לבין חבר'ה שפשוט הגיעו אלינו איכשהו, אם זה בהשמעות רדיו קודמות, ואם זה באלה שקורות עכשיו, והם בקטע של רוק אנד רול, יצא לי לפגוש כל מיני חבר'ה שלא... זה הכי כיף, אתה יודע, פתאום להיות בהופעה, לראות אנשים שאתה לא כזה מכיר פתאום, יש לזה קטע...
0: כן, כי בשלב הראשון, בסטפ הראשון של הקריירה, זה קרובי משפחה וקרובים של קרובי משפחה, וחברים וחברים של חברים.
1: שהם עדיין מגיעים, חברים שאיתנו שנים גם כאילו מגיעים, זה חשוב מאוד בבניית קהל. בסוף אנחנו עושים פה משהו שהוא בין נישתי לבין רוצה להיות יותר גדול מהנישה שלו, כאילו, וזה הערבוב, זה הרבה חבר'ה מהיציע באמת, זה הרבה חבר'ה שאיתנו הרבה זמן.
0: אבל זה יותר 4-5 ופחות שער 7.
1: נכון, זה 4-5, פחות שער 7, אבל אתה יודע, זה כוח גדול.
0: ובכלל לא שער 2.
1: תשמע, מי שיגיע, יגיע. לא, אני לא מתעסק במספרים, אני מתעסק במי שרוצה לשמוע.
0: סיבכתי אותך.
1: במי שרוצה לשמוע מוזיקה חיה ודיסטורשן ורוצה לבוא. גם חבר'ה מבוגרים באים להופעות שלנו, כאילו זה לא רק החבר'ה הצעירים, וזה, אתה יודע, מי שבא ברוך הבית שלנו, באמת אני אומר, כאילו, בכל... אספקט.
2: אחד הדברים הראשונים ששמתי לב על רזי, לפני שהצטרפתי ללהקה אפילו, שבאתי להופעות, זה שבאמת היה לו איזה גרעין של פנאטים. ממש ראיתי אותם בתור פנאטים. הם ידעו את המילים, הם צעקו, מורידים חולצות. ולהרבה להקות קטנות בתחילת הדרך, יש את החברים שבאים וזה, אבל האנרגיה הייתה אחרת. ואמרתי, אם החברים של רזי יכולים להרגיש ככה, ואני לא ראיתי את זה אצל חברים של להקות אחרות, ראיתי שהם באים לראות. אז מצב גדול שגם אנשים שהם לא חברים של רזי יכולים להרגיש ככה בהופעות, וזה נורא הדליק אותי לעבוד ביחד מהנקודה הזאת. ראיתי שיש פה איזה סחף שיכול לקרות.
0: אני חושב שזאת גישה מאוד מאוד מאוד נכונה. המרץ, זה המקום, המרץ 2. זה אחלה וניו לראות בו הופעות, באמת, גם הסאונד מעולה. והתאריך הוא התשיעי לשביעי, ועדיין יש כרטיסים, ואם אתם רוצים לחוות את הדבר הזה, שאני מבטיח לכם שאתם הולכים לעוף עליו, אז פשוט תלכו להופעה של ההשקה של האלבום. הנה נסי לדמיין. אבנו שעות.

0: נסי לדמיין. אז יש את ההופעה, את הופעת ההשקה, מה הלאה?
1: וואו, איזו שאלה. אפשר להעלות את ברלינסקי רגע לטלפון?
0: כן, זה היומן יושב אצלו, אני מבין.
2: להופיע, להופיע.
0: כאילו, תל אביב, וזה כמה קשה לצאת מתל אביב? כאילו, אין המון מקומות להופיע בהם בארץ, בואו. ובמיוחד לא עם המוזיקה הזו. זאת אומרת, זה עדיין לא קיסריה, ואני אומר עדיין לא קיסריה בתקווה שיום אחד זה יהיה, אבל זה עדיין לא קיסריה.
2: נכון, אני גם, יש את ה, באמת, שיוצאנו את האלבום הקודם, אנחנו באנו בגישה שאנחנו מופיעים בכל חור. נסענו ל, היינו בסדרות, בגושרים, באמת, בכל מקום, מהצפון עד הדרום, חרשנו ברים, היינו פה באוקטובר בבר, כל מקום שדיבר איתנו, וזה, הגענו להופיע. ממש היינו באים, לא יודע, לאיזה בר בראשון, להמבורגריה, בזמן שאנשים אוכלים, פותחים להם מגברים על הראש, וזה היה ממש הגישה שלנו אז. תשמע, אנחנו אוהבים לייב, אנחנו אוהבים להופיע. הופענו גם בפסטיבל בג'נסיס שנה שעברה, בשיא ה, לפני שנה, כן, שנה ומשהו, אחרי, בסוף הטור של האלבום רזי, הופענו בג'נסיס, והופענו בשבלולים, ובראקט של האינדי נגב. אנחנו בפסטיבלים, זה, מבחינתי זה הטופ שלנו, כאילו זה, אנחנו להגיע, חבורה, אנחנו מגיעים כולם ביחד.
0: מה אידיאלי, אינדי נגב זה יושב עליכם בול, לדעתי.
2: אם הם יזמינו, אנחנו נגיע.
1: שאלות לגינוסר.
2: אורי המלך, שגם אצלו...
0: אינדי נגב יושב עליהם בול. כן.
2: מי שיזמין להופיע, אנחנו נגיע באמת, אנחנו אוהבים להופיע, והמטרה היא באמת להופיע כמה שיותר גם עם האלבום הזה, אבל כן גם להיות, אתה יודע, יותר חכמים about it, כאילו, להגיד איפה נכון לנו להופיע, להיות ממוקדים, ואיפה שאנחנו כן מגיעים להופיע, לתת באמת את הכל, ו...
1: בדיוק, חשוב לציין שאנחנו להקה שרצה כבר הרבה זמן, ואנחנו רוצים מצד אחד לא לעייף את הנגנים שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו קובץ יפה של הופעות, קבוצה יפה, להביא לשם את הכל, להופיע כמו שצריך, ומה שנקרא לשחק קצת יותר נכון בקלפים שלנו, שמצד אחד אנחנו כן רוצים to reach, להגיע לכמה שיותר אנשים וזה, מצד שני באופן טיפה יותר חכם.
0: אז שבאים לרדיו זה כיף. אבל מה עושים בימים שאתה מרגיש קצת חרה, ואתה מרגיש שהמוזיקה הזאת לא מתקדמת במהירות שאתה רוצה, ושאתה מקבל לא על משהו וכן הלאה?
2: ויש ימים כאלה.
0: יש... תשמע, בחיים של מוזיקה כן. יש יותר ימים כאלה כן, מאשר ימים כאלה. איך מתמודדים עם זה?
1: בדעתי האישית, זה הולכים לאולפן וכותבים עוד מוזיקה. זה הדבר היחידי שאני רואה שאפשר לעשות, כי בסופו של עניין, אמן צריך ליצור. יצרתי. אני רואה את התוצאות של היצירה שלי. ויאללה, יש עוד יצירות בדרך, לא נגמרו הרעיונות.
0: כן, אבל
2: אנחנו זה... אנחנו עושים את השיט שלנו, וזה, יש מלא ימים חרה, ויש מלא לואים שאתה מקבל בדרך, ולהקה זה גם קבוצת תמיכה. זה גם להתקשר ולקלל את מי שאומר לך לא, וזה גם, כן, זה גם להבין בסוף שזה מוזיקה בעברית, שהיא... עדיין מוזיקת קצה, ועדיין מוזיקת שוליים, ואנחנו עובדים על זה שזה יהיה...
1: It's a long way to the top.
2: שנוכל לעשות את זה באמת כמו שאנחנו רוצים. יש לנו הרבה תוכניות לגבי זה, והאלבום הזה זה התחלה לגמרי של מה שאנחנו רוצים לעשות פה.

0: אין עתיד. אנחנו כל הזמן אומרים ולהקה ולהקה ולהקה, אני משער שיש להם שמות.
1: Yeah.
0: אז קודם כל יש את שלב שהוא כאן, ואת רז שהוא כאן, אבל איך קוראים לאחרים?
2: תתחיל.
1: יאללה, בוא נתחיל. נתחיל בשלב קולדינסקי, יש לנו עוד שלב בלהקה שזה נורא נורא נחמד.
0: שלב ושלב?
1: כן, יש שלב.
0: אז בגלל זה אתה שלב או...
1: לא, האמת היא, זה תלוי בבן אדם. אנחנו קוראים לזה שלב ושלב הבן, זה הכל תלוי בקונטקסט, אתה מבין איזה אחד מהם זה השלב שאנחנו מדברים עליו. שלב קולדינסקי מתופף, איבד הרבה מאוד מהשירים באלבום, מנגן את כל הפרקשנים הנורא יפים שאנחנו שומעים בדגים. און שיגטה מנגן גיטרה בכמה מהשירים באלבום.
0: און
1: שיגטה.
0: שזה שם משפחה
1: מיפן.
0: נכון. וגם יפה, וגם רואים.
1: נכון.
0: גם רואים, נכון.
2: לאונשי יש מוזיקה משלו, נפלאה.
1: תחת השם אונשי.
2: נכון, תשמעו את זה גם.
1: יש לנו את יונתן מטלון, ג'ונטלו.
2: ג'ונטלו האחד והיחיד.
1: האחד והיחיד, שיש לו גם...
0: הוא מצחיק אותי נורא.
1: יש לו פרויקט סולו מהמם.
2: כן? ג'ונטלו זה פרויקט מדהים, שמי שלא שמע, שישמע.
0: אני אשמע.
2: תשמע, נשלח לך ולגמרי. הוא אדיר, והוא משלנו.
1: נגן בס חייתי, עושה ורסים מדהימים באלבום, וגם כמובן במוזיקה שלו, הוא לא מוותר. ויש לנו מאחורי המיקסר את עמית קצב, איש מאוד חשוב באלבום הזה, הפיק ביחד איתי גם כמה מהשירים באלבום. הוא רץ איתנו בתור סאונדמן לייב, כבר כל התקופה של האלבום הקודם, שנה שאנחנו ביחד, ואז החלטנו גם לעבוד על האלבום ביחד. אוח, אני נותן לו הרבה מאוד אחריות בזה שאתה אמרת אפילו ששומעים את ההשקעה. ההשקעה קרתה הרבה אצלו באולפן. אובייסלי שגם בתהליך ההקלטה היה המון השקעה, אבל רצינו לעשות משהו, להביא לו משהו מאוד רוע, ולהגיד לו יאללה, תלטש את זה, בוא נראה מה יצא. ויצא מה שיצא.
0: יצא טוב, יצא
2: טוב. ואני אגנוב עוד שנייה להגיד שיש לנו את גיירון שרץ איתנו על צילומים.
0: מותק, זה התוכנית שלך, אתה עורך פה, אתה יכול לגנוב עוד חמש דקות, כמה שאתה רוצה.
2: זה הגניבה הכי חשובה, שיש לנו את גיירון שמצלם ורץ איתנו תקופה, יש לנו את שפי על הבקליין, וכל החבר'ה האלה שמנינו מההתחלה מופיעים על הקאבר של האלבום, על התמונה. וזה מה שמאוד חשוב לנו גם ש...
1: שאלות לנמרוד מננה דיסק, ושאלות
2: לננה דיסק
1: לברלינסקי ולננה דיסק.
0: אחלה ננה דיסק. זה שהם לקחו אתכם, זה קודם כל הרבה הרבה כבוד להם, שהם עדיין מבינים מה קורה, ויודעים לזהות דברים. אז כל הכבוד להם על זה. טוב, דיברנו על השיר הקודם, שהוא סוגר את האירוח שלכם כאן, כי אמרתם שזה שיר של, תסבירו, מה זה אומר שיר של להקה? אני מדבר על מרגיש כמו שתיים.
1: אז יש לנו שיר עם האלבום הקודם, מרגיש כמו אחד, והיה תקופה שעשינו הרבה חזרות, מאוד רציתי שאנחנו נשמע כמו להקה בלייב, כזה שיהיה גם קצת הלתורים, קצת רגעים כאלה שאנחנו פשוט מנגנים. ונוצר איזה ג'ם שמחבר את מרגיש כמו לשיר אחר. הג'ם הזה לימים הפך להיות השיר, עשיתי איזה דמו כזה, את הדמו הבאתי ללהקה, ואז פיתחנו את זה לחלוטין ביחד. זה ממש השיר שמבחינתי, אני ממש רציתי שכל האלבום יירשם על ידי הלהקה, כאילו יכתב וינוגן על ידי הלהקה, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את הסיפור, את העניינים שלו, ובסוף יצא שהיינו צריכים לעבוד באופן טיפה יותר פרקטי כזה, פרגמטי כזה, אבל זה שיר שממש הוא תוצאה של נגינה של הלהקה, וגם הוא קלט באולפני פלוטו, והיה לנו גם את החופש הזה, הרגשנו כאילו אנחנו איזה בריטים, את החופש לכתוב באולפן, כאילו גם כזה, אוקיי, בוא נמציא משהו על המקום גם.
2: הוא נוצר מסאונדצ'ק, לפני הופעה שלנו, התחילנו לנו לג'אם-ג'אם קצת ולזה, ומשם אני שמעתי את זה, והתחלתי לכתוב מילים תוך כדי שהלהקה מתחממת ומנגנת, וזה המהות של השיר הזה.
0: אז מרגיש כמו שתיים, סוגר את האירוח כאן של רז פרסטן ולהקה ושלב. תקשיבו, פשוט תמשיכו ללכת בדרך, אתם עושים את זה מרגיש שאתם עושים את זה נכון. זה מרגיש שאתם עושים, אתם יודעים מה אתם עושים, ואתם יודעים לאן אתם הולכים, ואני מאחל לכם שתגיעו לשם הכי מהר שאפשר, כי אשכרה, אם יש מגיע במוזיקה, מגיע לכם. לדעתי.
1: תודה רבה.
0: אז המון המון בהצלחה. הנה, מרגיש כמו שתיים.

מרגיש כמו שתיים מאזינות מאזינים. תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתם, תודה גדולה שהזנתם. תודה רבה לרז פרסטן, תודה רבה גם לשלב, וזהו, תודה מיוחדת לכל מי שטרח להגיב, אמרתי את זה? לא משנה. לי קוראים לירון טעני, אני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי. מסיימים אברלאסט, השיר הסינגל החדש שלו, האחרון, מתוך אלבום שעומד לצאת, וזה יפה לאללה. הנה, Losing Man's Game, אברלאסט.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: שלום לכם ולכן, אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן. איתי כאן באולפן דוקטור מוטי לוי, שלום לך.
5: שלום, שלום.
4: אני מרגישה איזשהו צורך אולי למי שעדיין לא מכיר בכל הידע הרחב שאתה מחזיק בו, אולי נגיד כמה מילים עליך, רופא קונבנציונלי בהכשרה שלך, ואחר כך
5: כן, אחר כך עשיתי מסע מעניין. למדתי הומאופתיה קלאסית, והומאופתיה מודרנית, והומוטוקסיקולוגיה, ורפואה סינית, ועוד שיטות ופרחי בח.
4: ורפואה אנתרופוסופית.
5: ורפואה אנתרופוסופית. ואני מנסה לשלב את הכל.
4: ומצליח, מצליח איכשהו. הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, צריך לומר בטייטל ככה. והיום, כל פעם, כל פרק, אנחנו עוסקים באיזשהו נושא, וככה מפרקים אותו לגוף, נפש, רוח, למרות שאתה כל פעם מזכיר לנו שבעצם הכל זה אחד.
5: נכון.
4: אבל אנחנו מנסים להסביע ככה את ה... רצון האנושי שלנו להבין קצת יותר לעומק, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, וגם הפעם אנחנו נעשה את זה לגבי הנושא של דימנציה, תופעה ככה ש... תופעה מפחידה, שרבים מאיתנו חוששים ממנה, תופעה שהולכת ונהיית יותר ויותר שכיחה, נכון?
5: זה... נכון, נכון, שכיחות עולה.
4: כן, יש מספרים שאתה יכול לתת לנו?
5: תראי, הבעיה היא על מה אנחנו חושבים, כי יש טענה מסוימת שאני לא יודע עד כמה היא נכונה, היא כנראה נכונה חלקית, שבגלל שהאדם היום מאריך חיים הרבה יותר מבעבר, אז הוא בכלל מגיע למצב הזה שהוא יכול לפתח דמנציה. כלומר שאולי זה איזשהו תהליך טבעי של הזדקנות ארוכה. בעבר, תחשבי, אנשים, עד היום יש מדינות בעולם שתוחלת החיים היא 52 שנה.
4: כן.
5: אצלנו בחור בן 52, הוא נחשב צוציק. הוא יכול להגיע בקלות ל-87, 90. ואז בעצם כנראה שזה מאפשר את ההופעה של הדמנציה, אבל זה רק חלק מהתמונה.
4: כלומר, אם אני מבינה נכון, זה מביא את האפשרות שזה יתרחש ויהיה יותר אולי, אבל אנחנו רואים אזורים אחרים בעולם שבהם כן אנשים מגיעים לגיל זקנה ואין שם שכיחות של התופעה הזאת.
5: נכון, נכון. אבל זה אזורים באמת מאוד מאוד מסוימים. נגיד, זה אי מסוים ביפן או ביוון, אז שם פחות אנחנו רואים את זה. אבל כשאנחנו מסתכלים על החתך הרחב של האוכלוסייה המערבית, אז אנחנו רואים כן שיש עלייה. בדמנציה וגם בסוגים שלה. אז זה חלק נגיד מהאתגרים שאנחנו פוגשים במהלך החיים, כי זה קצת קשה להבנה, אבל המחלות שמתפתחות באדם תואמות לתהליך ההתפתחות התודעתית שלו ולסביבה. כלומר, סביבה מסוימת תייצר מחלות מסוימות, תהליך תודעתי מסוים ייצר נטייה למחלות מסוימות, אנחנו תכף נדבר על זה, ולכן גם אנחנו רואים את העלייה הזאת, למשל בדמנציה, כמו שיש גם עלייה באוטיזם, שזה בא מכיוון אחר, נדבר על זה פעם.
4: אוקיי, אז אולי בעצם נדבר רגע שנייה לפני הכל, נסביר מה זה דמנציה ואלצהיימר, שזה בעצם עוד משהו
5: כן,
4: שנתעסק
5: חבילה.
4: בו, זה, כן, זה סוג אחד של דמנציה, אלצהיימר.
5: נכון. זו חבילה שהאמת שהמדע עוד לא יודע איך לאכול אותה, כי כשאנחנו בודקים מוח של אדם דמנטי, אנחנו רואים שהוא עבר שינויים ניווניים די משמעותיים, עם שקיעה של מולקולות מסוימות וכו'. אבל, ראי זה פלא, בדקו אנשים בני 90 ויותר, שהם לא דמנטים, ועשו להם סריקת מוח ומצאו שזה אותו דבר. אז האם זו הסיבה להופעה של הדמנציה, או שיש סיבה אחרת? אנחנו לא לגמרי יודעים. אנחנו גם ראינו שכשניסו לפרק את המרכיבים האלה במוח, זה לא תיקן את המצב, וזה גם לא עצר את המחלה. אז האם זו הסיבה העיקרית? אנחנו עוד לא יודעים להגיד ברמה המדעית הקונבנציונלית, אבל יש שם בוודאות תהליך של ניוון, תהליך של התקשות, תהליך של החלשה של אותם מנגנונים שעובדים חלק במוח בדרך כלל.
4: כן, ואנחנו יכולים לומר, אני חושבת שזה נוצר עוד לפני שרואים את התופעות, את הסימפטומים עצמם.
5: נכון.
4: כלומר, זה נוצר שנים לפני.
5: נכון, ומה שמאוד מאוד מטריד אותנו, זה שאנחנו מאבדים שליטה. כי הדבר שהכי חשוב לנו בחיים, שיש לנו שליטה על החיים. אז אם חלילה בן אדם חולה בסרטן, או סתם יש לו כאב גב, אז יש לו שליטה על החיים, כלומר, יש לו שליטה על הקיום שלו כל עוד הוא חי פה. בדמנציה, אנחנו מגיעים למצבים מאוד בעייתיים, שבעצם אותו אדם כבר לא ממש שולט בגוף, והוא יכול לעשות כל מיני דברים. הוא יכול לצאת ערום לכביש, הוא יכול ללכת לאיבוד ולא לדעת איך לחזור הביתה, הוא יכול להיות מאוד אלים, למרות שהוא מעולם לא היה אלים, הוא יכול להיות מאוד אובססיבי, למרות שהוא מעולם לא היה אובססיבי. כלומר, יש כאן כל מיני תופעות שהן סוג של עיבוד של האישיות.
4: בדיוק, האישיות משתנה.
5: בדיוק, וזה הדבר שהכי מפריע לנו כבני אדם, זה לאבד צלם אנוש, ולאבד את היכולת להיות מה שאנחנו. כי הכלי מתחיל להשתבש. למה זה דומה? זה דומה לזה שאת נוסעת באוטו, והוא כבר לא מגיב לך. כלומר, את לוחץ על הגז, את מנסה להזיז את ההגה, הוא ממשיך בשלו, ואת כאילו מפסיקה להיות הנהגת של האוטו. זו התחושה העמוקה בפנים של מי שחווה את המחלה הזאת, כל עוד הוא בתודעה. אחר כך מגיע שלב שהוא מאבד כבר את הקשר למציאות.
4: של מי שחווה וגם של המשפחה.
5: כן, צריך משפחה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, וזה דורש מהם מה שנקרא תעצומות רוח באמת, אז דורש מהם להיות מאוד מאוד, לזכור מי היה אותו אדם. לא לשכוח את זה. כי מגיע איזשהו שלב, מאוד, מגיע איזשהו שלב שאתה לא מזהה את מי שאתה רואה. זה לא מי שהכרת. זה לא האבא או האמא שלך, או לא משנה, או הבן זוג. וזה אתגר מאוד גדול, שדורש מכולנו לא לשכוח שמאחורי הגוף הזה עומד אדם שהכרנו אותו במיטבו, ופשוט כרגע הוא לא מסוגל להביא את האיכויות שלו דרך הגוף הזה, כי הגוף הזה כבר לא מצליח לשרת אותו בצורה ראויה.
4: אז הייתי רוצה שנעלה עוד רובד מתוך מה שתיארת עד עכשיו, זה דברים שבאמת חשובים ואנחנו חלקנו מכירים. דיברת מקודם על המדע ועל כך שפחות יש הבנה על למה זה קורה. יש כל מיני השערות כאלה ואחרות, אבל עדיין, אם היו יודעים למה, אני מניחה שהיה אפשר גם למנוע את זה.
5: נכון.
4: או לפתור את זה.
5: תראי, יש גם הדברים שאם אתה עושה אותם, הם בוודאות משפרים את או מקטנים את הסיכון. למשל, אנשים שיש להם מחלות כלי דם, אז הם צריכים להיות זהירים יותר. יתר לחץ דם. יש כמה דברים מסוימים שאם אתה עובד עליהם שהם מאוד בסיסיים, אז אתה תצמצם. אבל זה לא הרוב. והרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים תקינים לחלוטין ברמה הבריאותית, בלי את הלחץ דם, בלי בעיות של כלי דם, קולסטרול גבוה, סוכרת, כל מיני דברים נלווים, שעדיין מפתחים את המחלה הזאת, ואין לנו הסבר, כאילו מאיפה זה הגיע, אין לנו הסבר קונבנציונלי.
4: קונבנציונלי, אז כן. באמת מעניין, אתה יודע, דיברת מקודם על גופי הידע שיש ברשותך, אני מניחה שספציפית הרפואה האנתרופוסופית כן יודעת לתת איזשהו מענה ללמה זה קורה. מה ההסבר משם?
5: כן, אז תראה, אנחנו קודם כל צריכים להבין את המהות האנושית. המהות האנושית בנויה מזה שמרכיבים נפשיים ורוחניים פועלים בתוך גוף פיזי. והגוף הפיזי הוא סוג של כלי שדרכו אני יכול לשקף את התודעה הזו. כי אנחנו רואים שבלילה הגוף הפיזי ממשיך להתקיים, אבל הוא לא משקף לי שום תודעה, כי הלכתי לישון. רק קיביתי את החושים והתנתקתי מהגוף.
4: למה? אבל בחלום זה כן שיקוף של אותה תודעה, לא?
5: כן, אבל חלום זה לא מצב של תודעה עירה, אני מדבר על תודעת עירות. כלומר, כשבן אדם ישן, תשאל אותו מה חלמת, 90% לא זוכרים מה הם חלמו, וגם החלום עצמו הוא סוג של כאוס אחד גדול, שאנחנו לא יודעים מה הולך שם בדיוק. אפשר לדבר על זה פעמים נרצה. אז ההבנה הזאת היא שהגוף הוא סוג של כלי שהוא גם משמש אותנו וגם מאפשר לנו לשקף את התהליכים התודעתיים שלנו, היא נקודת מפתח. ואז בעצם אני יכול להגיד דבר כזה. כשאני הולך מול מראה ואני מסתכל על המראה, הדמות שאני אראה במראה תלויה באיכות של המראה, ולא בדמות עצמה.
4: כלומר, תלוי בגוף ולא בתודעה וב...
5: כן, ולא במרכיב הנפשי רוחני של האדם. למה הדבר דומה? למשל, המראה התלכלכה או הצטברו עליה עגלי טל או עגלי עדים, ואת באה ומסתכלת ואת לא רואה שם כלום. אז את לא יודעת מה קורה באמת, כי המראה כבר לא משקפת לך מה שצריך. וזאת נקודת המפתח. כלומר, אנחנו לאורך כל החיים שלנו צריכים לשמור על סוג של ניקיון של הגוף כדי שהוא יאפשר לנו להשתמש בו כמראה נקייה לאורך כל חיינו. וזאת נקודת מפתח. ועכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין, אז מה גורם לו לא להיות כזה?
4: כן, וזה עוד לפני שאנחנו בעצם יודעים להגדיר מה זה תודעה בכלל, כן? זה עוד לא משהו שאפשר ממש להגדיר אותו. יש כל מיני ורסיות שנמצאות שם בחוץ.
5: נכון. אז בגדול, אם אני מנסה ממש ממש לפשט את זה, זה לדעת שאני קיים, זה להבין מה אני עושה בעולם, זה לשוחח עם מישהו ולהבין אותו. כלומר, כל התהליכים התודעתיים שאנחנו מייצרים, זה חשיבה לוגית וחשיבה רציונלית. וכו' וכו'. כלומר, יש לנו פה שפע של תהליכים ששייכים למצב הזה של תודעה.
4: זה האישור קו לגבי תודעה, שאנחנו...
5: כן, כלומר, יש לנו תודעה ברמה הנפשית יותר, ותודעה ברמה הרוחנית יותר. אז ברמה הנפשית זה יותר חושים, רגשות וכו'. ברמה הרוחנית יותר זה תהליכים שיפוטיים, זה תהליכים לוגיים וכו' וכו'. אז בגדול, זה מה שכולנו עושים יום-יום, מרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, עד שאנחנו הולכים לישון, אנחנו מפעילים את כל המרכיבים הללו. ואנחנו צריכים להפעיל אותם, כי הגוף שלנו מאפשר לנו להפעיל אותם.
4: אז איך שומרים על הגוף הזה בעצם, על הכלי הזה?
5: זהו.
4: זאת השאלה.
5: נכון. שאלה מצוינת, ואנחנו צריכים להסתכל על המרכיבים של הגוף, כדי להבין את זה יותר טוב. אז יש לנו, דיברתי על זה בהמון תוכניות, ואני אחזור על זה שוב.
4: החזרתיות הזאת, אגב, היא מעולה. כי זה באמת נושא שככה פחות מוכר, פחות מדברים עליו, לפחות בראייה הזאת, הראייה האנתרופוסופית נגיד. ודווקא זה שאתה חוזר על זה בכל פעם, אני חושבת מאפשר עוד ועוד להבין, לקלוט, כמו כשלומדים רפואה, אז כל פעם חוזרים על אותו חומר רק מזווית אחרת. אז זה נהדר, תרגיש בנוח. זה מה שרציתי לומר.
5: תודה. אז כשאנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו יכולים להגיד שהאדם ברמה הפונקציונלית הוא תלת מערכתי. מה זה אומר? יש לנו את החלק העליון, שזה הראש. בראש יושבת עיקר מערכת העצבים והחושים. כלומר, יש לנו שם את המוח המרכזי, שאחר כך מתפשט לכל הגוף, דרך חוט השדרה, ויש לנו את החושים שיושבים לנו, ריח, שמיעה, וכולי. הכל יושב פה בקופסה הזאת. אז לצד הזה אנחנו קוראים הקוטב העצבי חושי. מה שמאפיין את הצד הזה זה שהמוח הוא כל הזמן בקושי חי. זה נשמע קצת מוזר, כן? אבל התאים במוח מתחילים למות בגיל מסוים, ואנחנו מאבדים אלפי תאים כל יום לאורך שנים, וזה בסדר, זה פיזיולוגי, זה לא פתולוגי.
4: אבל יש גם, כן יש תהליך בנייה של תאי מוח.
5: כמעט ולא.
4: נוירוגנזה זה לא ה...
5: מעט מאוד, זה זניח לחלוטין. יש לנו תאי תמיכה שהם לא נוירונים, שהם כן יכולים להתרבות וכולי, בקלות, אבל זה פחות, הם יותר הלוגיסטיקה של המוח, הם לא המוח עצמו. אז זה פן אחד, כלומר, יש לנו את המוח שהוא כדי לאפשר תודעה, הוא חייב להיות כל הזמן בסוג של מנוחה, וסוג של לא להיות עסוק מדי בתהליכים מטבוליים, אלא יותר בתהליכים של לייצר פולסים חשמליים, לכל התקשורת בין הנוירונים וכולי, זה הקוטב העצבי חושי. אחר כך יש לנו את הקוטב המטבולי. הקוטב המטבולי זה מערכת העיכול והגפיים, והמערכת הזאת היא בעצם אחראית על תנועה, ועל הזנה, גדילה וכוחות חיים. איך אנחנו יודעים שיש שם כוחות חיים? כי יש שם כל הזמן התרבות של תאים. כלומר, למשל, אם אני מסתכל על הריריות, אני כל יום מחליף רבע קילו של תאים בריריות של הגוף. במיוחד במערכת העיכול. יש לי תהליכים של התמרה של מזון. כלומר, אני אוכל מזון, מפרק אותו, מעכל אותו, סופג אותו, ובונה את כל החלבונים ואת כל החומרים שאני צריך בגוף. כלומר, יש לי פה תהליכים של בנייה וכו'. המוח לא עסוק בזה בכלל. הוא מקבל סוכר נטו, וזהו. יתר הגוף מתעסק עם שומנים, חלבונים וכו' וכו' וכו'. המוח הוא סוג של אזור אציל בגוף, שהוא בעיקר מבוסס על צריכה של גלוקוז. אז המערכת המטבולית בעצם יש בתוכה גם את האפשרות להתרבות. יש שם את אברי הרביעה. אז יש לנו פה גם תנועה דרך הגפיים, גם בנייה, כי התהליך הבנייה מגיע משם. הכבד הוא זה שמייצר את החלבונים, והוא שולח אותם בדם, וכל מיני תאים לוקחים ומשתמשים במה שהם רוצים, אלבומים וכו'.
4: וביניהם יש מערכת נוספת באמצע.
5: נכון. והמערכת באמצע היא מנסה לאזן בין שני הכיוונים הללו. כי הכיוון העליון הוא כיוון יותר פסיבי. הוא לוקח ומעבד. הוא יותר פסיבי ויש לו פחות כוחות של חיוניות וחיים. והקוטב התחתון הוא מאוד אקטיבי, הוא אפילו כאוטי במידה מסוימת. כלומר, יש לנו כאן סדר, כאוס, פסיביות, פעילות, כמו שאנחנו רואים אותה בעיניים, כן? זה לא שהמוח הוא פסיבי ברמה החשמלית. ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שהם מנווטים בין שני הכתבים הללו.
4: מאזנים בין הפעילויות האלה.
5: כלומר, הם עונים מכך שפעילות אחת תהיה דומיננטית ביחס לאחרת.
4: אוקיי, אז אני רק אסכם את כל הדבר הזה במשפט למי שככה התקשה אולי לעקוב. הרפואה האנתרופוסופית מחלקת בעצם את הגוף שלנו לשלושה חלקים. יש את החלק העליון של הראש, שככה הוא יותר פסיבי לפי ההגדרות האלה. החלק התחתון שהוא היותר אקטיבי, שבו יש את האי סדר הזה שאתה מדבר עליו, ובאמצע יש את המערכת הריתמית הזאת, שמנסה לאזן בין שניהם, וכדי להבין את ההסבר הבא, היינו צריכים בעצם להבין את המערכות האלה, נכון. שלושת המערכות האלה.
5: בדיוק. Okay. עכשיו, כשהמערכת העצבית חושית הופכת להיות דומיננטית מדי...
4: יש פעילות יתר של הראש, הכוונה?
5: כן, של הראש. כלומר, זה לא חייב להיות שאני יושב כל היום ו...
4: חשיבת יתר
5: אולי. וייצר מחשבות פילוסופיות. אני יכול סתם לצפות במסך.
4: כן.
5: כלומר, כשאני צופה במסך, אני מפעיל חזק מאוד את החושים. או כשאני נוהג בכביש. בכל אופן, עודף פעילות של הקוטב העליון מייצר תהליכים של התקשות ושל עודף צורה. עכשיו, מה זה תהליכים של התקשות? למשל, שאנחנו אומרים, יש לי כתף קפואה. מה זה כתף קפואה? זה מצב שבו אני לא יכול להזיז את היד. זה כואב. כלומר, יש לי תודעה במקום שלא הייתה בו קודם תודעה, ואיבדתי את יכולת התנועה, כי הראש שלנו לא זז. אנחנו לוקחים את הראש לכל מקום, זה כמו מצלמה, שאתה לוקח אותה לכל מקום. אז בעצם איכויות שהיו שייכות לאזור הזה, יורדות למקומות אחרים. ומייצרות פתולוגיות. למשל, כאבי מפרקים, בעיות במפרקים, זה מצב שאנחנו מאבדים את התנועה בגפיים. מה זה אומר? שתהליכי תודעה, תהליכי ראש, נקרא לזה ככה, ברמה איכותנית, פולשים לאזור לא להם. איך אנחנו מטפלים בזה? דרך חימום, דרך קורקום למשל. למה קורקום מרפא בעיות כאלה? כי הוא מעלה את החום.
4: רגע, אז לפני שאנחנו עוברים אבל לפתרונות, אני מנסה להבין, בעצם אם יש פעילות יתר של הראש, אז זה בעצם, אם אני חושבת על זה, מה שקורה לכולנו, נכון, פחות או יותר. אמרת, נכון, נסיעה בכביש, התבוננות בפלאפון, מחשבות, עבודה, כל הדברים הללו, כן, כשעבודה שלנו
5: עבודה,
4: היא
5: לא פיזית.
4: מחשב, כן. כן. אז הדברים האלה גורמים להתקשות, כלומר, נכון. פחות ופחות העבודה עם הגוף ברמה הפיזית.
5: נכון.
4: ואז זה מייצר...
5: תהליכים של התקשות.
4: שזה מה שמוביל בסופו של דבר
5: למגוון של מחלות, למגוון של מחלות, כמו למשל דמנציה. נדבר על עוד סיבות. ואז מה אנחנו עושים? בגלל שהיום הטכנולוגיה בעצם לקחה מהאדם את כל העבודה הפיזית שהוא היה עושה פעם, היום מכונות עושות את זה. אז האדם בעצם לא משתמש כמעט בגפיים. אז מה הוא עושה? הוא הולך לחדר כושר כדי להפעיל את הגפיים.
4: כן.
5: זה קצת מצחיק. פעם הוא היה עובד בשדה, היום הוא הולך.
4: זה מצחיק, אבל מבחינתך כרופא, זה חיובי. זה חשוב.
5: בוודאי.
4: כלומר, כן לשמור על זה.
5: בוודאי, כי אז מה זה עושה? זה מונע תהליכים של התקשות. ובלבד שהפעילות שאנחנו עושים היא לא פעילות תחת סטרס.
4: אוקיי, אז אנחנו בעצם שמים לב שלתנועה יש כאן איזושהי איכות מאוד מאוד חשובה, כדי אולי למנוע את הדמנציה.
5: נכון, כדי לרפא. אנחנו יודעים, למשל, יש מחקרים...
4: לרפא ואף למנוע.
5: ולמנוע,
4: כלומר,
5: בוודאי. כן, כן. תנועה היא מהותית מאוד במניעה של אין ספור מחלות. ככל שאדם יותר מקדיש זמן לתנועה שלו ביום-יום, אז הסיכוי שהוא יחלה יורד. ולא משנה באיזה מחלה. אם זה דמנציה, אם זה סרטן, לא משנה. מגוון של מחלות. אז...
4: אבל גם המימד של הראש, של המחשבה, של העשייה, וכן להפעיל את הראש ואת הזיכרון, זה גם יש לזה מימד חשוב בכל הנושא של מניעת דמנציה, נכון? כלומר, זה כן...
5: כן, אז זהו, אז גם על זה יש קצת ויכוחים, האם זה כך או לא כך. יש הבדל בין להפעיל, כי חשבו שאם אתה עושה סודוקו או משחק שח או דברים כאלה, אז תמנע דמנציה, אבל המחקרים האחרונים כבר לא כל כך מראים את זה. אז זה פחות חד משמעי מבעבר, כמו שחשבנו.
4: כן.
5: לפחות לפי המחקרים האחרונים שראיתי. זה לא אומר שלא צריך להפעיל, צריך להפעיל, כן? איפה הבעיה? הבעיה עם החושים נפגעים. כלומר, אם חוש הראייה נפגע, חוש השמיעה נפגע, אלה חושים מאוד משמעותיים, שאם הם נפגעים ולא מטפלים בהם, אז זה יכול להתחיל לייצר הידרדרות לכיוון דמנטי.
4: למה?
5: כי אנחנו פחות מחוברים לעולם החיצון. אז שוב, נחזור חזרה
4: לסיבות. פעילות יתר של החלק העליון.
5: פעילות יתר של החלק העליון שהיא לא תקינה, שהיא מלווה למשל בהמון לחץ, באומס גדול מדי, בהצפה חושית. דיברנו על נושא ההצפה החושית. יש יותר מדי דברים שאנחנו חשופים אליהם ביום-יום, במיוחד מכיוון המדיה, ואנחנו צריכים לדעת לשים שם גבולות, כדי לא לשלם על זה מחיר. אז זו נקודה אחת. מה עוד גורם לגוף להתקשות? מזונות שהם לא מתאימים לגוף האנושי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ה-150 שנה האחרונות, החל מקצת אחרי המהפכה התעשייתית, כשזה כבר חדר לעולם התזונה, אז אנחנו רואים שהתזונה שמסתובבת היום, היא ברובה מתועסת. כלומר, אתה צריך לנסוע לאפריקה או למקומות נידחים, כדי לראות אנשים לוקחים דגנים, תוכנים אותם, ועושים איזשהו תבשיל ואוכלים. כמעט הכל אנשים קונים מן המוכן, ובחלק מהמקרים גם המזונות הללו עוברים תהליכי עיבוד מאוד ניכרים. התוצאה הסופית היא שאני מקבל מזון שהוא פחות מתאים בלהזין את הגוף, והוא יותר קשור למשל לאזור של הטעם, של הריח, של המראה, אבל פחות לאיכויות המזינות שלו.
4: יודעים אבל למה ספציפית לדימנציה? כי כלומר...
5: לא רק לדימנציה.
4: זהו, לא רק, כמובן. זה משהו כללי שצריך לשמור עליו בבריאות, אבל השאלה האם מוצאים איזשהו קשר ספציפית למחלה הזאת?
5: יש קשר למשל, ממתיקים לחוטים. ממתיקים לחוטים, יש מחקר מעניין, שמראה שהם מגדילים את הנטייה, את ההיארעות של דימנציה. אז באופן עקרוני, זה נכון להכל, אבל עכשיו אנחנו בעצם מתייחסים לנושא הספציפי הזה. כי למעשה, מה שאתה עושה פה ותעשה גם למחלות אחרות, תמיד זה יהיה טוב. עכשיו, הבעיה...

0: ואנחנו רואים היום שהמזון המתועס מכיל כמויות של שומנים מוקשים, שהם גם בעיה. כי קשה לגוף שלנו להתמודד עם שומנים מהסוג הזה. ואז הם פוגעים בכבד, הכבד עובד פחות טוב, ובסופו של דבר, המוח הוא סוג של השתקפות של מערכת העיכול, גם הוא נפגע בסופו של דבר. אז יש לנו כאן איזה שהם יחסי גומלין, כלומר, כשאני מחליש את המערכת המטבולית, אני גם מחליש את הראש.
1: כן.
0: אז למעשה, כל פעילות שיש בה סטרס, עודף של מזונות מתועסים, חוסר תנועה, ואורח חיים מאוד מאוד לא תואם גוף, אז אנחנו בבעיה.
1: יש משהו שהוא ייחודי, אבל ספציפית לדימנציה, שאנחנו יודעים שיכול להוות סיבה?
0: אני מניח, שוב, זה לא משהו שאני יכול להגיד בצורה חד משמעית, מבוסס על מחקרים, אבל ככל שהאדם חי יותר בהצפה חושית ובסטרס, הסיכוי לפתח דמנציה, לדעתי, הולך וגדל, בעיקר בגלל ההשפעה על כלי דם. ואז התוצאה הסופית שאנחנו רואים סוג של תהליכי התקשות.
1: כי למה? מה הקשר בין כלי הדם?
0: הם מזינים את המוח. עכשיו, ברגע שהמוח לא מוזן בצורה מיטבית, אז התפקוד שלו מתחיל לרדת.
1: ואז אנחנו יכולים לראות את התהליכים הניווניים האלה שדיברת עליהם בהתחלה.
0: כן, וסטטיסטית, אנשים עם בעיות כלי דם, יש להם סיכוי גבוה יותר לפתח, וגם יתר לחץ דם. אני יכול לחבר את זה ביחד.
1: מבחינת הטיפול, אז אתה יודע, יותר מדברים על הטיפול הקונבנציונלי, ומעניין אותי ככה הזווית שלך, לאיך אפשר לטפל כשזה כבר או בראשית הדרך, או...
0: כן, בראשית, כי תראי, כשאנחנו מגיעים כבר לשלבים מאוד מתקדמים, הטיפול לא כל כך מצליח לעזור. אבל אם אנחנו בתחילת הדרך, אז יש יותר סיכוי שהתהליך ייקח הרבה יותר זמן. ומה? מה עושים? אז קודם כל מפעילים יותר טוב את המערכת המטבולית. למשל, דרך עיסוי. כן, זה נשמע מוזר, כאילו מה הקשר בין עיסוי לבין דמנציה. כן. אבל כשאני מעשה את הגוף, אז אני משפר את הפינוי של כל מיני רעלנים שמתחילים להצטבר בו, ויש לזה משמעות מאוד מיטיבה.
1: בכלל צריך לומר שאתה מאוד פרו-עיסוי, כלומר, לגבי כל אחת מהמחלות או בעייתיות כזאת או אחרת במהלך החיים, עיסוי זה איזשהו משהו שאתה ממש מזכיר כאן הרבה ברמה של שמירה.
0: כן, בעיקר דברים שקשורים לעודף פעילות תודעתית של הקוטב העליון. אז העיסוי בעצם מייצר איזושהי פעילות נגד שמגיעה מלמטה, שהיא מחממת. עוד נקודה חשובה זה לשמור על חום גוף, זה שם מוזר. אבל החום של הגוף הוא מאוד משמעותי בשמירה על החיוניות שלו. ולכן זה חשוב לאכול מזונות חמים, לשתות מים סבירים.
1: אתה צוחק כי בעצם מים זה גם נושא בפני עצמו.
0: נכון, נכון.
1: שכיום אנחנו שותים מים עם המון דברים בהם.
0: המון, המון. ואז כשאנחנו רצים לכיוון המים המינרליים, אז אנחנו שותים פלסטיק יחד עם המים. אז אתה כבר לא יודע לאן ללכת. זה קצת מורכב, הנושא של המים.
1: זה נושא בפני עצמו, אבל אולי אם כבר העלית את זה, אז אולי ככה במילה לגבי סינון המים, של מה כן כששומעים אותך עכשיו, ולא להיבהל מזה
0: כן,
1: אולי?
0: כן, לא להיבהל, אבל להעדיף מים שעברו תהליך של סינון, לדעתי על פני מים בבקבוקי פלסטיק. כי המים האלה שוכבים המון זמן בבקבוקים, ולפחות יש שניים או שלושה מחקרים שבדקו את כמות החלקיקים הקטנים של הפלסטיק שנמצאים, ויש שם כן. יותר מאשר במי ברז.
1: ונאמר גם שסינון זה עכשיו, אם מחפשים איזה חיפוש בגוגל, אפשר למצוא הרבה מכשירים, זה די עולה למודעות עכשיו יותר כן. ויותר, אז לא אפשר ממש לבדוק את זה מיד אחרי שאנחנו נסיים.
0: כן, כן, זה לא צריך להיבהל, ממש לא.
1: כן, אוקיי. אז הקפדה על מים מן הסתם.
0: הקפדה על מים, כמה שפחות משקעות ממותקים, משקעות שהוסיפו להם כל מיני חומרים, אפשר לעשות חליטות, מי ש...

0: אוהב מיצים, אז הוא יכול לשחות מיץ, תלוי במצב הבריאותי הכולל שלו. אבל באופן עקרוני, להשתדל ללכת למקור, ולא למשהו שעבר תהליך מתועס, תהליך של שינוי מאוד משמעותי.
1: דיברת קודם על תבלינים מסוימים, על קורקום, על...
0: למשל, כן. קורקום יש לו השפעה קוגניטיבית מעניינת. ולא רק, כלומר, יש כמה וכמה כאלה, יש פטריות מסוימות. מה מיוחד לכל החומרים האלה? זה שמעלים את הפעילות המטבולית במוח. כלומר, המוח הופך להיות יותר חי. בהסתכלות של דרך כמה סוגי טיפול שונים, אז ירקות שורש צבעוניים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה. שזה בטטות, סלק אדום. סלק אדום ברפואה הסינית הוא כוכב. לכל אלה המון בעיות. אז אני ממליץ לכולם לפחות פעם ביום לאכול איזה חתיכת סלק אדום.
1: אתה יודע, זה, כל מה שאתה אומר כאן זה אפילו מעלה את מה שדיברנו עליו מקודם לגבי הלמידה, שדוברה הרבה שצריך כדי לשמור על הזיכרון, ללמוד, והסודוקו שציינת קודם וזה, ואני תוהה אם זה לא אפילו הפוך למה שבעצם, או אולי הפוך זאת מילה קיצונית מדי בהקשר הזה, אבל זה קצת עוד פעילות יתר של, של אותו חלק גבוה שאנחנו מדברים עליו.
0: כן, כלומר... לא, זה פחות פעילות יתר. איפה זה פעילות יתר? שאתה יושב מול מסך.
1: הפסיביות.
0: יש שם פסיביות, אבל לא, זה פסיביות אשלייתית. למה? בגלל שהמסך מתרענן בקצב מטורף של בין 60 ל-120, ויש כאלה שמגיעים ל-1000 פעם בשנייה. כלומר, יש לנו אור שרץ על המסך פסים, לפחות 60 פעם בשנייה. וזאת הצפה שמעולם האדם לא ידע בחייו מאז שהוא קיים פה על האדמה, של המוח. וזה הרבה הרבה יותר בעייתי מדברים אחרים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. כמובן שגם המזון, אנחנו יודעים למשל שאלומיניום מעלה סיכוי לדמנציה, כן?
1: כן.
0: ועוד כל מיני חומרים רעילים אחרים. אז באופן עקרוני, מזונות שהם מעודדים פעילות מטבולית, כמו אלה שציינתי, או תבלינים מחממים, יש להם השפעה מיטיבה, כי הם תומכים במערכת המטבולית, שמאזנת את הפעילות של המוח. ומחיה אותו.
1: אתה יודע, אני חושבת תוך כדי על אנשים שעכשיו צופים או מאזינים וחוששים, מפחדים, אם זה עשוי לפגוש אותם חלילה, מה אתה יכול לומר להם ככה?
0: כן, אז זה שוב, זה כל מה שאנחנו, זה המנטרה שלנו שאנחנו תמיד חוזרים עליה, תקטינו זמן מדיה כמה שאתם יכולים, תקדישו זמן לפעילות פיזית, תאכלו מזון ראוי ולא מתועס. תשתדלו לבשל את המזון בעצמכם. אין על זה מחקרים כל כך, אבל אני חושש שמזון שמיוצר במיקרוגל הוא פחות טוב. אין על זה כל כך מחקרים, פשוט לא מצאתי, יכול להיות שיש. אבל זו צורת בישול שלא קיימת בטבע. והמחשבה שלי היא תמיד, איך האדם חי לפני שהתחיל הדור של הטכנולוגיה. אז הוא בישל. על עץ, אני לא יודע, על משהו חם. אבל הוא אף פעם לא הכין מזון עם מיקרוגל. זה משהו לגמרי שלא קיים בטבע. ואנחנו הרבה פעמים משלמים על נוחות. אז אני לא יודע להגיד לך פה אם יש ממש משהו חד משמעי, סתם בתור תחושת בטן.
1: כן.
0: אז כמה שפחות להתרחק מהמקור. זה...
1: כמה שפחות להתרחק מהטבע, בעצם.
0: מהמקור של הדברים. והמקור מאוד פשוט. הוא גם הרבה יותר זול. כאילו, אתה קונה קילו חומוס, זה הרבה יותר זול, אתה קונה איזשהו תבשיל מוכן שאתה צריך להכניס אותו למיקרו, ואחר כך לאכול.
1: ברמה הרוחנית, נקרא לזה, מה המחלה הזאת מנסה ללמד?
0: ברמה הרוחנית, היא מייצרת איזשהו אתגר של האדם, להתגבר על הנוקשות שהגוף שלו מייצג. כלומר, אנחנו בעצם נאבקים בהתקשות הזו. וגם אם המאבק הזה, אנחנו לא רואים את הפירות שלו באופן מיידי, אבל יש לו משמעות בהתפתחות של האדם. ואנחנו הרבה פעמים רואים, למעשה, כל דבר שמאתגר אותנו, מקדם אותנו. עכשיו, קצת קשה לראות את זה לטווח ארוך, אבל...
1: במיוחד ספציפית כאן, שאמרנו, התודעה את מתרחקת, מה שנקרא, או האישיות נקרא לזה, לאט לאט מתרחקת.
0: נכון.
1: ומשתנה, אז...
0: אז פה זה קצת מורכב.
1: זה מורכב, כן.
0: זה קצת מורכב, אבל שוב, פה זה כבר השאלה אם אנחנו מאמינים בנצחיות של האדם או לא. אם אנחנו מאמינים בנצחיות של האדם, אז אנחנו מסתכלים רחוק. ואנחנו אומרים, אוקיי, המעמד שהוא עשה פה, כשהוא נאבק בדבר הזה, חיזק אותו מאוד. זה כאילו מישהו עכשיו לוקח אותך לחדר כושר, לוקח אותך לפינה של איזושהי משקולת מאוד מיוחדת. ואת משתמשת בה לתקופה ארוכה, 10 שנים, את יוצאת משם עם שריר, מה זה חזק?
1: שמה זה השריר במקרה הזה?
0: אני מניח שזה קשור לכוחות רצון, אבל אני לא יודע להגיד לך בצורה חד משמעית. אבל זה מאמן את אותו אדם שהוא נאבק יום-יום בנוקשות הזאת, זה תדמייני לך שיש לך בית, שכל הדלתות שם חלודות, וכדי לצאת ולהיכנס, את כל הזמן נאבקת בדלתות הללו בשביל לפתוח ולסגור. זה דורש מאמץ מאוד מאוד מאוד מסיבי. כשאנחנו עושים מאמץ מאוד מסיבי, אנחנו קופצים שלבים התפתחותיים שבדרך אחרת היו לוקחים המון זמן.
1: אתה מדבר ברמה הנשמתית, נקרא לזה.
0: נכון, נכון. אז אדם בעצם שנדרש לעבור את האתגר הזה, הוא יוצא מאוד חזק מהאתגר הזה. אנחנו פה ביום יום לא רואים את זה, וקשה לנו, קשה לנו עם זה, באמת קשה. כלומר, שאתה חי בסביבה של אדם כזה, זה סבל יומיומי. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, לא לשכוח, מאחורי הגוף הזה יש, נקרא לזה נשמה. היא לא מקולקלת. הגוף שמאפשר לה להתבטא בעולם לא פעיל. זה כמו שהטלפון שלך פתאום לא יעבוד, ומי שמדבר איתך מהצד השני, לא תשמעי אותו. אבל זה לא בגלל שיש לו בעיה. הבעיה היא של התווך.
1: כן.
0: אז זאת נקודת מפתח בהבנה של המחלה הזו, ובכלל של הבנות של מחלות בכלל, אבל המחלה הזו היא מאוד ייחודית בעוצמות שלה, במה שהיא דורשת מהאדם יום-יום להיכנס לתוך גוף שלא נשמע לך.
1: מאתגר מאוד. מאתגר מאוד. גם, כמו שאמרת, לבני המשפחה.
0: אז ובסביבה. כמו שמישהו הולך ישר לסקשן של המשקולות של ה-200 קילו, הוא לא מסתפק ב5 קילו.
1: אגב, יש כאן הבדל מגדרי כלשהו מבחינת השכיחות, או שזה תופס גברים ונשים כאחד בסטטיסטיקות?
0: למיטב זיכרוני זה די דומה. אבל שוב, זה תלוי בסביבה ובחיים של אותו אדם. כלומר, זה לא must. אפשר למנוע את זה.
1: אפשר למנוע את זה עם הדברים שאתה כאן מנית? כל אותם דברים שדיברנו עליהם, של לשמור על חום הגוף, לשמור על פעילות כמובן, לשמור על תזונה, על מה מכניסים, על השתייה, על מה שאנחנו מכניסים.
0: על ריתמוסים.
1: על המקצב של החיים, כלומר, לאזן כל הזמן, מנוחה בין כל הטרפת הזאת שאנחנו כולנו נמצאים בה.
0: נכון.
1: ולשים לב, לא להיות באמת בפעילות יתר של הראש, שהחיים
0: של כולנו נוטים. שפעילות יתר לא נכונה, כי למשל פעילות יתר של לשחק שחמט היא לא פעילות יתר. זה משהו אחר. אבל לשבת מול המסך פסיבי 6 שעות ביום, זה בעייתי. כי אתה מפציץ את המוח 6 שעות ביום בכמויות של מידע חסר תוחלת.
1: טוב, נגמר לנו הזמן. היה מרתק הרגיל. ואני חושבת שנסיים בזה. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה גם לכל המאזינים והצופים. ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

All of Life is You, ג'נביב ומילו המעממים מתוך ה-EP שלהם, Caring Water. שמעתי שיש להם בקרוב ממש אלבום חדש, מחכה לו מאוד. אני אורי בנקל, תראה אתכם בשעתיים הקרובות, פה בעולם קטן. נמשיך עם ג'ניס, דיאדריקס, וקומיה, עולם קטן.

קרי טרי, איזה קטע עוצמתי, מילים עוצמתיות לקטע הזה, Human Kindness. ועוד הם קטע חזק, שיתוף פעולה של קרי טרי, ניאל דקלבאום, נומינה ווי ווי, שזה me and you.

כן, זוהי אוליביה פרן, ביחד עם קרי טרי, ששמענו כמה שירים שלה מקודם, קטע שנקרא סידס. נמשיך עם איילה שפר, טינה מליה ואשה מקרטני. את תרגית, come back again.

איך הלב פורח כמו שדה המתעורר ליום חדש, הוא נפתח לרווחה ומגלה את כל צבעיו, וכל מה שחי בחוץ

כמו תינוק המגשש אל הפתמה. החוכמה של החיים זורמת בפעימותיו.

In you I see myself, fire של שחר שוורצמן, יצירה שלמה. נמשיך עם ג'וזי יקקן, ווויל קליינווד, spirit.

flow within. נמשיך עם ניק מולווי, אחד והיחיד, עם פינוקים מהאלבום האחרון שלו, Dark Harvest, זה החלק השני, זה יצא ממש כמו שני אלבומים, כמו אלבום כפול, Part 1 ו-Part 2, וזה שיר מרגש, תקשיבו למילים, כמה הן נוגעות. East of Eden.

נקמול ו... כן, זה גם האלבום החדש שלו. ובוא נשמע את הקלאסיקה מאלבום New Mythology, קטע שכל כך מחזק בתקופה, בשנים האחרונות, וכל כך מבטא את מה שאני מרגיש, בטח גם הרבה ממכם, A Prayer of My Own.

איזה יופי, נקמל ויפרב מיון. טוב, הגענו לסיום של עולם קטן, מי היה מאמין? אני אורי בנקלטר, איתכם פה באולפן, נתראה מחר, אותו מקום, אותו שעה, נסיים עם השיר המרומם הזה, שסבי הרוד, ושנזכור את זה, Light the Shade.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

יום שבת, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק, והשבוע, לפני כ-59 שנה, התקיים פסטיבל מונטרי, בעצם הפסטיבל הראשון שפתח את כל המוזיקה של ילדי הפרחים, אחריו כמובן הגיע וודסטוק ועוד פסטיבלים אחרים, אבל ממש היה הפסטיבל הראשון שפתח את הכל, וזה גם היה הפסטיבל הראשון ששיתף מוזיקאים שחורים, ביניהם גם אוטיס רדינג, אז בואו נפתח את המסע שלנו, On the Dock of the Bay, ישיבה על המזח, Sitting on.

כן, השריקה המפורסמת הזאת של אוטיס רידינג, הוא אמר שהוא חזר כל כך נרגש מהפסטיבל הזה, זה מה שינה לו את כל תפיסת החיים, גם שינה לו את סגנון המוזיקה, ואז הוא יושב וכתב את השיר הזה. אנחנו זוכרים עוד אחד מהכוכבים של הפסטיבל, גם אומן שחור, שחצה כל גבולות, ג'ימי הנדריקס, נשמע אותו, "Castle made of sand".

Castles Made of Sand, ג'ימי הנדריקס, פסטיבל מונטרי, העיר מונטרי שנמצאת בערך שעתיים דרומית לסן פרנסיסקו, ידועה בנופים שלה, נמצאת על האוקיינוס האטלנטי, הכנסה שקט יותר נכון, וכולם באותה תקופה נסעו לקליפורניה, כולם רצו להיות בקליפורניה, גם לד זפלין.

Going to California, Led Zeppelin, תוך אלבום הרביעי שלהם, שיר שהם, שפלנט ו... פלנט ופייג' כמובן, כתבו על אהבה מאוד גדולה שלהם לג'וני מיטשל, וג'וני מיטשל כתבה את השיר הבא שנשמע, וגם ביצעה אותו, למרות שהוא התפרסם יותר בביצוע של הלהקה האנגלית, מתיו סנטר קאפרט, וודסטוק, והיא לא הייתה בוודסטוק, היא שמעה לעצתו של הסוכן שלה, היה מתוכנן לה, הייתה מתוכנית לתוכנית טלוויזיה, בדיוק באותו ערב של פתיחת הפסטיבל, הוא אמר לה הרבה יותר חשוב להשתתף בתוכנית הטלוויזיה, מאשר להיות בפסטיבל, יהיו עוד פסטיבלים, כמובן שמה שהתברר כטעות מאוד מאוד גדולה, בקריירה שלה, ואז היא ישבה וכתבה את השיר הזה, וודסטוק.

מתוך Ladies of the Canyon. ג'וני מיטשל. ביצוע מקורי של וודסטוק. אנחנו ממשיכים עם הרכב קנדי, שבדיוק מגיע מאותו ארץ שג'וני מיטשל מגיע. The Band, אולי הרכב הגדול ביותר שיצא מקנדה. תוך אלבום הראשון שלהם, קטע שהפך להיות קלאסיקה. The Wait.

put the load right on me. The band in the weight. ואנחנו ממשיכים על הסנדק האירי, ון מוריסון, Into the Mystic.

למה שלא תבואי לשחק? יא פרודנס. שיר שג'ון לנון כתב בשביל לרומם את רוחה של פרודנס פרו, אחות של מיה פרו, שהתלוותה אליהם לטיול לרישיקש, וסבלה מהצקות מהרישי שהיה סוטה לו קטן. ג'ון הקדיש לה את השיר הזה כדי לרומם את רוחה, ואנחנו ממשיכים עם הדורס, The Crystal Ship.

She ain't got nothing at all. Oh, sweet nothing. Velvet Underground, תוך אלבום מלודד, מיד אחרי שלוריד עזב, דאג יול תפס את הפרונט, מוזיקאי נהדר שלא זכה למספיק הערכה. תכלס, אני חושב שזה השיר שאני הכי אוהב של Velvet Underground. אנחנו ממשיכים עם דיוויד באווי, זה מתוך הנקי דורי, קוויקסנד.

דייוויד בואי, מתוך הונקי דורי, קוויקסנד, מהעיבודים התזמורתיים הנפלאים של מיק רונסון, הפסנתר המופלא של ריק וייקמן כמובן. אנחנו ממשיכים עם הרכב שנקרא ספרינג, הרכב שהוציא רק שני אלבומים, תכלס אחד בזמן אמת, בעוד אחד כל מיני הקלטות שנמצאו לאחר מכן, נחשב להרכב עם הכי הרבה נגני מלוטון, לפי דעתי יש להם משהו כמו 5 נגני מלוטון, ושומעים את זה בסאונד שלהם, אנחנו נשמע את גייזינג.

0: ספרינג, מביאים. להקת ספרינג, עם קייסינג, מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דנתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, אני משאיר אתכם עם קצת סבלנות, שכולנו זקוקים בתקופה הזאת, עם Guns N' Roses, Patience.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:04, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר שני, גרובי מונדי. גרוב מכל המינים, צבעים, שנים. וחור. ברקע מתנגן לו מונדי בלו, אי אפשר להגיד שממש בלו, כי בדרך כלל הימי שני האלה די שמחים. וזאת הכוונה, גרוב, גרוב תמיד משמח. לבב אנוש, המפיק, המוזיקאי, האדיר, האדיר, ג'ימי טנור. הפיני. חיילן הצד האדיר וגם המוזיקאי שמנגן על כל הכלים ויוצר שנים, שנים, שנים, שנים. לא מספיק מוכר וחבל. עד השעה 8, אני אמיר פרי, מוקיר, מעריך ומודה על המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקיישן. שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום קל, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

פופ לייף מתוך Around the World in a Day האדיר של פרינס. Everybody needs a thrill. לחלוטין, לחלוטין. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. כן? בדיוק. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ובמסגרת הדוקויים המוזיקליים שאני גומע בזמן האחרון, יצא לי לראות רק את הפרומו, עדיין לא הצלחתי להשיג בכל דרך אפשרית או לא אפשרית את החדש של בילי פרסטון, הקלידן והמוזיקאי האדיר ש... יש סרט, את הסרט על הביטלס, בסרט על הביטלס ממש ממש רואים איך הוא הציל אותם עם Get Back, שווה לראות. בילי פרסטון, מוזיקאי כל כך כל כך כל כך אדיר, זה מ-1973, Music of My Life. Will it go round in circles, Mr. Billy Preston?

פוקסי ליידי, לחלוטין, לחלוטין פוקסי ליידי, בטי דייביס. מזכירה את הנדריקס ואת פוקסי ליידי. ובטי דייביס בעצמה היא really, really, really פוקסי ליידי. F-U-N-K. מי שאוהבת את הפאנק של המלוכלך. וסליזי. כמו שזה צריך להיות. 7:18, כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי. כבר דייוויד בוי, כן כן, מתוך ה-11 שלו, 1977, לא הוא. Breaking Glass.

0: פאווה, איזה קטע מגניב. מלכת הדיסקו ההודית. כן, כן, יש דבר כזה. אשה פוטלי.
1: אשה פוטלי.
0: יחד עם הטריו מברוקלין, שי, שי, שי. הסינגל האחרון שלהם. כאמור, פאווה, פאווה. אחלה קטע, אולסטגול דיסקו לחלוטין. לפני שמענו צ'קקן יחד עם רופוס. I am a woman, I am a black bone.

נקבר לאף טמפו, הפרויקט של איש דה רפצ'ר, למי שזוכר הרכב האינדי פאנק, אינדי דיסקו, מתי סאפר, Thinking About You.

0: הרימיקס של פומו, פומו רימיקס, הקלאסיקה של דריל הול, ג'ון הוטס, I can go for that, no can do. אגב, דריל הול מארח כל פעם מוזיקאים אהובים עליו במיוחד, יש ביצוע אדיר של זה יחד עם סילו גרין, יש לו גם אירוח של הווארד ג'ונס, לא פחות ממפעים, עושים את What is Love, לייב לגמרי, פאנק לגמרי. חפשו ביוטיוב הקרוב לביתכם, לחלוטין לחלוטין למשובב נפש. 7:35 כל יום מחדש, 25 דקות מעכשיו. I can go for that. גל גלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני כבר הלונדונים, ניגרים, פיג'ון, אנרג'י.
1: Energy.

עשר דקות לפני השעה שמונה, Sisters of Soul, Brothers of Funk, Six Toys. ושמענו את הרכב הפאנק פופ 80's שלעיתים אף החטא בקיץ' די לא מגניב, איי איי איי מוסי, Everybody Salsa, כל מיני כאלה. מצד שני, עם קצת העמקתם בעניין הזה שנקרא Modern Romance, לחלוטין אפשר למצוא הרבה צדים יפים, הכיף שבאמת שילב סלסה, ראפ, פאנק, דיסקו, קצת כמו ABC, כי Rusty Killed the Cat, העניין הזה של לבנבני ה-80's שחטאו בפאנק.

anyway, Sisters of Soul, Brothers of Funk. ב-82 היה One It Wonder, אחד הוואן איט וונדרים הכי, הכי, הכי מגניבים שאני מכיר. צמד שנקרא The System, ועל אותה, כאמור, על האית החד פעמי, והיחיד שנקרא You Are In My System, שנה אחר כך, 83. באלבום פרייד. רוברט פלמר הלבן עם הקול הכי הכי שחור שיכול להיות חידש את העניין הזה. You're in my system. איזה קטע מגניב זה.

You. כן? אראל מהסיסטם, רוברט פלמר. לוקח אותנו לקצה. עוד מהדורה של גרובי מנדי. מגיע לסיומה. זמן למחיאות כפיים ותודות. וכמה הודעות. תבואו גם מחר בבוקר יום שלישי, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה הכי כיף בעולם. אשכרה כל שלישי זה פשוט מקבל צבע אחר. מאוד מאוד אוהב את העניין הזה. גל שגלידי, you in my system, עם התעוררות אוטוטו, אוטוטו. מיד אחר כך יהיה in my system 2, מסתר לירון טען עם פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, ולחלוטין לחלוטין you and you and you in my system. תודה, תודה, תודה על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. הלוואי שהיום הזה יהיה יום קל. נתראה כאמור מחר בבוקר, יום שלישי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

לבד אולי, אבל לגמרי ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה מירי, אני גליה. פתחנו את הבוקר עם Alice in Chains מתוך Jar of Flies, No Excuses. מוזיקה עד 9:30, שתהיה לנו התעוררות נעימה, זנה כזו גם. שלישי חדש לאפגן ויגס לקראת אלבום חדש. גרג דולי והשירה שלו, זה נקרא דובתין. דובתין.

0: 2 מתוך The Joshua Tree. Trip through your wires. אפשר להזדהות. החדש של אמיר לב. התייאשתי מהחום, אוהבת איך שבשיר זה כמעט ומתהפך.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שמעתי

0: הסאונד הכל כך ייחודי, האירס, סינגל חדש לקראת אלבום חדש, זה נקרא Cup in Hand. וברקע ישן ומתוק, ון מוריסון, Sweet Thing. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.
1: And I will drink the clean water for to quench my thirst.
0: שיהיה לנו בוקר מתוק.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

מצליח לגעת בכאב ולהפוך אותו ליופי ולחוזק ועוצמה. Back Right Lonesome. תודה שאנחנו ביחד. To cry.

what you say, she said.

עם לקראת אלבום חדש אבל חוזרת אל דה ניו אבנורמל ואל את דה דור דה סטרוקס רדיו מהות החיים התעוררות חיבוק מוזיקה וביחד עם ההם אוף מייבי שם האלבום, שם הקטע, אפרט.

רדיוהד עם There There כמובן, וחדש לסול וויליאמס שמארח את מור מאדר, וגונג'ה סופי שקטע, בדיוק חשבתי על גונג'ה סופי, אז הנה הוא מופיע פה אצל סול וויליאמס החדש, שלוקח את מקצב העם הפיאנו ומכניס מחאה עם קונספירסי. סול וויליאמס סינגל חדש לקראת אלבום חדש.

חושבת שהם היו המפיאנו הראשונים שלי, מה שהופך אותם למפיאנו הראשונים שלנו. Native Soul מתוך Teenage Dreams. The Journey. תודה על הדרך המשותפת שלנו היום ובכלל. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד נמשיך עוד קצת עם המקצב הזה, עם החדש של אייקוניקה.

מכשפה, מיס גרייס ג'ונס, מתוך הוריקן.

0: Lauryn Hill, Everything is Everything.
1: Everything. Everything is everything.
0: Change will come eventually.
2: After the winter comes spring.
3: Everything is everything.
0: מחזיקה את כל האצבעות שיש.
2: Everything, everything
0: המון תודה על הביחד שלנו הבוקר ובכלל, חיבוק גדול וחזרה. המשך ההזנה נעימה, מיד תעני. שידור חוזר בארבע. שנוסיף אור ואהבה.

Bonsoir. יום יבוא, השארתי את כל האצבעות שלובות. שלום ואהבה, עד מחר.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ויום שני סביר לכולן ולכולם. בהמשך התוכנית היום יבוא לכאן רז פרסטן, שמושמע פה די הרבה בשנה האחרונה, ואולי אפילו יותר משנה. יש לו אלבום, אחלה אלבום, והוא יגיע לכאן להתארח. זה יקרה בהמשך התוכנית. אבל את הבוקר הזה נפתח עם צמד צחפתי שאני מאוד מחבב, שקוראים להן קופיקאט. ויש סיר חדש שמיועד בעיקר לג'חנון, זה סיר ג'חנון. ויש שיר חדש שנקרא סי אוקיי, אז הנה הוא. היידה.

זה החדש של מרי פלר. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשחר יבו, טוב שבאת, ידעתי שהוא יבו. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לשלומי בלפר, בונז'ור גם לך, אביעד ליפקין, ובוקר טובי לאיתן. השיר הבא הוא בנגר בטירוף, זה השיתוף פעולה בין שקה כאן לסנופ דוג.

זה פרינס של תחילת דרכו, I feel for you, שאחר כך שקה כאן לקחה. טל שכנר, בוקר טוב, הילה... הילה אפגן דגן, בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ובוקר טוב לגילי לשם.

כמעט יום שני, almost monday, ככה קוראים להם. למה כמעט? No more regrets. בוקר טוב ללי, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה בקיצור. גילי לשם, אמרתי לך בוקר טוב? כן. אז מה אם אמרתי לך בוקר טוב? אני לא יכול להגיד את זה עוד פעם. עוד רגע רז, פרסן ולהקה כאן, אבל לפני זה, הנה החדש של מייק די, What We Got.

0: אז ככה התחלנו עם דופמינה, השיר שאני תוכן כאן, של רז פרסטן ולהקה שמארחים את סימנון וג'ונטלו ורז פרסטן ולהקה כאן באופן. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוא, תתקרבו, יפה. מה שלומכם?
1: מעולה.
0: מזל טוב, מברוק.
2: מאדם.
0: יפה מאוד. אז מה הסיפור? קודם כל תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, אז אני רז פרסטן.
0: זה נותן אפשרות לעשות בלנס פשוט, תוך כדי כן.
1: אוקיי, וזה שאלה ורד פה איתי.
2: היי וואו.
1: המפיק של האלבום ושל הלהקה, ואנחנו הגענו, הזמנתם, כיף להיות פה.
2: תענוג להיות פה.
0: כיף שבאתם. ההתאהבות שלי הייתה בנזכרתי, בשיר נזכרתי, שזה היה לפני כמה שנים?
1: שנתיים לפי דעתי.
2: 24?
1: כן. לפני שנתיים
0: משהו כזה.
1: נכון.
0: מתי בעצם ההרכב התחיל? מתי התחיל הדבר הזה?
1: אז ההרכב התחיל בעצם בסביבות 2020, שאני בעצם פתחתי בקריירת סולו של ראפ, של היפ-הופ, אבל מ-day one ידעתי שאני רוצה לעמוד עם החבר'ה, עם להקה על הבמה, אז בעצם מה שקרה זה שלקחנו את ה-EP הראשון שאני עשיתי, שנקרא בוקר טוב, ערב טוב למרד, והופעתי עם להקה, זאת אומרת, עשינו השיר בעצמו, האלבום וה-EP הזה מופק כ-EP של היפ-הופ, ומ-day one, בהופעה הראשונה שלנו בלוונטין ב-2020, הופעתי עם הלהקה, וזה היה יותר נשמע כמו באמת עיבודי רוק לאלבום היפ-הופ. וזה ההתחלה של ההתחלה, ואז משם הוצאתי אלבום שנקרא ימים לבנים, שהוא גם היה יותר אלבום היפ-הופ, ואז בימים לבנים עדיין הפעתי עם הלהקה, זה עדיין היה אלבום היפ-הופ באווירת לייב עם להקה, ואז הכרתי את שלב בפיצה לילה, עבדנו יחד שם במטבח בלווינסקי.
0: יאללה, כמו כל הסיפורים על להקות בתל אביב, נפגשנו במטבח של.
1: כן, במטבח של הפיצה.
0: כן, או שמלצרנו ביחד.
1: לגמרי.
0: כן.
2: רז גם מלצר, לא? היה לך תקופה.
1: כן, היה לי שם תקופה ארוכה בפיצה.
0: שדרגת את עצמך.
1: לגמרי.
0: יפה.
1: לגמרי, שדרגתי.
2: אני ממשיך אותך רגע. לפני שאנחנו התחלנו לעבוד ביחד, מוזיקלית, עבדנו ביחד ברמה הפיצתית, אבל רז הזמין אותי להופעה שלו. לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, זה היה בלוונטין, הלכתי לראות את ההופעה, והלהקה ירדה מהבמה, כולם ירדו, באתי אליו כאילו חדר אמנים הזה שיש שם בלוונטין.
0: כן, זה מחסן משקעות למעשה, שהוא סב, כן,
2: בדיוק, מחסן אמנים. זה טוב. ואמרתי לו, שמע, הלהקה שלך מדהימה, תשמור אותם קרוב. לימים שהתחלנו לעבוד ביחד, אפילו שהתחלנו לעבוד על אלבום רזי, אחד השירים שבכלל התכננו לשים באלבום רזי, הפך להיות חדש, שנכנס לאלבום ימים לבנים.
1: כן, שסיים את האלבום
0: הראשון. מיקרופון.
1: שסיים את האלבום הראשון. זה באמת היה הפגישה שלנו שם בלוונטין, ששלב הגיע לראות את הלהקה, ואז בעצם עברנו לאלבום רזי, שזה אלבום ממש שאני ושלב עשינו אותו
2: בבונקר.
1: ממש בבונקר. שנינו, זה היה שילוב של אני רציתי לקחת את זה לגמרי אזור הרוק, קצת פאנק, קצת כל בעצם הדברים שאני שומע. אני הייתי, בעצם הייתי תקוע במקום שאני שומע ואוהב מוזיקה, סוג מסוים של מוזיקה, אבל ההיפ-הופ היה המקום שלי לבטא את עצמי, והכי קל.
0: מה, כי כאילו לקח לך, היה לך קל יותר לעשות ראפ מאשר לשיר, תכלס?
1: כן, היה לי יותר נוח, כי אני בא ממילים, ומשהו בהיפ-הופ, בעברית וזה, נתן לי את האופציה לבטא את עצמי פעם ראשונה באופן מוזיקלי. ואז באמת שהבנתי שמה אני רוצה, וזה גם בא טוב לשלב, אמרנו יאללה, עובדים ביחד, מנסים לראות מה יוצא. ובאמת ככה יצא אלבום רזי, שהוא אלבום שהוא כבר הרבה יותר ניסיוני בקריירה שלי, והוא בעצם הפך, הביא את הלהקה לפרונט, והתחיל לצמצם פערים באמת למוזיקה שאני רוצה לעשות, למוזיקה שאני באמת עושה.
0: וזהו, דיברנו קצת על סגנונית, אז באמת יש בזה קצת פאנק, יש בזה גם קצת היפ-הופ, במקרה הזה ששמענו, זה דראם אנד בייס בכלל. יש בזה המון המון דברים, ואם אנחנו אחר כך נשמע את דגים, שזה משהו אחר לגמרי, אני אפילו לא רוצה להגדיר את זה מוזיקלית, אוקיי? לא כי אני לא יכול, כי אני לא רוצה, כי הוא כל כך הרבה דברים ביחד, אז בשביל מה להגדיר בעצם? אלה כל הדברים האלה זה משהו שחברים שונים בלהקה מביאים, זאת אומרת כל אחד, איך יודעים איך השיר הזה יסיים? זאת אומרת יודעים איך הוא יתחיל מהמילים או מלחן, אבל איך יודעים איך הוא יישמע, לאן הוא ילך?
2: אז שתי דרכים, יש שירים שממש כתבנו בתור להקה כמו מרגיש כמו שתיים, ממש זה שיר שעבר תהליך ארוך, הרבה לפני שבכלל חשבנו שהוא יהפוך להיות שיר באלבום, זה היה איזה ג'ם שהתחלנו לעשות בלייב, ויש שירים שאני כתבתי, אבל כתבתי אותם אחרי תקופה של חרישה של במות עם הלהקה, ואמרתי, אוקיי, איך הלהקה תנגן את זה?
0: תקשיבו, אתם יושבים ביחד כלהקה, אני רוצה להגיד שראיתי אתכם, חיממתם את להקה תמין, בטקס של האולטרס תל אביב, האולטרס של הפועל תל אביב, שאני הנחיתי, שזו עוד אהבה גדולה שאנחנו חולקים, ואתם יושבים כלהקה, זה משהו דפוק לגמרי, וואו.
2: זה כיף לשמוע, תודה רבה.
0: ממש, כאילו, טייט, זה המון הופעות, מה?
2: כן, הופענו הרבה, האמת היא, בהופעה הזאת ספציפית היינו עם נגנים מחליפים, שזה ממש
1: חצי,
2: מגניב.
1: חצי,
2: וואו. כן, חצי מחליפים. כלומר, כן. אני רזי אונשי להקה מקורית, והיה לנו רידם סקשן מוחלף, בגלל שהחברי להקה לא יכלו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהצלחנו להביא את ההופעה הזאת בסטנדרט של הלהקה.
0: לא יכלו או שהם עודי מקבי ובגלל זה הם לא...
2: לא, אין דבר כזה אצלנו. לא היו עוברים סלקציה של רזי בשום פנים ואופן.
0: כן.
2: אבל מה
1: ש... בהופעת השקה נהיה הרכב מלא, תגיע ות...
0: או, אז בואו נדבר על ההופעת השקה שהיא בחודש הבא, בשביעי לחודש.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון. בתשיעי לחודש.
0: בתשיעי לחודש.
1: התשיעי ליולי.
0: נעל דינק, וזה מול העיניים, פתחתי את זה כדי ש... בתשיעי לשביעי.
1: בתשיעי לשביעי.
0: במרץ 2.
1: במרץ 2. אנחנו מארחים את סימה נון, אנטיגונה רקס פותחות לנו את הערב עם סט שלהם.
2: שאלות לקוקו.
1: לגמרי, ויהיה עוד אורחים הפתעות.
0: ויהיה
1: מאוד...
0: אגב, לא הרבה יודעים שסימה נון, לפני שהיא עשתה ראפים, היא הייתה בנוטון טור, שזה הרכב פאנק מרהיב.
2: הכי טוב בארץ.
0: שאותו ראיתי בלבונטין, אגב.
2: טוב. גם את הלהקה מום של סימה נון.
0: גם נכון, נכון. טוב, בואו נלך ללא מתאים, מהאלבום החדש, אה? סבבה.

0: אני מאושר מזה שאתם לא מתביישים להגיד דברים שהם עלולים להיחשב, מה זה עלולים להיחשב? שהם פוליטיים, חברתיים. זה משהו ש... אני הולך להגיד משהו ולהישמע זקן, אבל זין על זה, שאנשים צעירים לא כל כך מתעסקים, זאת אומרת, מתעסקים כשאני שומע הרכבים חדשים, ראפרים חדשים, הם מתעסקים באני, אני, אני, ואני זה ככה, ואני זה ככה, כאילו אין חוץ. אין ישראל בחוץ, אתם, יש מלא ישראל בחוץ שאתם מכניסים אותה פנימה. זה באופן טבעי, תמיד זה היה ככה אצלך, כשכתבת? או שזה החוקים של הפאנק? שצריך גם להגיד משהו, לא רק לנגן מהר?
1: אז זהו, שבאמת ה-IP הראשון שלי היה... ערב טוב למרד, ככה זה היה היפי, ואני מ-day one שכתבתי, ידעתי שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, שאני לא הולך להתפשר על מה שאני חושב ומה שאני מרגיש.
0: מה, בהשפעה של נניח הרכבים כמו הפוסי של לוסי וכאלה? זה מה ששמעת?
1: בהמון השראה של הפאנק, בהמון השראה של כתיבה שהיא כנה בסוף. אני חושב שמה שבאלבום הזה הופך את זה לעוד יותר... נותן לי את הגב לכתוב איך שאני רוצה, זה שיש לי את הלהקה בגב שלי. זאת אומרת, לא משנה לאן אנחנו באים, אם זה הופעה עכשיו, אם זה ראיון, אם זה, אני לא לבד, יש לי את החבר'ה, יש לי את הלהקה, הם באופן מלא, שזה גם, אני לא יודע אם חריג, אבל לא יודע איך זה קורה בלהקות אחרות וזה, אבל כאילו יש לי גיבוי גבי לכתוב מה שאני רוצה, לפעמים מדייקים אותי, לפעמים עוזרים לי לכתוב גם, ובאלבום הזה גם לפעמים כותבים בעצמם, שזה העניין של הלהקה, שזה האלבום.
0: אבל אתם לא מפחדים כאילו שזה יפגע בכם, שאנשים שלא חושבים כמוכם יכולים להתבאס עליכם ולהגיד, מה, שמאלנים?
2: אני חושב שאתה יודע, לגבי השמאלנים לא שמאלנים, יש משפט כזה שאומרים שאין דבר כזה פרסום רע. אז במדינת ישראל, אם שמים אותך באיזה מקום שאתה כאילו שמאלני, שיש לו מה להגיד, לא בטוח שזה דבר כזה רע שיכול לקרות עבורך.
0: אני מאחל לכם שתצליחו כל כך עד שזה באמת יתחיל להפריע לאנשים.
2: לגמרי, זה המטרה גם. ורזי תמיד היה פוליטי. כשאנחנו התחלנו לעבוד ביחד על רזי, על האלבום הקודם, היה לו מלא דברים פוליטיים להגיד, ואני זוכר שהתחלנו לעבוד על האלבום הזה, להפיק אותו, אני ממש לחצתי עליו שתמיד יהיה לו מה להגיד, כי מבחינתי זה כזה קצת... רזי, זה כזה קצת מה שעושה אותו שונה. אנחנו כאילו חיים בעידן כזה שכולם מפחדים לפגוע אחד בשני, אז אנחנו נכנסים לתוך עצמנו. ואז כמו שאמרת, כולם מדברים על עצמם כל הזמן. תסלחי, זה לא מעניין.
0: אני מסכים. בהמון מקרים זה לא מעניין.
2: ואני חושב שיש אנשים שרעבים לזה. יש אנשים שכבר די, שנשבר להם, אנחנו לא היחידים, אני חושב, שכבר רעבים ללשמוע מוזיקה שאומרת להם משהו. כאילו שהם יכולים לצוטט אותה.
0: אתם, כשאתם נכנסתם לאלבום, אתם פחות או יותר ידעתם איך הוא יישמע בסוף? כי יש פה הרגשה של זה אלבום עם עמוד שדרה, מאוד ברור.
1: אוקיי, אז אני אענה על זה. אני ושלב, לפני האלבום הזה, אני חושב שמכל האלבומים שעשינו או שאני עשיתי, זה אלבום שבאמת ההכנה המקדימה שלו ברמה המנטלית הייתה מאוד ארוכה.
0: תסביר.
1: ברמת החודשים לפני זה...
2: שנה לפני
1: זה. שנה לפני זה ישבנו ודיברנו. ישבנו ודיברנו, טסנו לראות הופעות, עשינו כאילו, אמרנו, באמת, אני מאוד רציתי ישר לרוץ את האלבום וזה, ושלב יותר אמר, רגע, אם אני נכנס עכשיו לפרויקט, ושהוא פרויקט גם גדול, שגם הבנו באמת, אחרי שהתחלנו לעבוד על האלבום, גם נכנס העניין של ננה דיסק, שכאילו... שאלבום חתום אצלם ועם הגב שלהם ובתמיכה שלהם. אז באמת הבנו שאנחנו, אם אנחנו נכנסים שנייה לאירוע כזה של זה שנתיים לעבוד על אלבום וזה, אז שנייה ניגשים לזה עם גב ועם יסודות. וזה הרבה עבודה של בעיקר שיחות שלנו ברמת הלטוס לחול, לראות הופעה, לדבר מה אנחנו רוצים לעשות.
0: את מי ראיתם? לאן נסעתם? למי טסתם?
2: טסנו להמבורג, אני במקרה הייתי שם בסיבוב הופעות עם זמרת בשם נעמה גוגנהיים, היה לנו נורא כיף, והיה לנו איזה יום בהמבורג, ופתאום, אני לא חושב שאנחנו תכננו את זה כל כך, אני זוכר
1: שרזי... הלכתי לראות משחק של פאולי,
0: ו... אלא מה?
1: אלא מה? ראיתי פאולי ביירן ופאולי, ואז ראינו שיש הופעה של פונטיינס בהמבורג, דיברתי עם שלב, זה טים עם הסיבוב הופעות שלו, עם הטיסה שלי לראות את המשחק.
2: היינו בפרברים.
1: כן, ונפגשנו שם, ראינו את ההופעה ביחד.
0: איך פונטיינס DC, שכל כך שונאים אותנו שזה מעציב אותי?
2: אני אישית לא התרשמתי מההופעה, וזה לא בעניין של לקחת אישי.
1: שלב אף פעם לא לוקח אישי דרך אגב, אם זה משהו ש...
2: אבל ההופעה הייתה סבבה בסך הכל. היא הייתה מרשימה, כאילו, הם באמת עשו הרבה עם האלבום האחרון שלהם, כדי שההופעה תהיה ענקית כזאת. אבל מתי שהיה מדובר בביצועים של השירי רוק אנד רול היותר ישנים שלהם, שזה האלבומים שהם יותר...
0: מלוכלכים.
2: כן, להקתיים כאלה.
0: מלוכלכים, יותר...
2: נשענים על הביצועים של הלהקה, אז פתאום הביצועים היו קצת אוף, כאילו. אז זה לא שחב באותה מידה. אבל עדיין, הופעה פגז, להקה פגז.

0: אין לי מה להגיד עליהם.
1: ואם מדברים על הופעה פגז, אני רוצה שוב להזכיר את ההופעה שלכם, ההשקה של האלבום, בתשיעי לשביעי, במרץ 2, לכו לראות אותם, כי אם אתם חושבים שהאלבום טוב, אתם חכו שתראו אותם בהופעה, זה מעולה. כאילו, זה לא נשמע כמו באלבום, כל כך נכון. שם משהו יותר, איך אני אגדיר את זה?
2: רוח.
1: כן, חייתי. יותר חייתי, יותר... יש איזה אנרגיה במוזיקה הזאת, סליחה על זה, כאילו אני... אנרגיה, עוד מעט אני אהיה אופר עיניי, אם אני אתחיל לדבר על אנרגיה. אבל יש שם משהו שהוא מאוד מקרב אליכם. כי אצל המון הרכבי פאנק זה כאילו לא כל כך שמים על הקהל. ואצלכם אתם מאוד מחוברים לקהל. זאת אומרת, כל הזמן קשר עין, כל הזמן הם איתכם, כאילו, על הבמה. אתם מביאים אותם, את הקהל אליכם בהופעה שראיתי, וזה זה אחד הדברים שהלהיבו אותי אצלכם. טוב, דיברנו על דגים. בואו נשמע את דגים. עוד שיר מצוין מהאלבום המצוין הזה.

0: אז שמעתי אתמול את קוואמי, אח שלי, אהוב נפשי, משמיע את זה ואומר שעם הסמשינג פאמפקינס ברקע. יש בזה איזשהו רפרנס קטן, נכון?
1: רפרנס חד משמעי.
0: יפה.
1: אפילו הומאז' אפשר להגיד.
0: הומאז' זה מעולה. בוקר טוב לאיר ניומן, בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור, ובוקר טוב לשרי של מאי. אתם בעיצומן של חזרות לקראת המופע הזה?
1: כן, הרבה חזרות לאחרונה.
0: איך נראות החזרות אצלכם? כי איך זה נשמע? כאילו, מנסים כיוונים חדשים, או אתם פחות או יותר כבר שם?
1: אני אשווה את זה רגע.
0: דרך אגב, רז פרסטן פה וגם שלב, שהוא הלהקה ולהקה, הוא נציג הלהקה.
1: נציג הלהקה.
0: כן, ראש ועד העובדים של ולהקה.
1: כן.
0: כן, איך עובדות החזרות על הדבר הזה?
2: שלב, תסביר.
1: אני אשווה את זה רגע לאלבום הקודם, שהיה הרבה יותר מה שאני אוהב לקרוא לו In the Box, יותר כזה ביטים וזה, והיינו צריכים לאבד אותו מחדש. עכשיו יש לנו את הפריבילגיה שהאלבום הוא הרבה יותר פאנק רוק. הוא הרבה יותר כאילו, ולהקתי כבר איכשהו נשמע. אנחנו מנסים לגרום לו כרגע, בשלב הזה של החזרות, לבנות את השירים שישמעו כמו באלבום, שאנחנו מנגנים אותם טייט, יפה. הגענו כבר לשלב הזה, ואז אנחנו נוסיף על זה קצת כיף של לייב כזה.
0: אתם מבסוטים על החשיפה שהאלבום הזה מקבל, או שזה עוד מרגיש בדרך לשם?
2: זה דבר ראשון, אנחנו מבסוטים לגמרי. זאת אומרת, זה מאוד מרגש. גם בעיקר מרגש לראות איך כאילו איך חבר'ה שזה תופס אותם, הזכרת נגיד את קוואמי, או אתה, או כל חבר כזה שמזמין אותנו, ואנחנו מגיעים בכיף, כי אנחנו אוהבים לדבר על האלבום הזה, אז באמת, אז זה ממש מרגש כאילו לראות שמי שהאלבום תופס אותו, הוא תופס אותו ולא משחרר. זאת אומרת, זה ממש מורגש מורגש שהרבה אנשים חוזרים ואומרים על הצורך שלהם לאלבום כזה עכשיו. ואני חושב שגם כמובן ברמת ההשמעות וזה, אנחנו מבסוטים, זה באמת ההתחלה, זה החודש הראשון של האלבום, ואנחנו שמחים ממה שיש.
0: אתם מאוד בולטים. Yeah, אתם לא מתיישבים על הסאונד, אם אני אגדיר אותו, נניח אם אני אפתח כל תחנת רדיו, ואני אנסה למצוא את המוזיקה הישראלית, את הסאונד הישראלי, אתם לא שם. אתם על סקאלה אחרת לגמרי. שזה גורם כמובן לאוזן כאילו להזדקר, אם אתה מספיק אוהב מוזיקה ומתעניין במוזיקה. וזה גם הישג, כי להמציא משהו בתוך המוזיקה, זאת אומרת, לקחת באמת, ועוד פעם, זה היכולת שלכם לקחת המון דברים, המון גישות למוזיקה, המון המון סגנונות, ולעשות את זה משהו שהוא שלם, כמו שאתם עושים באלבום הזה, זה לא דבר קל בכלל, אז כבר על זה אתם צריכים להיות סופר דופר מבסוטים. סליחה, קטעתי אותך.
2: לא, דווקא זה זרף אותי למקום אחר, שכאילו על קצת, על משהו שמאוד משותף לי ולשלב, בעשייה שלנו ובגישה שלנו למוזיקה, שבסוף אנחנו לא מפחדים לא לכתוב, לא להביא, לא לכתוב, לא לגנוב, לא לקחת השראה, לא לעשות, אנחנו עושים את המוזיקה שלנו. והאלבום הזה, עם הלהקה הזאת, כאילו, שהחלטנו לקרוא לו ולהקה, שזה באמת שם אותה במרכז, את החבר'ה, את הזה, זה באמת הגב שלנו לעשות איזה מוזיקה שאנחנו רוצים לעשות. וזה, האלבום הזה, אני מאוד גאה בו, ואנחנו גם גאים בו, בגלל שהוא באמת, הוא לא גולמי, כי ההפקה שלו היא מאוד מה שרצינו, והגענו לתוצר שהוא שלם.
0: מרגישים את ההשקעה.
2: כן, מאוד, כי באמת מאוד השקענו בו, אבל הרעיון שלו הוא רעיון גולמי. זה רעיון שלא עכשיו, אני מפחד לכתוב את זה כי זה משם, אני לא אקח את הליין הזה כי הוא מזכיר את הליין הזה. אנחנו הבנו שהדרך שלנו להגיע לאמת במוזיקה, זה פשוט לעשות את זה, לעשות את מה שאנחנו חושבים עליו, את מה שאנחנו חושבים ומצחיק אותנו, זה גם מאוד נגיד, מאוד משהו שהוא פאנק לעשות, כאילו להגיד וואלה, זה מצחיק אותנו, נכניס את זה לאלבום, כאילו.
0: מעולה, מעולה. אני מאוד אוהב את הקישה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן להזכיר שגם שיש לכם מנהל אגדי.
2: יש לנו מנהל אגדי בשם ברלינסקי, שהוא...
0: שאוט אאוט לברלינסקי מכל הנוכחים באולפן.
2: שאוט אאוט ענק לברלינסקי.
0: אני כל כך אוהב את האיש הזה.
2: מלך.
0: הכרנו, הוא פעם הציל אותי מפקחים בסמי אופר בחיפה. שעליתי לעשן והוא אמר לי, לא, לא, יש פקחים.
2: פקחים זה גרסה קלה להגיד לשוטרים שידפקו לך מכות אם תדליק שם סיגריה.
0: בדיוק. טוב, בואו נלך לשיר שניגנתי כאן הכי הרבה חוץ מדופמינה. בואו נלך לביג. היידה.

0: איזה מושג תל אביבי, ביג, כאילו, ביג. זה כמו צ'ון, שזה... זה... שיר שנשמע כאילו הוא נכתב שהייתם עם להקה אחרת בחדר אומנים, ועל השאיפות להיות גדול. וגם נשמע קצת כאילו, כיף עם השוטף כלים, זה אני מתאר לעצמי, זה מפיצה לילה.
1: לגמרי.
0: אם היה שוטף כלים.
2: היה שוטף כלים והיה הרבה כיפים.
1: פיש המלך, שאוט אאוט.
2: שאוט אאוט הפיש. פיש ווואלה, אל תשכח פיש ווואלה. לגמרי.
0: אז בואו נדבר בהקשר של השיר הזה. כמה זה קשה להיות מוזיקאי עצמאי? כמה קשה לכם? האם קשה לכם?
1: אוקיי, אז אני אתחיל. אני חושב שמשהו בשיר הזה, שגם הבחירה שקראנו לו ביג, כאילו שזה גם מושג תל אביבי וגם מילה באנגלית, נגיד, הרבה בכתיבה. אם כבר דיברתי על זה ששלב עשה איתי הרבה עזר לי בלתקן או בלדייק, אז היה הרבה עניין על אנחנו עושים מוזיקה בעברית, אנחנו משתמשים במילים בעברית. זה היה חשוב לנו וזה השפה שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה. ובמקרה הזה, שקראנו לשיר ביג, כאילו, אז אנחנו אמרנו רק מתי שזה באמת צריך להיות, כאילו, עם משמעות, ויש כמה משמעויות, כאילו, לקרוא לשיר הזה ביג, שזה גם צוחק על זה שביג זה כאילו רק בחול אתה יכול להיות ביג, כאילו, בארץ אתה יכול להיות אולי גדול. אז כן, זה נראה לי זה מסכם הכל, הרבה כאילו התקרת זכוכית על המוזיקה בעברית, אבל זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו עושים פה. בסוף, כמו שנגיד הזכרת את, נגיד את הפועל, סבבה? אז בסוף זה מה שיש לך, זה מה שקורה פה, וזה כל עולמך, וזה מה שמעניין אותך, וזה מי שאתה. זה הרבה באלבום הזה זה על זהות, והרבה באלבום הזה זה על שייכות. כל העניין שלה ולהקה ולהקה ולהקה זה שייכות. וכמו שאמרת, אז על הופעות שלנו, שאנחנו חשוב לנו שהקהל יהיה חלק.
0: מי זה הקהל?
1: הקהל זה...
0: איך הייתם מגדירים את הקהל שלכם? לא, לא צריך ספציפית כן. בשמות וכתובת, לא, לא, לא, לא. אבל איך הייתם מגדירים את הקהל שלכם?
1: חבר'ה...

0: נתקעת קצת.
1: הייתי אומר שזה איפשהו בין האולטרס של הפועל, חשוב, כי הם לאט לאט מגיעים יותר ויותר עם הזמן, לבין חבר'ה שפשוט הגיעו אלינו איכשהו, אם זה בהשמעות רדיו קודמות, ואם זה באלה שקורות עכשיו, והם בקטע של רוק אנד רול, יצא לי לפגוש כל מיני חבר'ה שלא... זה הכי כיף, אתה יודע, פתאום להיות בהופעה, לראות אנשים שאתה לא כזה מכיר, פתאום, יש לזה קטע...
0: כן, כי בשלב הראשון, בסטפ הראשון של הקריירה, זה קרובי משפחה וקרובים של קרובי משפחה, וחברים וחברים של חברים.
2: שהם עדיין מגיעים, חברים שאיתנו שנים גם כאילו מגיעים, זה חשוב מאוד בבניית קהל. בסוף אנחנו עושים פה משהו שהוא בין נישתי לבין רוצה להיות יותר גדול מהנישה שלו, כאילו, וזה הערבוב, זה הרבה חבר'ה מהיציע באמת, זה הרבה חבר'ה שאיתנו הרבה זמן.
0: אבל זה יותר 4-5 ופחות שער 7.
2: נכון, זה 4-5, פחות שער 7, אבל אתה יודע, זה כוח גדול.
0: ובכלל לא שער 2.
2: תשמע, מי שיגיע, יגיע. לא, אני לא מתעסק במספרים, אני מתעסק במי שרוצה לשמוע.
0: סיבכתי אותך.
2: במי שרוצה לשמוע מוזיקה חיה ודיסטורשן ורוצה לבוא. גם חבר'ה מבוגרים באים להופעות שלנו, כאילו זה לא רק החבר'ה הצעירים, וזה, אתה יודע, מי שבא ברוך הבית שלנו, באמת אני אומר, כאילו, בכל... אספקט.
1: אחד הדברים הראשונים ששמתי לב על רזי, לפני שהצטרפתי ללהקה אפילו, שבאתי להופעות, זה שבאמת היה לו איזה גרעין של פנאטים. ממש ראיתי אותם בתור פנאטים. הם ידעו את המילים, הם צעקו, מורידים חולצות. ולהרבה להקות קטנות בתחילת הדרך, יש את החברים שבאים וזה, אבל האנרגיה הייתה אחרת. ואמרתי, אם החברים של רזי יכולים להרגיש ככה, ואני לא ראיתי את זה אצל חברים של להקות אחרות, ראיתי שהם באים לראות. אז מצב גדול שגם אנשים שהם לא חברים של רזי יכולים להרגיש ככה בהופעות, וזה נורא הדליק אותי לעבוד ביחד מהנקודה הזאת. ראיתי שיש פה איזה סחף שיכול לקרות.
0: אני חושב שזאת גישה מאוד מאוד מאוד נכונה. המרץ, זה המקום, המרץ 2. זה אחלה וניו לראות בו הופעות, באמת, גם הסאונד מעולה. והתאריך הוא התשיעי לשביעי, ועדיין יש כרטיסים, ואם אתם רוצים לחוות את הדבר הזה, שאני מבטיח לכם שאתם הולכים לעוף עליו, אז פשוט תלכו להופעה של ההשקה של האלבום. הנה נסי לדמיין. אבנו שעות.

0: נסי לדמיין. אז יש את ההופעה, את הופעת ההשקה, מה הלאה?
1: וואו, איזו שאלה. אפשר להעלות את ברלינסקי רגע לטלפון?
0: כן, זה היומן יושב אצלו, אני מבין.
2: להופיע, להופיע, להופיע.
0: כאילו, תל אביב, וזה כמה קשה לצאת מתל אביב, כאילו, עם ה... אין המון מקומות להופיע בהם בארץ, בואו, ובמיוחד לא עם המוזיקה הזו. זאת אומרת, זה עדיין לא קיסריה, ואני אומר עדיין לא קיסריה בתקווה שיום אחד זה יהיה, אבל זה עדיין לא קיסריה.
2: נכון, אני גם, יש את ה, באמת, שיוצאנו את האלבום הקודם, אנחנו באנו בגישה שאנחנו מופיעים בכל חור. נסענו ל, היינו בסדרות, בגושרים, באמת, בכל מקום, מהצפון עד הדרום, חרשנו ברים, היינו פה באוקטובר בבר, כל מקום שדיבר איתנו, וזה, הגענו להופיע. ממש היינו באים, לא יודע, לאיזה בר בראשון, להמבורגריה, בזמן שאנשים אוכלים, פותחים להם מגברים על הראש, וזה היה ממש הגישה שלנו אז. תשמע, אנחנו אוהבים לייב, אנחנו אוהבים להופיע. הופענו גם בפסטיבל בג'נסיס שנה שעברה, בשיא ה... לפני שנה, כן, שנה ומשהו, אחרי, בסוף הטור של האלבום רזי, הופענו בג'נסיס, והופענו בשבלולים, וברקט של האינדי נגב. אנחנו בפסטיבלים, זה, מבחינתי זה הטופ שלנו, כאילו זה, אנחנו להגיע, חבורה, אנחנו מגיעים כולם ביחד.
0: מה אידיאלי, אינדי נגב זה יושב עליכם בול, לדעתי.
2: אם הם יזמינו, אנחנו נגיע.
1: שאלות לגינוסר.
2: אורי המלך, שגם אצלו
0: פנו. אינדי נגב יושב עליהם בול. כן.
2: מי שיזמין להופיע, אנחנו נגיע באמת, אנחנו אוהבים להופיע, והמטרה היא באמת להופיע כמה שיותר גם עם האלבום הזה, אבל כן גם להיות, אתה יודע, יותר חכמים about it, כאילו, להגיד איפה נכון לנו להופיע, להיות ממוקדים, ואיפה שאנחנו כן מגיעים להופיע, לתת באמת את הכל, ו...
1: בדיוק, חשוב לציין שאנחנו להקה שרצה כבר הרבה זמן, ואנחנו רוצים מצד אחד לא לעייף את הנגנים שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו קובץ יפה של הופעות, קבוצה יפה, להביא לשם את הכל, להופיע כמו שצריך, ומה שנקרא לשחק קצת יותר נכון בקלפים שלנו, שמצד אחד אנחנו כן רוצים to reach, להגיע לכמה שיותר אנשים וזה, מצד שני באופן טיפה יותר חכם.
0: אז שבאים לרדיו זה כיף. אבל מה עושים בימים שאתה מרגיש קצת חרה, ואתה מרגיש שהמוזיקה הזאת לא מתקדמת במהירות שאתה רוצה, ושאתה מקבל לא על משהו וכן הלאה?
2: ויש ימים כאלה.
0: יש... תשמע, בחיים של מוזיקה יש יותר ימים כאלה מאשר ימים כאלה. איך מתמודדים עם זה?
1: בדעתי האישית, הולכים לאולפן וכותבים עוד מוזיקה. זה הדבר היחידי שאני רואה שאפשר לעשות, כי בסופו של עניין, אמן צריך ליצור. יצרתי. אני רואה את התוצאות של היצירה שלי. ויאללה, יש עוד יצירות בדרך, לא נגמרו הרעיונות.
0: כן, אבל
2: אנחנו עושים את השיט שלנו, וזה, יש מלא ימים חרה, ויש מלא לואים שאתה מקבל בדרך, ולהקה זה גם קבוצת תמיכה. זה גם להתקשר ולקלל את מי שאומר לך לא, וזה גם, כן, זה גם להבין בסוף שזה מוזיקה בעברית שהיא... עדיין מוזיקת קצה, ועדיין מוזיקת שוליים, ואנחנו עובדים על זה שזה יהיה...
1: It's a long way to the top.
2: שנוכל לעשות את זה באמת כמו שאנחנו רוצים. יש לנו הרבה תוכניות לגבי זה, והאלבום הזה זה התחלה לגמרי של מה שאנחנו רוצים לעשות פה.

0: אין עתיד. אנחנו כל הזמן אומרים ולהקה ולהקה ולהקה, אני משער שיש להם שמות.
1: Yeah.
0: אז קודם כל יש את שאלב שהוא כאן, ואת רז שהוא כאן, אבל איך קוראים לאחרים?
2: תתחיל.
1: יאללה, בוא נתחיל. נתחיל בשלב קולדינסקי, יש לנו עוד שלב בלהקה שזה נורא נורא נחמד.
0: שלב ושלב?
1: כן, יש שלב.
0: אז בגלל זה אתה שלב או...
1: לא, האמת היא, זה תלוי בבן אדם. אנחנו קוראים לזה שלב ושלב הבן, זה הכל תלוי בקונטקסט, אתה מבין איזה אחד מהם זה השלב שאנחנו מדברים עליו. שלב קולדינסקי מתופף, איבד הרבה מאוד מהשירים באלבום, מנגן את כל הפרקשנים הנורא יפים שאנחנו שומעים בדגים. און שיגטה מנגן גיטרה בכמה מהשירים באלבום.
0: און
1: שיגטה.
0: שזה שם משפחה
1: מיפן.
0: נכון. וגם יפה, וגם רואים.
1: נכון.
3: גם רואים, נכון. לאונשי יש מוזיקה משלו, נפלאה.
1: תחת השם אונשי.
3: נכון, תשמעו את זה גם.
1: יש לנו את יונתן מטלון, ג'ונטלו.
3: ג'ונטלו, האחד והיחיד.
1: האחד והיחיד,
0: שיש לו גם... הוא מצחיק אותי נורא.
1: יש לו פרויקט סולו מהמם.
3: כן? ג'ונטלו זה פרויקט מדהים, שמי שלא שמע, שישמע.
0: אני אשמע.
3: תשמע, נשלח לך ולגמרי. הוא אדיר, והוא משלנו.
1: נגן בס חייתי, עושה ורסים מדהימים באלבום, וגם כמובן במוזיקה שלו, הוא לא מוותר. ויש לנו מאחורי המיקסר את עמית קצב, איש מאוד חשוב באלבום הזה, הפיק ביחד איתי גם כמה מהשירים באלבום. הוא רץ איתנו בתור סאונדמן לייב, כבר כל התקופה של האלבום הקודם, שנה שאנחנו ביחד, ואז החלטנו גם לעבוד על האלבום ביחד. אוח! אני נותן לו הרבה מאוד אחריות בזה שאתה אמרת אפילו ששומעים את ההשקעה. ההשקעה קרתה הרבה אצלו באולפן. אובייסלי שגם בתהליך ההקלטה היה המון השקעה, אבל רצינו לעשות משהו, להביא לו משהו מאוד רוע, ולהגיד לו יאללה, תלטש את זה, בוא נראה מה יצא. ויצא מה שיצא.
0: יצא נגיד. טוב, יצא
3: ואני
0: טוב.
3: ואני אגנוב עוד שנייה להגיד שיש לנו את גיירון שרץ איתנו על צילומים.
0: מותק, זה התוכנית שלך, אתה עורך פה, אתה יכול לגנוב עוד חמש דקות, כמה שאתה רוצה.
3: זה הגניבה הכי חשובה, שיש לנו את גיירון שמצלם ורץ איתנו תקופה, יש לנו את שפי על הבקליין, וכל החבר'ה האלה שמנינו מההתחלה מופיעים על הקאבר של האלבום, על התמונה. וזה מה שמאוד חשוב לנו גם ש...
1: שאלות לנמרוד מננה דיסק, ושאלות
3: לננה דיסק
1: לברלינסקי ולננה דיסק.
0: אחלה ננה דיסק. זה שהם לקחו אתכם, זה קודם כל הרבה הרבה כבוד להם, שהם עדיין מבינים מה קורה, ויודעים לזהות דברים. אז כל הכבוד להם על זה. טוב, דיברנו על השיר הקודם, שהוא סוגר את האירוח שלכם כאן, כי אמרתם שזה שיר של, תסבירו, מה זה אומר שיר של להקה? אני מדבר על מרגיש כמו שתיים.
1: אז יש לנו שיר עם האלבום הקודם, מרגיש כמו אחד, והיה איזו תקופה שעשינו הרבה חזרות, מאוד רציתי שאנחנו נשמע כמו להקה בלייב, כזה שיהיה גם קצת אלתורים, קצת רגעים כאלה שאנחנו פשוט מנגנים. ונוצר איזה ג'ם שמחבר את מרגיש כמו לשיר אחר. הג'ם הזה לימים הפך להיות השיר, עשיתי איזה דמו כזה, את הדמו הבאתי ללהקה, ואז פיתחנו את זה לחלוטין ביחד. זה ממש השיר שמבחינתי, אני ממש רציתי שכל אלבום יירשם על ידי הלהקה, כאילו יכתב וינוגן על ידי הלהקה, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את הסיפור, את העניינים שלו, ובסוף יצא שהיינו צריכים לעבוד באופן טיפה יותר פרקטי כזה, פרגמטי כזה, אבל זה שיר שממש הוא תוצאה של נגינה של הלהקה, וגם הוא קלט באולפני פלוטו, והיה לנו גם את החופש הזה, הרגשנו כאילו אנחנו איזה בריטים, את החופש לכתוב באולפן, כאילו גם כזה, אוקיי, בוא נמציא משהו על המקום גם.
3: הוא נוצר מסאונדצ'ק, לפני הופעה שלנו, הם התחילו לנו לג'אם-ג'אם קצת ולזה, ומשם אני שמעתי את זה, והתחלתי לכתוב מילים תוך כדי שהלהקה מתחממת ומנגנת, וזה המהות של השיר הזה.
0: אז מרגיש כמו שתיים, סוגר את האירוח כאן של רז פרסטן ולהקה ושלב. תקשיבו, פשוט תמשיכו ללכת בדרך, אתם עושים את ה... זה מרגיש שאתם עושים את זה נכון. זה מרגיש שאתם עושים, אתם יודעים מה אתם עושים, ואתם יודעים לאן אתם הולכים, ואני מאחל לכם שתגיעו לשם הכי מהר שאפשר, כי אשכרה, אם יש מגיע במוזיקה, מגיע לכם. לדעתי.
1: תודה רבה.
0: אז המון המון בהצלחה. הנה מרגיש כמו שתיים.

מרגיש כמו שתיים מאזינות מאזינים. תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתם, תודה גדולה שהזנתם. תודה רבה לרז פרסטן, תודה רבה גם לשלב, וזהו. תודה מיוחדת לכל מי שטרח להגיב. אמרתי את זה? לא משנה. לי קוראים לירון טעני, אני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי. מסיימים Everlast, השיר הסינגל החדש שלו, האחרון, מתוך אלבום שעומד לצאת, וזה יפה לאללה. הנה, Losing Man's Game, Everlast.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
2: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
4: מיד ברדיו מהות החיים.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: קבלו תיקון.
7: קבלו תיקון. קבל תיקון.
6: בבא. כמו שסיכמנו.
7: כמו שסיכמנו.
6: בוא נתחיל לעשות. אמרנו שנעשה מין סדרה של תוכניות. 4-5 כל פעם. לא תמיד. אבל עכשיו אנחנו נפתח מין סדרה כזאת.
7: כן.
6: שעוסקת בתקופות החיים של האדם.
7: כן.
6: 5 פרקים.
7: כן.
6: יהיו כאלה שהם יותר דרמטיים, כמו שאמרת, לידה ומוות. יהיו כאלה שהם פחות דרמטיים, כמו החיים. שצריך להעביר אותם איכשהו. אז אנחנו נעשה את זה, פשוט. כן?
7: כן.
6: אז גם ב-On Demand אפשר לראות את זה כסדרה של פרקים שיושבת יחד. בואו נתחיל.
7: אז בוא נגיד שאנחנו נרצה לחלק את זה נגיד לעיבור לידה, ילדות, קטנות, נערות.
6: האמת שזה גם דרמטי, הנערות, זה גם וואחד שינוי.
7: חיים, זקנה ומוות.
6: אוקיי.
7: ורק נגיד שבבודיזם מחלקים את התקופות חיים לארבע, כל תקופת חיים נקראת ברדו, אני אומר את זה כי יש שם משהו שהוא מעניין, כי זה לידה חיים, רגע המוות בבודיזם, זה תקופת חיים שלמה. הרגע עצמו. ואחרי זה יש את
6: אפטר לייף.
7: אפטר לייף, אולי נעשה את זה גם תוכנית, זה מעניין האפטר לייף, לא?
6: רק תשפר אותי, בבא.
7: כן, כאילו, מה אתה עושה באפטר, כאילו?
6: יוצא העירה.
7: יש כל מיני פקטים כאלה, חבילות.
6: חבילות נופש.
7: אפטר לייף, כאילו. אז יאללה, נתחיל.
6: כן.
7: אבל כאילו, במקום הזה אני רוצה שאתה תהיה דומיננטי קצת כזה, שאתה יודע, תביא את עצמך.
6: בסדר. אני רוצה לפתוח ב... תמיד יש את השאלה הזאת, אם יש גלגול נשמות, איך זה יכול להיות שהמספר בני האדם מתרבים? עכשיו, אני יודע שזו שאלה טיפשית למתחילים, אבל אמרת לי להביא את עצמי, אז אני רוצה לפתוח עם זה.
7: לא, זו שאלה, מה השאלה? כל הנשמות לא מתגלגלות. נגיד שיש מאגר של 20 מיליארד נשמות, אוקיי, סתם מתמטית, היפותטית. ומתוכם בעבר כדור הארץ יכל להכיל והיה לו מספיק מזון ומצעים, נגיד, לכמה מיליונים. והיום יש לו ל-7 מיליארד, מה הבעיה?
6: הבעיה היא שנגיד אם אני,
7: מי
6: שכרגע בגלגול הזה מכונה שי, צריך לעשות עוד תיקון. בהרבה תוכניות דיברנו על זה,
7: נכון.
6: ולא השלמתי אותו,
7: נכון.
6: ואני חוזר, אבל עוד מישהו מנסה עכשיו, או שיש נגיד שניים, שאני יכול, או עוד מישהו מנסה להידחף לגלגול הבא שלי, או שאני מנסה להידחף. איך זה יכול להיות, כאילו, שזה לא אחד על אחד? האנושות גדלה, נכון? מכמה מאות מיליונים לפני כמה מאות אלפי שנים, לכמה מיליארדים, ואיך זה מסתדר עם זה?
7: טוב, בוא כאילו,
6: עם הדבר האישי הזה.
7: רוצים להעמיק בזה, כי זה קצת לא קשור לתוכנית, אבל בוא ניתן על זה איזה משהו.
6: לא, זה נראה לי המבוא לפני העיבור.
7: אז בוא נגיד שאני מעריך שיש עוד מקומות להתגלגל בהם, ולא רק פלנטה ארץ. זה אחד.
6: אוקיי.
7: שתיים, עושים עבודה רוחנית גם לא רק בממד השלישי שבו אנחנו נמצאים, אלא אתה יכול לעשות עבודה רוחנית גם בממדים גבוהים יותר, כמו בממד הרביעי, ואז יהיו נשמות שיבואו מסיריוס, מהפליידות, מקבוצות כוכבים אחרות. אני אומר סיריוס ופליידות כי הן מאוד מחוברות אלינו, שתי הקבוצות כוכבים האלה, ואז אתה בעצם יכול להתגלגל לשם, אבל לא עם גוף גשמי, אלא עם גוף של ממד רביעי, שזה גוף אנרגטי, גוף
6: איך,
7: אור.
6: איך התנאים שם, בבא? יותר נוחים?
7: הרבה יותר נוחים. הרבה יותר נוחים. אתה יודע, כאילו יש לי זיכרון שאני נמצא בכוכב סיריוס, ואז אנחנו כזו חבורה שם, והטבע בכוכב סיריוס הוא מדהים.
6: כן?
7: מדהים. ואז אומרים, צריך שאיזה אחד יתנדב לרדת לכדור הארץ, מישהו מוכן, ואז יש שקט ודממה. אף אחד לא רוצה לרדת.
6: מילואים, מילואים.
7: אומרים, חבר'ה, מישהו חייב להתנדב, צריך לשלוח מישהו לפלנט הארץ. שקט ודממה. בסוף, עם לחץ קל, אז אני אומר, טוב, נו, אני ארד.
6: בבא, תמיד היית טוב לב. אבל מה, זה לא...
7: תמיד הייתי פרייר.
6: אבל זה לא, אמרת שזה במימד הרביעי, זה לא כמונו, גוף כמו שלנו.
7: לא, זה כמו גוף חלימה. תחשוב שחלימה לא מתקיימת בממד השלישי וקורה בהמון.
6: אוקיי.
7: אז בחלום יש לך גוף, נכון? אתה זז בחלום, אתה נע בחלום, אתה מדבר בחלום, כאילו קוראים לך דברים בחלום.
6: אז זה מה שקורה בסיריוס.
7: זה לא ממד שלישי גשמי לגמרי, אלא זה ממדים אחרים. כן.
6: אבל סיריוס קיים בעצמו, אז למה...
7: נכון.
6: כן.
7: מה זאת אומרת?
6: למה אנחנו לא... למה אין שם גלגול גשמי?
7: ככוכב, הוא לא כוכב לכת. זאת אומרת, יש הבדל בין כוכב לכוכב לכת. אי אפשר ליצור תנאי חיים גשמיים בכוכב שהוא כוכב, אלא לא כוכב לכת, כי אתה יודע, טמפרטורת השמש זה לא רלוונטי קצת. כן, גם מזיעים ואין ים.
6: אבל עדיין אתה אומר שהטבע שם מדהים.
7: נכון, אבל זה לא טבע... מה, בחלום אין לך נופים מדהימים לפעמים? לא היית לפעמים בחלומות, כאילו באיזה נופים, שאתה אומר, וואו, איזה טירוף?
6: אני לא זוכר, בטח כן, אבל נראה לי שבדרך כלל אני מרוכז בעצמי, בחלום, לא ב...
7: מה הקשר? אתה יודע, אחד החלומות שאני זוכר, כאילו, יש לי מדי פעם חלומות על סמוקי קוורץ. עכשיו, כשיש לי חלומות על סמוקי קוורץ, אני יודע שזה בשבילי חלומות של חניכה, והם קשורים לסיני.
6: אוקיי.
7: כי הסמוקי קוורץ בא מסיני, לפחות זה שאני עובד איתו, ואני בהחלט חושב שיש לי את אחד האוספים המרשימים של סמוקי קוורץ בכדור הארץ. אבל היה איזה פעם אחת שהיה לי חלום עם סמוקי קוורץ, וראיתי מושבות של סמוקי קוורץ בגודל של מטר על מטר, עם גנרטורים שקופים, משהו מטורף. אתה יוצא מהחלום הזה, אתה אומר, כזה דבר לא ראיתי. אז בטח שיש נופים בחלום, כאילו.
6: אוקיי.
7: מדהימים.
6: טוב.
7: אפשר להציע לך איזה סיור לג'מייקה הלילה?
6: כן.
7: נעשה חלום אינטראקטיבי, ניפגש, נסע לג'מייקה.
6: לסיריוס, בבא.
7: לסיריוס? עוד יותר טוב.
6: טוב, אז נראה לי שכיסינו את המבוא להקדמה.
7: כן.
6: נעשה שיר ונקדים ונמשיך.

0: אז בכלל כל העניין הזה של העיבור, הוא קורה כאילו, מבחירה, הנשמה רוצה להתגלגל פה שוב כדי לסגור איזושהי פינה שהיא לא סגרה בפעם הקודמת?
1: אז בוא נעשה ככה עכשיו, אחרי שככה עשינו כזה מבוא משעשע ושמח, נעצור רגע, ואני אומר שמעניין אותי שנעשה את התוכניות האלה לא מנקודת מבטם של האנשים פה, אלא מנקודת מבט הנשמה מלמעלה. תקופות החיים שהנשמה עוברת כשהיא יורדת לפה. ומה קורה לה?
0: תסביר.
1: תסביר. אני יכול לצאת מנקודת הנחה שהחיים האלה הם אפשרות לנשמה להתפתחות. ואז הנשמה בעצם עושה אין ספור בחירות של מה שיקרה לה בגלגול הזה. ובאין ספור בחירות האלה יש תקופות שונות. אבל הרגע אולי הדרמטי ביותר בתסריט הזה, שבו היא מחליטה לרדת למטה, היא מנקודה שלה, זה הרגע שבו היא בוחרת את הגנים ואת ההורים. ואת כל, מה, את כל הגוף הפיזי שלה, תחשוב, זה כמו שאתה הולך לחתונה ואתה מתלבש ואתה בוחר בגדים מסוימים, אז הנשמה, כשהיא מחליטה לרדת למטה, הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, זה שמישהו ייתן לה כלי.
0: אז מה היא עושה? מה, היא מסתכלת על 8 מיליארד בני אדם, ואומרת, הזוג עיקרים הסינים האלה מוצא חן בעיניי? או לא מוצא חן בעיניי, או מתאים לתיקון שאני צריכה לעשות, או להתנסות שאני צריכה לעשות עכשיו?
1: אז קודם כל, בוא נלך לזה קצת יותר לעומק, כמו שאמרת, נגיד הזוג עיקרים הסינים האלה, הם יפהפייה משהו, והוא חתיך הורס.
0: כן.
1: ואז יש נשמה שמסתכלת, אבל יש אולי עוד נשמה שמסתכלת. הלו, הלו, הלו. זה שלי.
0: אבל אני יותר אוהב אורז ממך. והם סינים.
1: אתה תהיה ילד השני.
0: אבל אפשר רק אחד.
1: זה לא נשמה. זה מכלול הנשמות בעולם של מעלה.
0: שהן מחוברות אחת לשנייה?
1: הן עדיין לא באחדות מלאה, כי אז הן נשמות. אבל הן במצב של אור גבוה, אבל עדיין כבר בפירוד. זאת אומרת שיש נשמות שונות, כי אחרת אם זה אחדות מלאה, אז אין נשמות שונות. כן. יש רק אחת.
0: אבל זה נגיד מה סוג של טלפתיה ביניהן, או תקשורת?
1: לא, זה סוג של הסכמות. הנשמה, לפני שהיא מתגלגלת, היא נמצאת בעולם של מעלה, והיא עושה מלא הסכמות. זאת אומרת, היא אומרת, נגיד שמואל שאול, לפני שהוא ירד בכדור הארץ, אמר לנשמה של שי אביב, תשמע, כשאני אהיה בן 50, אני רוצה לעשות איזו תוכנית רדיו, ואני רוצה שאתה תסכים לעבוד איתי. אז אתה אומר, חושב, מסתכל על הלוח הזמנים שלך, פותח את ה...
0: ולתוכנית שלי לגלגול הזה?
1: כן, ואתה אומר, אוקיי, יאללה.
0: מתאים לי?
1: מתאים לי.
0: זה הסכמה מחייבת, או שאפשר לשנות אותה במהלך הגלגול?
1: אפשר לשנות הכל. הכל רשום.
0: הכל צפוי.
1: הכל צפוי והרשות נתונה. אבל זה הכל בא בהסכמות. זאת אומרת שכשיש נשמה שמחליטה לרדת לאיזה עיבור מסוים, אז זה בהסכמה של הנשמות האחרות ש... יאללה, הלכי על זה, כאילו.
0: אז מישהו פינה את הזוג עיקרים הסינים הזה...
1: לא מישהו פינה, זה לא אפילו מישהו פינה, חושבים על זה נורא רציונלי, אבל זה סוג מסוים של תודעה גבוהה שיש בה סינכרוניזציה מלאה והרמוניה במקום הזה. עכשיו, ההרמוניה הזה היא גם הולכת על, בגלל שזה מצב לא דואלי למעלה, כשהיא יורדת היא הולכת גם על מצב דואלי, זאת אומרת, תחשוב שנשמה באה ואומרת, אני צריך שמישהו כשאני אהיה בן 20 שתהיה הורסת וחתיכה ושאני אתאהב בה משהו פחד ימות עליה ושאחרי זה היא תנטוש אותי.
0: איזה מין תוכנית מחורבנת בבא.
1: למה מחורבנת? ממצב של מעלה אני מבין שזה מה שהכי טוב לי.
0: אוקיי.
1: כשזה קורה בארץ אז אני אומר זה מחורבן.
0: לא, באותה מידה אפשר להסכים שהיא תתחתן איתי ושאבא שלה עשיר. נורא.
1: נכון. רק הצלחה של נשמה...
0: כן, לא נמדדת ב...
1: זה תיקון ובניית כלים ושירות, ולאו דווקא ומאז הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, זאת אומרת, זה לא הצלחה. לפעמים אתה יודע, כשהכל טוב, אין לך חומר להתפתחות. אז אתה מחפש חומר להתפתחות. אז הדבר הראשון שהנשמה עושה, זה היא מחפשת את המקום הנכון לרדת אליו.
0: היא כאילו, היא מסתכל, הנשמה במודעות עצמית גבוהה, יותר משלנו, נניח, כי אנחנו כן ננהה אחרי הקלות. לפחות חלקנו, לא אנשים שקמים חמש בבוקר ורצים חצי מרתון, כמו כאלה שיושבים מולי כרגע. כאילו הנשמה יש לה את המודעות הזאת של מה הדבר שנכון לה.
1: לגמרי.
0: לא הדבר שקל לה או כיף לה.
1: בוודאי.
0: ואז היא בוחרת את המסך כל שלל ההתנסויות.
1: כן.
0: את החליפה הזאת שאיתה היא תיוולד ואת האירועים שלתוכם היא תיקלה.
1: נכון. והאירוע הראשון שנקלט
0: לתוכו... זה מסובך מאוד, הדבר הזה.
1: זה לא מסובך, זה מורכב.
0: אבל היא לא יודעת גם מה לגמרי יקרה. יכול להיות שפתאום הזוג עיקרים סינים האלה יידרס בתאונת... בהצפה של שדה אורז.
1: אז זה כנראה מה שהיא רוצה גם.
0: אבל היא יודעת את זה? כאילו...
1: אני חושב
0: איפה,
1: ש...
0: איפה נשאר פה העניין ל... למציאות, למה שקורה. לא רק לסגירות של התוכניות.
1: זה הכל... כמו שאמרת, צפוי והרשות נתונה. אתה בוחר לך איזה תוכנית בלופרינט, והיא נתונה לשינויים.
0: זאת אומרת, אני יכול לבחור שאני גר אצל זוג עיקרים סיני, או בארמון מלך פרו?
1: לא, אתה פשוט, תחשוב, אני אגיד לך מה הבעיה של רובנו. אנחנו פשוט חושבים ב-או-או.
0: כן.
1: וזה לא איכות רוחנית. באיכות הרוחנית, אתה אומר, כולו מנהלה, הכל מנהל האלוהים, ושוואיה מן הבדלה, וקצת מהעבד של האלוהים. שזה בדיוק מה שאתה אומר, כי אני אומר, אם הכל מאלוהים, זאת אומרת, הכל רשום והכל ידוע, אז שום דבר הוא לא משוואיה מן הבדלה. ואצלנו, בעולם הרציונלי שלנו, זה או כולו מנהלה, או שוואיה מן הבדלה. אבל בקבלה מלמדים אותך בעוד בית, שהאיכות הכי גבוהה שאתה יכול לפתח זה שני הופכים בעניין אחד. שבו זמנית הכל ידוע, ובו זמנית הכל פתוח. עכשיו אצלך זה לא יושב, זה, כי אתה אומר...
0: כן, זה, כי זה לא רציונלי.
1: זה אומר, לא, זה או זה או זה. כן. זה לא, תסביר לי, זה לא יכול להיות, זה או זה או זה. והרוח אומרת לך, לא, זה גם זה וגם זה. ואיך גם זה וגם זה מסדרים?
0: זה גם הכל ידוע... עד רמת כמה יבול אורז יהיה לזוג עיקרים האלה.
1: וגם הכל פתוח.
0: וגם הכל פתוח, עד שפתאום הם יכולים לזכות בהגרלת הלוטו הסיני.
1: לגמרי.
0: ולהפוך להיות קיסרים.
1: כן.
0: מבחינה כלכלית פחות.
1: כן.
0: כן?
1: כן. זה ייצור שבקבלה קוראים לו גמזו.
0: גמזו?
1: גם זה וגם זה וגם זה. גמזו לטובה, גמזו.
0: גמזו לה.
1: אז...
0: טוב, אני יכול להגיד שהבנתי, אבל בערך, את הרעיון הכללי, כן.
1: אתה תתחיל להבין את זה ברגע שאתה תנסה להפסיק להבין.
0: כן.
1: כי אתה מנסה לנסות להבין עם ספירת בינה שמהותה תבונה, והיא מהותה הבחנה, ובשביל להבין את זה אתה צריך להפסיק להשתמש בספירת בינה, ולהתחיל להשתמש בספירת חוכמה, שהיא לא חושבת רציונלית.
0: סיפרת לך שפעם היה לי רגע שכן הבנתי, לא הבנתי, החכמתי.
1: חווית.
0: חוויתי, או... כן.
1: אז זה אחרת, אבל. אבל אין שם בינה, כאילו, כן. זה לא משהו שאתה צריך להבין אותו. Mm-hmm. אלא זה משהו שאתה רואה, חווה אותו, אתה הווה אותו.
0: אז אני הרגשתי את זה בצורת, אני חושב שאמרתי לך, בטח אמרתי לך, את הדיוק המושלם של המקריות המוחלטת. שני ההפכים האלה, נכון. חוויתי אותם בו זמנית.
1: אבל בוא נראה, נתחיל להתגלגל קצת, כאילו.
0: לא, אבל זה... אוקיי, לא, אני תקוע על העניינים. אוקיי.
1: אבל אני רוצה... עכשיו אני רוצה להגיד משהו שהוא דרמטי. הרגע המשמעותי הראשון שנשמה חובה כשהיא מחליטה לרדת למטה, זה רגע העיבור. הרגע שבו האב... והאם, והיום המבחנה והזרעה ואין ספור אפשרויות היום. זאת אומרת, פעם זה היה גבר אישה, היום זה יכול להיות מלא דברים. אז זה החוויה הראשונה שלה, כאילו, זה יריית הפתיחה של הגלגול. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על החיים מתאריך הלידה למוות. אבל זה לא נכון.
0: וואלה.
1: ההסתכלות הנכונה זה מרגע העיבור והלאה. אז הדברים מתחילים לקרות. ואני אומר את זה כי זה מאוד משמעותי, כי המון דברים קורים ברגע הזה וחשוב להבין אותם.
0: שרת אותי במתח לגבי רגע העיבור.
1: כן. אז בוא ניתן תרגיל.
0: אוקיי.
1: ניתן תרגיל. מי ששומע ב-on demand גם יכול לעשות פאוז ולעשות את התרגיל ולחזור לשמוע את התוכנית. ללכת בתודעה לרגע שבו עיברו אותי. זאת אומרת שהזרע של אבא שלי פגש את הביצית של אמא שלי ונוצר עיבור. היה שם חדירה לתוך הביצית, ונוצר עיבור. מה היה ברגע הזה?
0: קצת לדמיין את ההורים שלך שוכבים, זה קצת בעייתי.
1: זה בעייתי.
0: דבר שנמנעתי ממנו בעקביות ב-50 שנה האחרונות.
1: אבל זה לא לדמיין את ההורים שלך שוכבים, זה לנסות לדמיין מה הייתה הסביבה האנרגטית, הרגשית והפיזית ברגע שזה קרה. זאת אומרת, היה שם חיבור ביניהם, היה שם הרבה אהבה, בלי שום עכשיו אבא שלך, אבא שלי, כאילו גמר כן. מהר והלך הביתה, היא אמרה לו, יאללה, נו, העיקר תגמור ועזוב אותי, כאילו.
0: להזמין לחמונית.
1: להזמין לחמונית. מה קרה ברגע הזה? זה רגע מאוד דרמטי.
0: שזה רגע שהוא קשור לשני ההורים, נכון? הוא לא קשור לנשמה.
1: זה רגע שקשור לנשמה.
0: איך הוא קשור לנשמה?
1: האיכות שלו יכולה להיות מאוד מושפעת אם ההורים עושים עבודת הכנה נכונה. ועכשיו אני אפרט.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, תחשוב שבעצם ההחלטה להביא ילד לעולם, אם עושים את זה במודע, כי הרבה פעמים זה גם לא במודע, היא הזמנה לתת לנשמה אפשרות לקחת גוף גשמי בשביל שהיא תעשה תהליך, ולא רק זה, אני גם מוכן לקחת עליה אחריות 18 שנה ולחלחל אותה ולעבוד בשבילה ולהיות עבד שלה וכל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, כאילו הרעיון הזה, אני רוצה ילדים, זה כאילו רעיון בטל ב-60, הוא קטן ובטל כשאתה מבין את ההתרחשות הגדולה שקורית שם. כי ההתרחשות הגדולה שקורית זה לאפשר לנשמה לרדת למטה. עכשיו, אם אתה עושה לדוגמה באותו אירוע, כן, כי היום רובנו כבר יודעים מתי יש ביוץ, מתי כדאי, נגיד שאתה עושה את זה בקדושה. אתה לוקח את המין הזה ועושה את זה בקדושה. לפני שאתה ניגש לאישה, האישה והגבר מזמינים את הנשמה לבוא. ונגיד מדליקים אש, שמציינת איזו התחלה חדשה. ואז עושים אהבה בקדושה, זאת אומרת, זה לא יאללה, עושים מין, שופכים ושיהיה עיבור, אלא מביאים אהבה, עושים את כל החנות הזה, שיהיה פה מקדש של אהבה ברגע הזה, והגבר חודר אל האישה עם המון אהבה. כל זה מתוך כוונה למשוך את הנשמה באהבה. ולעשות את כל זה במודע, שאתה הולך לנשוך עכשיו נשמה, ושהחלק הכי חשוב ברגע הזה, זה ליצור לה מקדש של אהבה, שזה יהיה החוויה הראשונה שלה, כשהיא באה לממד הגשמי. תשמע, זה... אומרים בקבלה, זה יכול למשוך נשמות גבוהות.
0: זאת אומרת שזה יכול להשפיע גם על ההחלטה של הנשמה... זה גם הופכי? כאילו, זה יכול להשפיע על ההחלטה של הנשמה לאיזה...
1: נדעתי, כן.
0: עיבור היא הולכת?
1: נדעתי, לאיזה... כן. ברור. תחשוב עד כמה דרמטי הרגע הזה, שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו בא לכדור הארץ ואני רוצה לחוות מה קורה פה. ואז יש איזה עיבור, עכשיו אם יש עיבור, חייבת להיות לנו נשמה, כי לא, לא, לא, אחרת אנחנו, אתה יודע, אומרים בקבלה, איך יש ילד. אז יש את הסיפור המפורסם הזה, שדם בגימטריה, דם, כן. גוף גשמי, זה 44. שזה גימטריה של אב פלוס אם.
0: מה?
1: אב זה 3.
0: אוקיי.
1: אם זה 41. 41. ביחד זה דם.
0: וואללה.
1: אבל אתה רוצה אדם, נכון? אז בשביל שאתה רוצה אדם, אתה צריך שעות א' תרד גם כן. אז אתה אומר, בשביל להביא ילד לעולם, אתה צריך 3 דברים. אב אם, ורוח הקודש, את האלוקות, הנשמה שתרד למטה. אז כן, אתה צריך ברגע הזה את ה... הזרע הגברי, את
0: הביצית?
1: ביצית הנשית.
0: והסכמה.
1: והסכמה של נשמה לרדת למטה.
0: וואה.
1: לפעמים גם אישה אומרת לי, אני לא יכולה להיכנס להיריון. הדבר ראשון שאני שואל אותה, בדקתי אם יש נשמה שרוצה לבוא אליך? אולי שום נשמה לא רוצה לבוא אליך.
0: קצת מעליב, בבא.
1: לא מעליב, ההפך, אז אתה מושך נשמה. אתה עושה טקס ואתה מושך נשמה, זה לא מעליב. זה פרקטי. חלק מבעיות הריון לא קשורות למכניזם של הגבר והאישה, אלא הן גם קשורות לבעיות של נשמה. שאולי קשה לה לרדת למטה, או יש לה קשיים.
0: וגם להתכוונות שלך לרצות לקרוא לנשמה ולזמן אותה?
1: הכל.
0: אבל יש לך השפעה על איזה נשמה תרד, או רק על הרגע כניסה שלה? נגיד, אם אני תכננתי, אני צ'ינג הונג שם בכפר הזה.
1: צ'ינג הונג, מה נתקעת על הסינים היום?
0: אני לא יודע.
1: יש הרבה פשוט. סטטיסטית, פעם בחמישה גלגולים היינו סינים.
0: כן, אה? אכלנו טוב.
1: על כל חמישה גלגולים יש לך גלגול הודי וגלגול סיני. כל השלושה האחרים, מי יודע.
0: אז אם פעלתי בכוונה מסוימת או בכוונה אחרת, אני יכול להשפיע על איזה נשמה תיכנס, או שזו אותה נשמה שבחרה בי, אבל רק על איכות הכניסה שלה אני יכול להשפיע.
1: לדעתי גם וגם. גם וגם. זאת אומרת, מראש הנשמה שתרצה לרדת, היא תגיד, אני ארד רק לזוג שימשוך אור גבוה, כי זה מה שאני מחפש. אהבה לדוגמה. כן, זה פשוט למשוך אור גבוה, אני חושב. מעבר לזה שמין זה מעשה של קדושה, ולמשוך נשמה לתוך חיבור, זה מעשה של קדושה. כאילו, זה מהלך מדהים. אנחנו לא מספיק מבינים את העוצמה שלו. אתה יודע, הרבה פעמים אני חושב שגם אנחנו לא תמיד זוכרים את רגע העיבור, כאילו. לפעמים כן ולפעמים לא. אבל כן, זה תאריך שהייתי רושם אותו אחר כך. אתה יודע, אנחנו זוכרים תאריך לידה, אבל
0: אז אפשר רק 9 חודשים אחורה.
1: אבל זה לא תמיד 9 חודשים, כן, אתה יודע. זה לא מינוס. בדיוק, זה כן, פלוס כן. מינוס. אבל אני מדבר על הרגע עצמו, כי זה רגע דרמטי. עכשיו, אני אתן איזו דוגמה מהמיתולוגיה המצרית. במיתולוגיה המצרית, אחד האירועים הגדולים הם לידתו של חורוס. שחורוס זה לחניכה וזה ישות כאילו שעוזרת לנו לעשות את התהליך פה.
0: היא מסומלת על ידי הנץ?
1: בדיוק. העין הימנית של חורוס, העין השמאלית של חורוס. בדיוק זה. עכשיו, לפני זה מסופר שאוזיריס, שהוא היה האבא, היה מאוד אהוב על העם. ואז אחיו סט התקנה בו, והוא פשוט עשה מסיבה גדולה. הוא, יותר נכון, הוא עשה הכנות, הוא לקח את מידות הגוף של אוזיריס, והוא עשה מסיבה גדולה שבה הוא הכין סרקופג, והוא אמר שמי שיתאים בדיוק לסרקופג הזה, יקבל אותו כמתנה, סרקופג מזהב וכיוצא בזה. ובאופן, דרך פלא, ברגע שאוזיריס נכנס, זה התאים לו בול, אבל ברגע שהוא נכנס,
0: ננעל,
1: סט סגר עליו, ואז לקח את גופו וחתך אותו ל14 חלקים. ופיזר אותם לאורך הנילוס. ואז היזיס,

0: הלכה ואספה את כל החלקים, היה חסר לה רק את האיבר מין שלו, ואז היא יצרה אותו, ואחרי שהיא יצרה אותו, לרגע מסוים היא נהפכה להיות נץ, ואז היא התעברה מאוזיריס. והתוצאה של זה שנולד חורוס. אבל החלק הדרמטי יותר בסיפור הזה, זה הרגע הזה של העיבור, שבו היא מעברת, היא בעצם, ברגע העיבור, אתה יוצר עולם חדש. עכשיו, אני אומר את זה כי אנחנו היום כגבר אישה, במעשה האהבה, או אנרגיה גברית ואנרגיה נשית, אם יש מערכות שהן חד מיניות, אנחנו יכולים ליצור עיבור. העיבור שאנחנו יכולים ליצור ברובד הגשמי, זה להביא ילד לעולם. אבל אנחנו יכולים גם ליצור עיבור רוחני. זאת אומרת, ממש ליצור עולם שיש בו חיים, אם אנחנו יודעים לעבוד נכון עם שתי האנרגיות האלה.
1: תסביר.
0: זה אומר, תחשוב שאיזיס, כן? לפי הסיפור הזה, התעברה על ידי אוזיריס, ונולד חורוס. אבל חורוס לא היה בן אדם עם גוף גשמי. הוא היה ישות. הוא בעצם עיבור לישות. שנכנסה ברוח. זאת אומרת שהעיבור הוא לאו דווקא ליצור עולם שהוא רק גשמי, לכאורה ילד בן בת, כן? אלא אתה יכול ליצור עיבור וליצור עולמות שלמים, אם אתה יודע להבר נכון וליצור מרחבים שיש בהם חיים. ולכן זה רגע שהוא מאוד דרמטי. ואני חושב שאם אני לוקח את כל החיים, שתי הרגעים הכי דרמטיים בחיים, מעבר לנישואים, גירושים וכו', זה העיבור והלידה, הרבה יותר מהמוות. כי בעיבור אתה יוצא לדרך, ובלידה אתה נכנס לגמרי לעולם הפיזי במדרגה של עצמאי, כי יש לך את התקופה הזאת בין העיבור ללידה,
1: שאתה עוד קשור.
0: שאתה במדרגת...
1: תפיל.
0: שליט, לא תפיל, שליט.
1: שליט התפיל.
0: דרך אגב, זה לא תמיד נגמר, לפעמים אתה גם יוצא החוצה והמשיך להיות שליט, אבל...
1: אני רגע עוד תקוע על מה זה ליצור עולם רוחני שהוא לא גשמי. נגיד, יש איזה עיבור בין גבר ואישה, מה זה, לידה של רעיון?
0: יכול להיות גם, לא, אבל לידה של מרחב מקודש, לידה של מרחב שיש בו חיים, לידה של מרחב שיש בו ריפוי. אתה יכול להגיד שכל יצירה בעצם...
1: היא עולם?
0: היא עולם. היא עולם, מרחב. אני חושב, כאילו, אתה יודע, שדיברנו על התוכנית הזאת, רצינו להתחיל מינקות וקטנות, ואמרת לך, עזוב, עזוב, בוא נדבר על העיבור, כן. כי זה...

0: ניסיתי לעשות תרגיל להיזכר ברגע העיבור, אז שמעתי קולות, מין אורות כאלה מהבהבים, ומין תנודות, ושהתרכזתי גיליתי שזה קרה בדרייבין. לא, לא נראה לי שאבא שלי
1: ראו התחלף עם הרוח.
0: פרנקי מיידי, I don't give a damn. אבל אבא, זה לא יפה לדבר ככה. זה לא אבא, זה רט
1: גדול. אתה יודע מה, אני חושב שזה מדיטציה קשה, אבל כל אחד צריך להעיז
0: אבל אפשר להגיע לזה באמצעות מדיטציה, או אפשר להגיד להעיז ולשאול את ההורים? נגיד אצלנו בבית,
1: אני לא יודע אם הם ידעו לענות על זה.

0: כן, זה עבר הרבה זמן. לנו יש...
1: לא רק זה, אני חושב שאתה, בשביל שזוג יהיה מספיק אמיץ לתאר את הסביבה המינית שלהם...
0: לא, זה לא, זה לא חייב להיות, אתה יודע, זה כאילו...
1: כן, זה חייב להיות, יקירי. זאת אומרת, כי הרבה פעמים אתה בכלל נכנס למיניות בשביל העונג השי שלך. ואז כאילו כל הקשר והדינמיקה בתוך זה, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, ופשוט לחוות את זה עד הסוף.
0: לא זהו, כי אני חשבתי נגיד רק על לוקיישן או על...
1: לא לוקיישן, עזוב לוקיישן.
0: על האיכות הרוחנית, אתה מדבר.
1: האיכות הרגשית בעיקר.
0: האיכות הרגשית.
1: מה קרה שם ברגש?
0: וואו.
1: איך האישה הרגישה ברגש, כאילו... מה היה לה שם?
0: אוקיי.
1: למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אנחנו נגיד שהשנים הראשונות משאירות חותם. אתה בשנים הראשונות משאיר חותמות. וזה חותם. תחשוב, כאילו...
0: לפי התיאור הזה.
1: תחשוב שנגיד זה הרגע הראשון שאתה בא לכדור הארץ ויש בו אהבה, אז אתה אומר, וואו, זה מרחב שיש בו אהבה, איזה יופי. תחשוב שנוגמה, אין קשר טוב בין הגבר האישה באותו רגע, וואו, זה מרחב שיש פה ניתוק, אף אחד לא מסתכל אחד על השני ולא רואה מה השני מרגיש בכלל. תחשוב חס וחלילה שיש שם גם אלימות, נגיד, כאילו, נגיד במקרים רבים שבהם לנשים... עברו ברית מילה וחתכו להם את הדגדגן, כן? אחת מתוך שמונה נשים עדיין היום בפלנטה עוברת את האירוע.
0: אחת מתוך שמונה בעולם הזה, כן?
1: עדיין, כן. אלפים ביום, יקירי. זה מספר מזעזע. אז מה קורה להם כשהן מתעברות? כאילו, כי כל הסביבה המינית שלהם היא לגמרי אחרת. אז מה קורה כשיש אלימות ברגע הזה? זה רגע שחשוב לחזור אליו, כי הוא אחרי זה גם משאיר איזה רושם מסוים אצלנו לגבי חיי האהבה. אני חושב, זה מאוד משמעותי. עכשיו, אתה יודע, גם דיברנו על החשיבות העצומה הזאת של ההתבוננות בעיבור. אנחנו יכולים להגיד עוד שני דברים, לא נעמיק בהם, כי זה לא הרעיון, אבל שכל המשנה הקבלית מבוססת על עיבור בין ימין ושמאל. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם קו האמצע שנקרא קו היושר, ולכן ישראל, ישראל נשון יושר, קו האמצע. ולכן בקבלה כל הזמן מסתכלים על המפגש הזה שיוצר עיבור בין חסד וגבורה, בין חוכמה ובינה. חוכמה ובינה יוצרים דעת, חסד וגבורה יוצרים תפארת. כאילו זה הכל מחשבה מאוד עמוקה של האיכות הזאת של העיבור, כמה הוא משמעותי. והדבר השני שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו שבט העברים, ואתה יודע, יש כל מיני פרשנויות על זה, עברים מלשון עבר, מלשין מלשון עבר, מלשין מלשון עבריין, ועברים מלשון עיבור. זה שורש עיבור. כן. אז הרגע...
0: שאנחנו מחברים בין מה למה, בתור שבט העיבור?
1: לא, שאנחנו מביאים את האור הזה של העיבור.
0: שהוא המיזוג בין... ימין, שמאל.
1: הוא לא מזוג. מזוג...
0: נכון, אמרת לי פעם, רגע, אני אנסה לבד. זה לא מרג' בין שני דברים, אלא הולדה של דבר שלישי.
1: בדיוק. זה לא אדום ולבן יוצרים ורוד, אלא אדום ולבן מביאים סגול. לכן עם סגולה. אז...
0: אז שאנחנו השבט שבעיבור מביא איכות חדשה לעולם?
1: לא.
0: אז מה?
1: אנחנו מביאים את האור הזה.
0: עוד קצת?
1: עוד קצת. יש עם שיכול להביא גבורה, יש עם שיכול להביא חוכמה, יש עם שיכול להביא שמחה, יש עם שמביא אהבה, ויש עם שמביא את הקוולטי הזה, של את האיכות הזאת של עיבור. כאילו, זה, תיקחו, מה זה איכות של עיבור? זה איכות של ליצור עולם חדש. אתה מביא את האיכות הזאת. כשאתה מתרכז בזה, תחשוב לדוגמה שאתה רוצה לכתוב עכשיו טקסט להצגה.
0: אבל חוכמה זה לא דבר חדש. אתה מה, אתה רק מגלגל, עם שמביא חוכמה, הוא רק מגלגל...
1: לא אמרתי משהו חדש. לא, בוודאי שהוא לא חדש. הוא לא יוצר משהו חדש. מה זה עיבור? זה שניים שיוצרים דבר שלישי חדש, שהוא לא קשור אליהם אחר כך. ילד בסופו של דבר, המושג הזה שאני משתמש בו, שואלים אותי כמה ילדים יש לך. אז אומר, יש לי ארבעה ילדים. אבל הילדים הם לא בעצם שלי. כאילו, הם לא שלי. מרגע שהם יוצאים לעולם, הם של עצמם. אני אחראי עליהם, הם בחרו אותי לטפח אותם, או הם בחרו אותי לשרוט אותם, כאילו, זה תלוי על איזה פסיכולוגים הלכו. אבל הם לא באמת שלי. כן. זאת אומרת, אין לי קניין עליהם. יש להם קניין על עצמם.
0: אז במובן הזה...
1: אז אני במובן הזה יצרנו משהו שהוא עצמאי בסופו של דבר ובוגר. לזה אנחנו רוצה להגיע בתקופות החיים, כאילו לחתור למקום הזה.
0: אז זאת האיכות של העם העברי בהקשר הזה?
1: האיכות של העם העברי זה... תחשוב על כל התורות הרוחניות. כל התורות הרוחניות מדברות בדרך כלל על איזון או על מיזוג או על... על פולריות, כן, זה נכון, אבל הקבלה מדברת על קו האמצע, על הקו של העיבור, כאילו אין קו אמצע. קו האמצע נוצר מאין כזה דבר תפארת. תפארת נוצרת מעיבור של חסד וגבורה. היא התוצר החדש של חסד וגבורה. הללויה, זה חזק לאללה.
0: טוב, אני יכול להגיד שאני בערך מבין, אוקיי?
1: אתה עוד פעם מנסה להבין בבינה.
0: לא, בסדר.
1: תשתמש כאילו... בחוכמה. לא, אם אתה רוצה, זה כל הרעיון, אתה יודע. כי אני חושב שאחד המכשולים היום של בן אדם שהולך בעולם הרוח המודרני, זה שהוא מנסה להבין יותר מדי. אני זוכר שאני נכנסתי להודו בפעם הראשונה בשנת 1988, אז התחלתי לשאול מלא שאלות, למה אין צ'יפס, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, והכל בהודו, למה ככה ולמה ככה. כי אתה פוגש פשוט עם שהגלגלים שלו מסתובבים אחרת. ומתישהו אחרי 3 חודשים, היה לי הבזק שאני לא מבין את הודו, בגלל שאני מנסה להבין את הודו. וברגע שהפסקתי לנסות להבין את הודו עם הכלים שלי, כבן אדם ששייך לעולם המערבי, פתאום ההתמזגות שלי עם המערכת, ישר על הצ'י שופ הראשון הרגשתי בין מקום. בבא, צ'י מלגה. זהו, אתה בתוך הודו. אנחנו נורא מנסים להבין עם הרציו, ואז אנחנו יוצרים חיץ, כי יש מישהו שמנסה להבין. והרבה פעמים בעולם האורות, אתה פשוט צריך לתת להוויה, להתאחד עם האור הזה, ואז אתה... זה לא שאתה מבין, אלא אתה פתאום יודע. אתה פתאום יודע, כי העיבור בין חוכמה לבינה זה דעת. דעת זה אומר לדעת, כאילו, מה זה לדעת? יש לי את זה, כאילו, יש לי את זה. אז אני חושב, אתה יודע, שכל הרעיון הזה של... אתה יודע, עכשיו, מפה אנחנו נכנסים פה למלא מלכודות, כאילו... המלכודת העיקרית, אחרי מה שאני אומר עכשיו, זה האם אחרי זה לגיטימי לעשות הפלה או לא.
0: לפי זה לא.
1: לפי זה לא.
0: כן. אתה לא יכול...
1: זה, אתה יודע, כי אם אני אומר, אתה יודע, גם בסין אתה מתחיל לספור בלידה באחד. אתה לא נולד בן אפס, אלא אתה נולד בן שנה. כי הסינים לוקחים את תקופת ההיריון כשנה הראשונה. והחיים כן מתחילים, החיים מתחילים, בעיבור.
0: ומה עם הפלה?
1: אז זה משתלשל.
0: מה עם הפלה מסיבות של פיגור, של עיוות גופני, או שזה האמצעים המודרניים אפשרו לנו לדעת? זה גם התערבות בתוכנית הבריאה?
1: אתה יודע, כאילו...
0: זה וואחת שאלה פה.
1: אנחנו אמרתי, המלכודות ברבים?
0: כן.
1: מה זה החזרת עוברים?
0: מה זה החזרת עוברים?
1: אתה יודע, אישה עושים לה הפריה, ואתה מחזיר 5 עוברים, נגיד, אז אחרי זה אתה מדלל, כי כדי ש...
0: וואלה.
1: מלא! וואלה. אתה נכנס פה למלא מלכודות, אתיות, מאוד מורכבות.
0: ברגע זה לא ניגע בהם, נראה לי עכשיו, כי זה כאילו...
1: ברגע שאמרת שיש בעיבור חיים, ויש בו איזה קשר מסוים כבר, אז כאילו, יש פה מלא דברים מעניינים. ו... כל דבר כזה, הפלה טבעית, הפלה יזומה, דילול, וזה, זה הכל התבוננויות, מרתקות.
0: אבל זה נשמע לי תוכנית שלמה, הדבר הזה, לא?
1: אני לא יודע אם זה תוכנית, אני חושב שזה בעיקר, אתה יודע, מה שאומרים, פולמוס רוחני, כאילו, אתה יודע, זה...
0: אז אולי כן במשפט, אז איך מתייחסים לזה, זה לכל התהליך הזה של התערבות רפואית במקרים של... כי מצד שני, אתה יודע, גם נגיד, בלי התערבות רפואית, מלא נשמות... של זוגות עקרים עד הטיפול לא היו נולדות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, האפסייד זה שבכלל אפשרי שנשמות ייכנסו דרך מדיקל פרסיג'ר.
1: אבל אני אשאל אותך, אם יש לך את הזכות לבוא ולעזור לי לתקן את הבית שלי, נגיד, ולשים וילון, האם יש לך גם את הזכות אחרי זה לשבור חלון?
0: כן.
1: לא מזמין אותך.
0: לא, תשמע, אם אני מתערב...
1: התערבת ועזרת לי לשים וילון יפה. זה אומר שאתה אחרי זה גם יכול לשבור לי את החלון?
0: אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע מה זה דילול עוברים, אבל זה נשמע לי תהליך שבסיכומו של דבר מועיל לעוברים שנשארים.
1: אני אומר, כל דבר זה, כן. כל דבר לגופו פה, זה מלא סוגיות מעניינות. כן. זה מלא סוגיות מעניינות.
0: לא יודע מי מתעסק בזה, אבל מתעסקים בזה, כן?
1: תראה, בעולם הדתי, אישה שנכנסת להיריון לא עושה שום בדיקה.
0: על הבא בעלה.
1: מה זאת אומרת? כאילו אין, כאילו אדוני נתן, אדוני נתן.
0: לא, אני מדבר על ההפריות וזה, לא על...
1: מה זאת אומרת?
0: נגיד אישה דתייה שמשתמשת ב...
1: אני מדבר, לא, אני מדבר, לא עושה בדיקות כדי לא לבדוק אם הילד הוא מונגולואידי או שיש לו בעיות.
0: מקבלים את הדבר.
1: מקבלים את הדבר, כאילו, אתה יודע, הרי היום עושים מי שפיר. מה אתה עושה מי שפיר? בשביל לבדוק אם יש לך בעיה בכרומוזום 21. בעולם הדתי אומרים, אוקיי, ואם יש בעיה, אז מה?
0: כן, אין, זה לא, no way back.
1: No way back, כאילו, יש נשמה כבר וזהו, כאילו, לא לוקחים את זה.
0: וואו.
1: עכשיו, אני לא רוצה ללכת פה עכשיו למקום של סטריקטי, כי יש פה מלא קשים, ולא כל אחד עכשיו שעושה הפלה באופן יזום, אחרי זה צריכה להתחרט על זה כל חייה ולהתאבל וכו' וכו', אבל כן, יש משהו לדוגמה, שאם מישהי מחליטה לעשות הפלה, צריכה לעשות איזה קשר עם הנשמה, להגיע לאיזה הסכמה, לראות שזה בסדר, לעשות תהליך של פרידה, זה סוג מסוים של פרידה.
0: כן, זה לא רק...
1: זה לא רק יאללה...
0: פרסיג'ר רפואי.
1: גרד, חישגד והלכנו, כאילו. וואלה. זה שמע גם עניין רגשי עמוק. תשמע, כל התקופה הראשונה הזאת היא מטורפת, כאילו, קוראים בה כל כך הרבה דברים, תחשוב שאנחנו גדלים, כן, אבל מתי הגדילה הכי גדולה?
0: מ-0 ל-100 ברחם.
1: בחלוקה הראשונה.
0: כן. וואלה.
1: אתה גדל פי שתיים, יש לך 1, 2, 4, 8, ואחרי זה זה מתחיל הלאה. אבל בשלושה המהלכים האלה אתה כל פעם גדל פי שתיים.
2: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: אז בסוף לא הגענו ללידה בכלל, אז אולי את הלידה נשאיר לתוכנית הבאה, ונדבר קצת על הריון.
0: סבבה.
1: כן?
0: אז רגע, אז עכשיו על הריון.
1: כן, אתה יודע, עיבור וההיריון, נשים אותו ביחד. היית פעם בהיריון? אתה יודע, כאילו אם יש חוויה שהייתי רוצה לחוות, זה להיות בהיריון.
0: אני לא יודע. לא מצליח להיזכר, אבל אם אני אעשה מדיטציה, אני אזכר במשהו.
1: אז תחשוב שזה תקופה של, נגיד, הריון, זה נגיד 9 חודשים, 270 יום. כן, אז... אתה יודע, בקבלה אומרים שהמילה היריון, יש לה גימטריה של רש 200, נון 50, נכון?
0: אני על כל מה שאתה תגיד, אני אגיד נכון.
1: ואז אתה מחבר את כל האותיות, זה יוצא 271. שאומרים לך, זה מספר הימים של...
0: לא, עוד פעם?
1: היריון, זה גימטריה 271. ואז אומרים לך, זה פחות או יותר מספר הימים שבו...
0: אבל אין אצלכם פחות או יותר בגימטריה, יש או בינגו או...
1: אצלנו יש הכל בגימטריה, מה שאתה רוצה. היתרון בגימטריה זה שאתה יכול לסובב אותה איך שאתה רוצה. שמעת פעם על הבאבא בובה? מה שאתה רוצה יביאו לך.
0: הבאבא בבא.
1: לא, אבל זה יפה לראות את זה, כאילו, זה יפה. הריון זה כמספר ימי ההיריון.
0: אז התחלת לדבר על הרגעים הדרמטיים של החלוקות הראשונות.
1: אז אני בא להגיד איזה רק משהו שהוא מעניין, כאילו, שרוב האנשים לא חושבים עליו, אני כאילו רק רוצה לתת, רק במקום הזה קצת איזה הרחבה. תחשוב שאנחנו אלה שמעריכים, אני מעריך ששומעים את התוכנית עכשיו, מאמינים שיש לנו לא רק גוף פיזי, נגיד, גם גוף אסטרלי, נכון? ומשתמשים במונח צ'קרה, מרכז אנרגיה, או משתמשים בעץ הספירות, זאת אומרת 10 ספירות, או לחילופין הם עובדים עם רפואה סינית ומשתמשים במרידיאנים, זאת אומרת שהנשמה ממעמדה העליון בעצם לא רק צריכה לבנות גוף פיזי, היא צריכה במהלך ההיריון גם לבנות גופים אנרגטיים. זה לא שבמעמדה כנשמה היא נשארת עם הצ'קרות. אנחנו לא הצ'קרות. היא הולכת לממד כזה גבוה שגם היא ויתרה לגוף האסטרלי הזה שהיה שייך לגוף הפיזי. ואז בעצם בתקופת ההיריון, תרבות המאיה אומרת שההיריון הוא 9 חודשים, כי זה הזמן שלוקח לנשמה לבנות את כל הגופים האנרגטיים שהיא צריכה, על מנת שהגופים האנרגטיים האלה יצליחו לתמוך בגוף הפיזי שהיא תקבל. אמרתי עכשיו משהו שאולי ארוך ומסובך, אבל תעשו ריוויינד ותשמעו אותו עוד פעם, הוא מאוד, מאוד מדויק. כי אנחנו יודעים שהגופים האנרגטיים מזינים את הגוף הפיזי, אז אני צריך לבנות את כל הגופים האנרגטיים האלה, ולדאוג שהם יתחברו להזנה הנכונה שלהם במהלך החיים. וזה מהלך דרמטי, אם אתה חושב.
0: כן, יש שם עבודה מטורפת ברחם, לפי מה שאתה... כן.
1: לא, לא ברחם, מסביב לרחם.
0: מסביב, אבל בהיריון.
1: כן, נכון, אבל הגופים, תחשוב, כאילו, מישהו שאל אותי פעם, אז רגע, ברגע שיש שיבור, אז הנשמה נמצאת כל הזמן בקשורה לעובר, אז התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, זה כמו שאתה בונה בית, ויש לך קבלן עבודות, ואתה מדי
0: יוצא מדי פעם להביא איזה משהו.
1: כן, או שאתה בא לראות איך העבודה מתקדמת, ו...
0: אבל... זה אתה אומר במובן של הבנייה של הגופים הרוחניים.
1: במובן כל הגופים. עכשיו, אתה יודע, אם אתה באמת רגיש, אני כזה, אתה יודע, בילדים היותר מאוחרים שלי, השלישי והרביעי, כבר הקשבתי לנשמות, ויכולתי להגיד בדיוק באיזה יום הנשמה טובה. למה? כי אחד הדברים המעניינים של לעשות, נשים בבקשה בעיקר, זה לעקוב אחרי הנשמה במהלך ההיריון.
0: מה זאת אומרת, תיוולד או...
1: תיוולד, כן.
0: אוקיי.
1: כי אתה רואה שבחודשים הראשונים היא עדיין מאוד רחוקה בשמיים, כאילו, אתה יודע, זה כמו עשתה... קנתה בקרדיט קארט כרטיס באינטרנט, שילמה כבר את הכסף, ועכשיו קצת עדיין עסוקה בעניינים שלה, כי היא עוד לא לגמרי פה. ולאט לאט, ככל שההיריון מתקדם, אתה מרגיש שהנשמה יותר קרובה. וכשאתה ממש לקראת לידה, אתה כבר ממש מרגיש שהיא אוטוטו אורזת את הפקלאות, נפרדת מכל ה... מכל החברים שלה בעולם של מעלה לקראת המסע שלה. ובתקופה הזאת יש כמה אפשרויות שכדאי יאללה. לעשות.
0: יאללה.
1: הדבר הראשון זה להכיר את הילד שלך יותר טוב, כי לפני שהוא נכנס לתוך גוף פיזי יותר קל להכיר את האיכויות שלו, כי ברגע שהוא יהיה בגוף פיזי הוא כבר יהיה עם אגו.
0: ואתה כבר תהיה עייף, כדי להתעניין במשהו.
1: אתה תהיה במדרגה של... העיקר תירדון כבר. איך אח שלי היה אומר כשנולד לילה ראשון? הילד שלו ב-8 בערב, אתה יודע,
0: פתח מבערים.
1: במבערים מטורפים, והוא אומר, יאללה, ילד גמור. הלכת לישון. אבל זו תקופה שבה אנחנו יכולים ליצור קשר עם הנשמה של הילד, ילד, זאת אומרת, בן בת, שקרוב ללידתו. והדבר השני שאנחנו יכולים לעשות, וזה גם משהו שהוא מאוד מעניין, עכשיו אל תצחק, למה אני בטוח שאתה תצחק, להגיד לו להביא איתו אורות מסוימים. תביא איתך מוזיקה, לדוגמה.
0: מהדיוטי פרי.
1: ידעתי שזה תהיה...
0: אתה הרמת, אני לא...
1: ידעתי שזה תהיה התגובה, בשביל זה הכנתי את עצמי לזה.
0: מה, אני יכול לבקש ממנו להיוולד מוכשר? כאילו, זה מה שאתה טוען?
1: לא מיום מוכשר, כאילו, אתה יכול להבין לו מהעולמות של מעלה, תביא איתך מוזיקה, או תביא איתך...
0: לתועלתי האישית, או...
1: לא, לעולם הזה. לתועלת הכלל.
0: לא, אבל זה נורא מפתה להגיד, תביא איתך יופי... כישרון.
1: יופי זה כבר נחתם בעיבור. בעיבור כבר נחתם כמה הוא...
0: וואלה?
1: אתה יודע, הגנים מתפתחים, אתה יודע.
0: כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה רולטה שם, לך תדע. אבל כאילו, כן.
1: כן, ברגע שהרולטה, כאילו, קרה, זה קרתה, זה... יש גנים, זהו. הגנים הם גנים.
0: אבל אפשר לבקש... טוב, בסדר, לא, אני ישר עם האגואיזם הזה של שיהיה מוזיקאי.
1: כן, אל תשכח להביא...
0: כנר, כנר עושה הרבה כסף.
1: לא, אורות, אורות. לא כנר, אורות, תביא איתך אורות. לא צוחק.
0: לא, אני, מזל שור, תביא אורות. תביא כסף. תביא ארנק מאור.
1: כן, אתה יכול להגיד לו, תביא איתך שפע. גשמי, כאילו, תדאג ש...
0: אבל זה בשבילו, כאילו, לא מבין את הבקשה הזאת.
1: כל דבר שאתה מביא מעולמות של מעלה זה בשביל תועלת הכלל.
0: אוקיי, אז זאת הכוונה שצריכה
1: להיות
0: פה.
1: אתה אף פעם לא מוכשר בשביל עצמך. אתה מוכשר בשביל האחרים. זה הראייה הרוחנית. אנחנו רוצים לעשות את התוכניות האלה ממקומה של הנשמה, לא ממקומו של האדם. כאילו, להסתכל מה הנשמה עושה. איך הנשמה הולכת. אז אני חושב שבתוכנית הזאת היא ככה, שמנו דגש מטורף על הרגע של העיבור הזה. חבר'ה, תעשו את המדיטציה, יהיה לכם מרתק ברמות. לא הקפדנו על כל השלבים של ההיריון, אבל בגדול, אני חושב ש...
0: אפשר עוד לתת קצת.
1: הרעיון הזה שאתה צריך לבנות גם גופים אנרגטיים, ושהם כל הזמן צריכים להיות מחוברים לפיזי ולהזין אותו ביחד, אני חושב שזה רעיון מרתק לגמרי להבין את זה. כשיש לך אישה בהיריון, אתה צריך לראות את זה גם אצל הילד שלך, אז אתה יודע, זה פתאום נותן לך איזה קשר אחר לגמרי. ולשאול את הנשמה בתקופה הזאת, איזה שם היא רוצה לבחור לעצמה, זה גם זמן טוב לעשות את זה, mm-hmm. לפני שהיא נולדת.
0: ומה אתה מזין את הגוף שלך ואת הרוח שלך בתשעה חודשים האלה?
1: לאישה.
0: אישה והגבר, האבא לעתיד והאימא לעתיד.
1: כן, אתה יודע, יש מלא דברים פשוטים שבטח לא אנחנו נגיד את זה, זה בתוכניות שהמומחיות יגידו את זה, אבל כמובן איך אתה אוכל, אל תעשני, כאילו, כשאת בהיריון, 100,000 דברים, כאילו, ובמיוחד אל תכסי. כאילו, תחשוב, כשהתשעה חודשים האלה, זה סביבה רגשית שהנשמה מתחילה לגור בה, אז כמה שהאימא יותר שמחה ושלווה, זה כבר משמעותי, ואם האימא בקריזה, זה חבל על הזמן.
0: זה, אבל דבר די נפוץ שיש, לא יודע אם זה דיכאון, אבל כאילו, יש תקופות חשוכות בתוך ההיריון הזה.
1: ברור.
0: אז מה, לקבל אותן או איך?
1: נקבל טוב. תמיד, נקבל תמיד. אתה יודע, גם כהורה אתה צריך לחשוב ככה. אתה יודע, כשאני נפרדתי מהאישה שלי, יום אחד הלכתי עם הבן שלי, והסברתי לו שהגיע הזמן שיפסיק לשכוח כל הזמן דברים פה ודברים שם, כי נמאס לי לעשות את ההסעות האלה הלא חזור. אז הוא אמר לי ישירות, תשמע אבא, זה לא בעיה שלי שאתם נפרדתם. אז אמרתי לו ישירות, יקירי, יש לי בשורות בשבילך, זה גם בעיה שלך.
0: אתה בחרת.
1: זה גם בחירה שלו, אחרת אתה יודע, אתה יכול לחיות את החיים האלה. באשמה אינסופית, ארוחת בוקר אשמה, ארוחת צהריים אשמה, כל הזמן אשמה, זאת אומרת, זה ככה זה. אז אתה יודע, אני חושב, זו תקופה מרתקת שאנחנו לא תמיד מבינים את הרושם המשמעותי שהיא השאירה לנו בחיים האלה.
0: אני עכשיו, כן, קצת יותר קולט. טוב, את התוכנית הבאה נתחיל מה? מלידה? מהלידה עצמה?
1: כן.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: ניפגש בחדר יולדות, בבא.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קבלו תיקון.
1: שי אביבי.
0: שמואל שאול.
2: אתכם באולפן.
0: אנחנו בתוכנית השנייה מתוך, נגיד, 4 או 5 שאנחנו עושים על תקופות החיים של הבן אדם.
2: 6.
0: 6?
2: כן, אמרנו עיבור, קטנות, נערות, כן. חיים, זקנה, מוות.
0: ואם נהיה טובים, אז גם הבטחת לי על אפטר לייף.
2: אפטר, כאילו זה אתה יודע.
0: שזה סוגר את ה...
2: זה כמו הסקוטי הזה שאומר לילדים שלו, אם תהיו ילדים טובים אני אקח אתכם להריח חוגות.
0: סקוטי, פרסי, תימני, מי האומה הכי קמצנית?
2: התימנים הם גם שם?
0: ככה, זה הדיבור. נחשפתי לזה בשנים האחרונות, שכאילו הפרסים הם הסקוטים של התימנים.
2: גדול.
0: אז בתוכנית הקודמת דיברנו על כל הדרמה של העיבור. כן. של בחירת הנשמה, את נמל הנחיתה שלה, על הכוונה כן. שיכולה להיות וכדאי שתהיה ברגע עיבור בין ההורים, כן. על החלל המקודש שהרגע הזה יכול להתרחש בו.
2: כן.
0: ועל כל תהליך הבנייה שקורה בהיריון של הגוף הפיזי והגופים הרוחניים. קיצור, יש שם... טונות עבודה בשלב הזה, ועכשיו אפשר לנוח, כן? בלידה.
2: ההפך.
0: לרגע חשבתי.
2: אתה יודע, אנחנו... אם ניקח את רגע הלידה מול רגע המוות, אז מה שקורה ברגע הלידה זה שאתה מצמצם את התודעה שלך ומכניס אותה לתוך גוף פיזי.
0: זה ברגע זה קורה? כי עד אז אתה עוד על הקווים?
2: אתה כל הזמן, ברגע הזה זה קורה לגמרי, כי אתה מתחיל לנשום לבד. כאילו מה ההבדל המשמעותי ביותר ברגע הלידה, זה שאתה מתחיל לנשום לבד. מנתקים לך את חבל הטבור, אתה יוצא לעולם, המערכת נשימה שלך מתחילה לעבוד עצמאית, ואז התודעה שלך היא בתוך גוף פיזי. זה רגע מטורף. רגע המוות זה כמו ללכת לישון, אנחנו נדבר עליו, אבל בגדול, אם אתה מכין אותו נכון, ואם אתה בא אליו מוכן, זה יכול להיות רגע מאוד מרגש ומוהר.
0: אתה מתכונן, בבא?
2: תודה רבה, אני בבא.
0: לא, לא, אני שואל.
2: כבר.
0: לא, פשוט קראתי שנגיד הבודהיסטים מתכוננים לזה כל יום, זה לא עניין של דוחים את זה לסוף. שיש איזה עבודה.
2: כן, נכון, כאילו, הבודיסט, אבל בוא נשאיר את זה לפרק של הזה, כן, אבל בודיסט משאיר משקיע, אני עוד לא, אני לא התכוננתי, אולי ממחר אני אתחיל.
0: לא, אין לך. עכשיו, זה גם הדיבור הזה על זה שהמלאך נוגע לך פה, בשפה העליונה, ומשקיח ממך את... ברגע הזה באמת יש איזה ריסט של התודעה,
2: ברגע הזה אתה בעצם מפסיק לזכור גלגולים קודמים, פחות, אבל זה לוקח זמן, כאילו, אתה יותר בחודשים הראשונים בטח, וגם בשנים הראשונות בטח,
0: זוכר.
2: אתה עוד הרבה יותר פתוח. מתי הדברים האלה נסגרים, אנחנו נדבר על זה בתוכנית, כאילו איך אתה מנסה להשאיר אותם פתוחים, אבל כשאתה מקבל פידבקים שליליים, או שאתה...
0: Okay.
2: מנסים להסביר לך שאתה בעולם גשמי ואתה צריך להיות רציונלי וכו וכו וכו. אבל בוא רגע, אנחנו אמרנו שאנחנו בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים ללכת לנשמה ולהסתכל עליה, דרכה.
0: כן.
2: תחשוב, היא אומרת, אוקיי, בחרתי כבר הורים, 9 חודשים, ואז מגיע הרגע שבו היא אומרת, עכשיו. עכשיו, צריך להסתכל על זה ככה, כי זה רגע שהוא מאוד משמעותי. פעם שאלו את הדלה למה, מה דעתו על אסטרולוגיה. אז הוא אמר, אסטרולוגיה זה מעניין, אסטרולוגיה זה יפה, אבל את שני הרגעים הכי משמעותיים האסטרולוגיה לא יכולה לצפות. זה רגע הלידה ורגע המוות. אז צריך לקחת אותה בפרופורציה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי צריך להבין שרגע הלידה נקבע על ידי העובר ולא על ידי ההורים.
0: למרות שיש איזה טווח מסוים שהוא משחק בתוכו. הוא לא יכול להחליט שזה 12 חודש.
2: לא, בוודאי שלא.
0: אתה מדבר על אותו, על הרזולוציה הזאת.
2: זו רזולוציה שיכולה להגיע אפילו לחודש, בוא נגיד, כאילו.
0: אוקיי.
2: תחילת שיעי, או אפילו שבוע אחרי תשיעי לפעמים, כאילו. תלוי. אבל זו רזולוציה יחסית גדולה. כמובן שאין לו יותר, הוא חייב לצאת החוצה. אני אומר את זה, אבל שצריך להבין שהרגע הזה לא נקבע, הוא לא בשליטתנו. מכל אלה שקובעים תאריך לניתוח קיסרי.
0: בשליטתנו זה אלה שפה כבר.
2: כן, אלה
0: ההורים.
2: שפה, כן, כן. אלה שקובעים ניתוח קיסרי לא בגלל בעיות רפואיות, אלא כי הם רוצים ללדת ביום הזה וזה וזה, זה לדעתי ממש לא ללכת לשם. אם אין ברירה ובגלל בעיות מגבלות רפואיות אתה צריך לעבור ניתוח קיסרי, זה בסדר. זה מציל אותך, אבל יש כזה טרנד קטנצ'י כזה, שאתה בוא קובע את תאריך הלידה מראש, ואז אתה... ממש לא, ממש לא. זה רגע שהנשמה בוחרת לצאת החוצה, והיא אומרת, עכשיו. וברגע הזה, היא בעצם נפרדת מהביטחון שהיה לה, כי עד אותו רגע היא הייתה, החוויה העיקרית שלה זה היה ביטחון, עטופה.
0: Okay.
2: והיא בוחרת... בחוויה שאני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה היא עצומה בעומקה, שהייתי קורא לחוויה הזאת חוסר אונים. כי מרגע שהיא יוצאת החוצה, ובוודאי בתקופה הראשונה של חייה, היא רק במדרגת תלות מוחלטת, כן. של 100%. 100% תלות.
0: שאלה.
2: אבל עדיין לפני זה, בוא נגיד איזה מילה, קורה משהו מאוד חזק בתהליך הזה של הלידה, זה שכשהעובר יוצא דרך האישה החוצה, אז הוא עומד בלחצים מטורפים. אתה יודע, אמרה לי פעם אחת מהילדות, מה אתה מפחד להחזיק את הילד?
0: אתה יודע מה הוא עבר?
2: לפני רגע היה בלחצים, אתה מחזיק אותו כאילו הוא איזה זכוכית, תחזיק אותו. לפני רגע עבר בתעלה, והיה עליו לחץ מטורף, ועכשיו אתה מחזיק את התינוק שלך כאילו בעדינות, כאילו אתה מפחד שהוא יישבר. והיא אמרה לי, אתה לא מבין איזה כוח זה לצאת שם דרך התעלה הזאת. אתה יודע, אני זוכר שבכל אחד מהילדים שלי אחרי שבועיים ניסיתי לדמיין אם אפשר להחזיר אותו חזרה. אם הוא יכול להיכנס. אתה אומר, איך זה יכול להיכנס? זה מטורף לגמרי. ו... אני אומר את זה...
0: לא, אני הזכרתי שברגע הלידה של הבת שלי, כן, זה פשוט היה מטורף. זה גם כל כך מוזר, וזה כל כך... טוב. לא, זה פשוט גם נפתח, התינוק נפתח אחרי שהוא יוצא ברזולוציות של דקות. הוא ממש נפתח. כן. אתה רואה אותו משתנה פיזית.
2: נכון.
0: הוא נפתח. יאו, כן.
2: אז זה רגע מטורף, שבו קוראים כמה דברים. א', הנשמה נכנסת לגמרי מתקרקעת לתוך הגוף הפיזי.
0: אז זה הרגע של החיבור של הגוף והנשמה, כאילו, כן. שם הם מתחתנים?
2: כן, כן. לא עד הסוף, אבל כן. כאילו, עדיין בימים הראשונים, כאילו, הנשמה עדיין מאוד כזה... לאן הגעתי?
0: מה עשיתי?
2: לאן הגעתי?
0: לא, לא סגרנו על זה.
2: אני התבלבלתי.
0: המיטה לא נוחה לי.
2: זה אחד. הדבר השני זה המעבר המטורף הזה, שתרשה לי להגיד במאמר מוסגר, שכל אחד צריך את הכוח שהוא מקבל ברגע הזה.
0: זאת אומרת?
2: זאת אומרת שאם נולדת בניתוח קיסרי, או אם אחד מילדיך נולדו בניתוח קיסרי, מומלץ לעשות לו טקס שמני, שבו אתה נותן לו את הכוח שהוא הפסיד בזה שהוא לא נולד דרך הפתח היציאה של האישה, אלא שלפו אותו החוצה. המעבר בתעלה הזאת, תחשוב את הדמיון, זה כמו אתה עובר בתעלה, זה ממש, אתה יודע, אתה יכול להבין איזה עוצמה זה לעבור בתעלה, זה כאילו, אתה באמת מחליף עולמות. ואם שולפים אותך בניתוח קיסרי, אתה מפסיד את הכוח הזה. משהו לדבר על על הפוסט הזה, שבטח ראית 300,000 פעם, שאם אתה לוקח גולם, ועוזר לו, חותך כאילו את הקליפה ועוזר לה פרפר לצאת החוצה, אז הוא לא יכול לעוף.
0: לא, לא ראיתי.
2: ואומרים שהכוח שבו הפרפר קורע את הקליפה שמכסה אותו כשהוא גולם, זה הכוח שעוזר לו לעוף אחרי זה. ואם לקחת ממנו את הכוח הזה, אז הוא לא יכול לעוף. אז מי שנולד בניתוח קיסרי ושומע אותנו, או אם מישהו יש לו ילדים שנולדו בניתוח קיסרי, אז יכול לפנות אלינו דרך רדיו מהות החיים, אנחנו נעזור לו לעשות טקס, ואנחנו נעשה, נעזור לו לעשות טקס שבו אתה מחזיר את הכוח הזה חזרה.
0: זה גם צריך להיות אולי גם טקס פיזי, לא? שבו אתה לש קצת את הילד, או שזה לאו דווקא?
2: אם הוא בן 18 פחות. אבל אם הוא זה אתה נולד, אז כן, למה לא? כאילו... כן. אתה יודע, כאילו מה עכשיו בן אדם בן 40 שומע אותנו והוא נולד בניתוח קיסרי. חבר'ה, אני צריך שתלוש אותי.
0: בוא, נשלח אותך לתעלה.
2: אבל זה משהו שהוא משמעותי לי בתהליך הלידה, המעבר הזה, והוא נותן המון כוח, וצריך, איך שאומרים, לא לפצות אותו, למלא את החלל הזה אם זה לא קרה. והדבר האחר זה שאתה פתאום מתחיל לנשום בעצמך, שזה מעבר מטורף. וזה אומר שעכשיו אני בעצם ישות עצמאית, כי האוויר שמסמן את הנשמה, אני לוקח אותו עכשיו באופן ישיר. ופה מתחילה הדרך שלי. זה הרגע הראשון הזה שמתחילה הדרך שלי. ואתה יודע, אני חושב באמת, כאילו אמרנו בתוכנית הקודמת, אם יש רגעים שהם סופר מטורפים בחיים, זה רגע העיבור ורגע הלידה. כאילו, אין בכלל שום דבר שיכול להתקרב לזה בכלל.
0: אני חושב, כי אתה אומר לפעמים לעשות מדיטציות לאיזה שהם רגעים, שאתה כאילו לא זוכר, על ה... כאילו, מדיטציה או איך?
2: מדיטציה, מסע שמעני.
0: מסע לפעם, לשלוק הראשון של האוויר שהכנסת.
2: נכון, נכון.
0: וואי, עשית כזה?
2: לא עשיתי כזה, אבל עשיתי למידה. כן, בדיוק, כן.
0: שיאו.
2: כן. תחשוב פתאום, זה מערכות תחשוב שהיו מערכות בגוף שתפקדו, כן? ופתאום המערכות האלה של ריאות, נשימה, כל השחלוף, הם היו באולד, כן. כאילו.
0: ופתאום, מוכנות, אך בום. היו בניילון.
2: כן, ופתאום הם...
0: יאו.
2: האוויר פה מזוהם, אני חוזר חזרה. התבלבלתי.
0: חבר'ה, מי הפליט? זה אני.
2: שי אביבי.
0: לא, זה התינוק, מה זאת אומרת?
2: שי אביבי.
0: אוקיי.
2: אז אני חושב שזה, אתה יודע, כאילו, כגלימפס לכניסה, ואז אתה אומר, Welcome to Planet Earth, כאילו, ברוך הבא לעולם הגשמי. אז אני חושב שזה, כאילו, אם הייתי מתרכז בזה, אז זה רגע מטורף. ומפה, אתה יודע, חיים.

0: יש לנו עוד מה להוסיף על רגע הלידה הזה, או ש...
1: בוא נלך הלאה, אוקיי. שנספיק לעשות את הדברים.
0: סבבה.
1: כן.
0: אז לוקחים אותך הביתה.
1: כן.
0: אלא אם כן זאת לידת בית, כנהוג ב... בעדותינו.
1: אתה יודע, כאילו, אני עוד פעם אומר, אני רוצה להסתכל על הדברים מנקודת מבט של נשמה.
0: כן.
1: ולא מנקודת מבט פסיכולוגית, אתה יודע, כי יש את השלבים הפסיכולוגיים של התפתחות התינוק, ושלב הזה, השלב הזה, והשלב הזה. אני חושב ששני דברים מהותיים, כשאני מסתכל מנקודת מבטה של הנשמה, זה הראשון עוד פעם החוסר אונים הזה. שאנחנו לא כל כך מבינים אותו עד הסוף. אתה יודע, כי אני עובד היום עם בוגרים על מערכות יחסים, והם מדברים איתי על פחד מנטישה. אז אני אומר להם, פחד מנטישה קיים. הוא קיים בעיקר אצל תינוקות וילדים קטנים, שהם, אם אתה עוזב אותם, אז אתה נוטש אותם. זאת אומרת, אתה באמת נוטש אותם, וזה אומר פחות או יותר מוות גם. אז זה משהו שהוא מאוד קמי וקדמוני, והוא קיים בגילאים האלה, אבל כבוגר אני לא יכול להגיד שיש לי פחד מנטישה. אני יכול להחליף את המילה נטישה בפחד שיעזבו אותי, פחד שלא יאהבו אותי, אבל אף אחד לא נוטש אותי.
0: זה הדהוד של הדבר הזה?
1: הדהוד של הדבר הזה.
0: כי זה באמת, זה לא הישרדותי, כשאתה בוגר.
1: נכון, זה לא הישרדותי.
0: וזה הישרדותי...
1: זה הישרדותי גרדה. זאת אומרת, אמרה לי אתמול חברה, החזקתי את התינוק שזה נולד לפני חודשיים, שלושה. ופשוט הבנתי שאם אני לא איתו, אז...
0: הלך עליו.
1: הלך עליו, כאילו. אז אני חושב שבמקום הזה, היכולת להדהד את החוסר אונים, או להבין את המקום הזה של החוסר אונים של התינוק, הוא מאוד משמעותי, כי הסביבה שבה אנחנו נותנים לו, אתה יודע, לגדול, היא מאוד משמעותית ברגעים האלה. אם יש לו סביבה בטוחה, או סביבה אוהבת, או... וכיוצא בזה. אבל אני חושב את זה, כי אני חושב שמשהו שהוא הוא כמעט חייבים לעבור בו בדרך רוחנית, זה לעבור דרך החוסר אונים הזה. אני רק כאילו יגיד שני דברים במקום הזה, כי הרבה פעמים כשאומרים לאנשים חוסר אונים, אז זה מחבר אותם לכזה, אין לי כוח, אני עייף, אני חלש. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על חוסר אונים, לדוגמה שיש לי כוח, אני במטבי, אבל אם אני עכשיו רוצה שירד פה שלג, זה לא בתחום השיפוט okay. שלי. אני לא יכול להשפיע על העולם החיצוני. אז כבוגר זה כבר לא חוויה הישרדותית, אבל היא חוויה רגשית כל הזמן. שאני חושב שהיא מתבטאת בצורה הכי עמוקה במערכות יחסים. אתה רוצה מישהו, אתה אוהב מישהו, אבל בעצם אתה חסר אונים. זה יהיה בחירה שלו אם להיות איתך או לא. אם תפעיל עליו כוח או מניפולציות, אז אתה יוצר קרמה לא טובה. אם אתה מנסה לעשות כל מיני כן, הצגות אתה... ראווה וכו' וכו', אז אתה יוצא מעצמך. אז בסוף בסוף, בחיי היום-יום, אנחנו בעומקנו כן יש לנו חוויה של חוסר אונים. אנחנו רק אף פעם לא באמת נותנים לעצמנו להגיע אליה ולהבין את העוצמה שלה. כמורה, היה לי פעם בחיי סדרה של חלומות שבו אני מול כיתה או עם קפוצה והם עושים בלגן ומפריעים, וכל הזמן שאלתי את עצמי, למה אני חולם את זה? והבנתי שבעצם זה רק מראה לי שאני אמנם מורה ויש לי במה, אבל בעצם אין לי שום כוח, כאילו, אני חסר אונים, כאילו, עם האנשים...
0: לא, לא שום כוח, אבל שיש פן כזה של חוסר אונים.
1: לא, לא, אין שום כוח, כאילו, אם בן אדם לא רוצה להקשיב לך, אז הוא לא יקשיב לך, ואם הוא רוצה לקום באמצע וללכת, אז אין לך שום כוח. בפירוש אין שום כוח. אתה יכול להיות דומיננטי, אתה יכול להביא השראה, אתה יכול להיות חריזמטי, אבל בעומק, בעומק, יש חוסר אונים. ואני חושב שאנחנו לא תמיד כהורים מצליחים להבין עד הסוף את החוויה הזאת שקיימת אצל הרך הנולד שגדל לו לאט לאט, כי זה כאילו כמו רגע שאנחנו לא באמת מחוברים אליו.
0: זה גם זמן די ארוך תכלס, החוסר אונים הזה. הוא חודשים על חודשים.
1: אני חושב שאני הייתי אומר שנים גם.
0: כן.
1: אני לא בטוח שאם תנטוש ילד בן שנתיים,
0: לא, אבל כן, נגיד, אתה יודע, הוא מתחיל לזוז, אז הוא איכשהו...
1: יכול ללכת לשכנה, כן.
0: לא, נכנסים קצת עונים לדבר הזה.
1: כן.
0: למרות שגם ככה, יש לו את הכלים שלו, לא חייבים להיענות להם, אבל יש לו את הכלים שלו, שזה צרחות ובכי ונפנופים, והוא מודיע על קיומו.
1: הוא מודיע על קיומו, אבל אם הוא יקבל אקו שלילי, אז אין לו מה לעשות. אני מעריך שגם תינוק שנוטשים אותו, אז הוא צורח ובוכה ומיילל, אבל...
0: כן, עונים אין שם.
1: זה לא תלוי בו. זאת אומרת, זה לא תלוי בו. ולכן אתה יודע...
0: אז בכלל, כשאתה מדבר, אני מתחיל לקלוט, שכל החוויה הראשונה היא מחוסר עונים לעונים. כאילו היא התחלה של צבירת עוצמה.
1: יכול להיות, אפשר להסתכל על זה ככה, והדבר השני שהייתי רוצה לצרף לזה, זה שבעצם... אתה נולד עם המון טרסט, אתה נולד עם המון אמון. זאת אומרת, אם נשמה אומרת, אני אקח את עצמי את הגוף הזה, אז באיזושהי רובד היא סומכת על ההורים שלה. וכן, הם יטפלו בי. כאילו, אני פעם עשיתי את המשחק הזה אצל אנשים, כאילו, עכשיו אתה נולד, איזה אמא אתה בוחר? כאילו, יש את כל אנשים שאתה מכיר בפלנטה, את מי היית בוחר אמא? 90% לא בחרו את זה.
0: מה זה?
1: לא בחרו את האמא המקורית שלהם.
0: וואלה?
1: כן, אתה היית בוחר, היום יש לך בחירה. להיוולד, לבחור אישה שתהיה אמא שלך. זה לא טריוויאלי שאתה בוחר את אמא שלך.
0: וואלה.
1: בלי שהיא תיעלב, כמובן, כאילו...
0: אולי, עם שיפורים מסוימים. לא, כי יש איזה געגוע לאמא של... טוב, לא יודע, כן.
1: מה, אבל אישה שלך, לדוגמה, היא לא אמא שאתה חושב שהיא הייתה יכולה להיות ראויה בשבילך? אתה רואה אותה כאימא לידך. כן. בטוח אתה רואה את המעלות שלה כאימא כן. גם, לא רק כבת זוג.
0: לא, זו שאלה מאוד מעניינת. כי תמיד יש כמיהה לא רק לאימא, אלא לאימא שלך. עם שיפורים שהיית רוצה להכניס פנימה, עם תיקונים, אבל כן יש את ה...
1: אימא S.
0: מה זה אימא S?
1: יש אייפון 6, אייפון 6S, אייפון 5, אייפון 5S.
0: אני לא יודע אם הייתי רוצה אימא אחרת, הייתי רוצה את אימא שלי עם קצת, אתה יודע, עם פרובלס. טוב, לא יודע, זו שאלה מאוד מעניינת.
1: זו שאלה מעניינת, אבל בסך הכל, תחשוב שהתינוק, החוויה הראשונה שלו זה חוסר אונים, והחוויה השנייה שלו זה שהוא חייב להיות בטראסט. ובכל פעם שהוא לא בטראסט, אז הוא עושה הצגות ראווה, כאילו, צורח. אז זה דבר ראשון ככה, מנקודת נשמה. והדבר השני... שאני חושב שגם בו אנחנו, כאילו, אתה יודעת, אני רוצה קצת להרחיב את הדמיון של האנשים. הדבר השני זה שאנחנו לא מבינים עד כמה הנשמה בוחרת את הכלי של החיקוי.
0: בשביל להשתלב.
1: בשביל להתפתח. כי, אתה יודע, אצלנו לימוד זה נורא משהו שהוא היום, כשאנחנו אומרים ללמוד זה אינפורמטיבי. אבל דוגמה, אתה לוקח מורה לטייצ'י בסין, אז מורה לטייצ'י בסין עושה טייצ'י, ואתה צריך להסתכל עליו, וזהו. כאילו, הוא לא אומר, תרימו ידיים, ותזיזו עכשיו, ומשקל על רגל ימין, ותעבור למשקל. אין כזה דבר.
0: זה חיקוי.
1: אתה מורה את המורה, ואתה מחכה אותו. עכשיו, לנו בעולם המערבי זה לא נתפס, כי אנחנו חיים במערכת, אתה יודע, כזאת אינפורמטיבית, שמבחינתנו לימוד זה לימוד. צריך כאילו...
0: אתה יכול להוריד אפליקציית טייצ'י. אתה יכול לא לעשות טייצ'י ורק ללמוד איך עושים את זה מה...
1: בדיוק. ואם אתה לוקח את התהליכים הראשונים של נשמה של איך שהיא לומדת, אז היא מחכה. וזה מדהים כמה זה עוצמתי. בהתנהלות, בהתנהגות, בדיבור, במנהגים. אתה בשנים הראשונות מחכה את הסביבה שלך.
0: למרות ש... יש דברים שהם כאילו בילט-אין.
1: כמו?
0: נטייה של ילדים, טוב, זה אולי בשלבים יותר מאוחרים, אבל למשחקים יותר אלימים, של בנים, למשחקים יותר אלימים נקרא להם, או גבריים, ונטייה של בנות ל...
1: ברור, אבל יש פה דברים... אני דיברתי לימוד, ואתה מדבר על דברים שהנשמה מוציאה מתוכה החוצה.
0: אוקיי.
1: כי מה קורה בעצם החיים? החיים זה מפגש... בין הנשמה ובין המציאות הפיזית. זאת אומרת, בין מה שהנשמה מוציאה, מביאה, ובין מה שהחיים נותנים לה. זאת אומרת, זה המפגש שלנו בחיים. זאת אומרת, כל רגע בחיים שלנו, זה ההזדמנות של המפגש של הפנימיות שלי עם החיצוניות של העולם. זה אף פעם לא משתנה.
0: אוקיי.
1: ובתוך הפנימיות הזאת אני כמובן מביא את האותנטיות שלי, את מה שאני, את הטרקטור כילד, ואני יודע, ורוד אבל אני אומר את זה כי בגלל שיש לזה כל כך הרבה עוצמה לחיקוי הזה, אז חשוב במקומות האלה לא לסגור יותר מדי. למה אני מתכוון? קודם לדוגמה, סתם אמירות כמו מסרים לדעתי שהם מאוד משמעותיים לילד, שהוא ילד קטן, כאילו ילד טוב לא בוח... תהיה ילד טוב, אל תבכה. אז אני מאמץ באותו רגע, אני מחכה את זה, ואני מאמץ את התפיסה שלבכות זה לא טוב.
0: כן.
1: או ורוד זה צבע של בנות. אין ספור, כל המערך של האמונות הפנימיות שלנו, אנחנו בונים בגיל הצעיר הזה, שזה מערך אינסופי, כאילו. וגם הרבה פעמים זה גם, אני אומר שאנחנו מחכים, כי הרבה פעמים זה לא חשוב מה שאומרים לך, זה חשוב מה שאתה חווה.
0: כן.
1: כאילו אם האבא שלך יגיד לך, תהיה רגוע.
0: ומאפר עליך תוך כדי.
1: אבל אתה מרגיש שהוא לא רגוע, אז אין מצב שאתה תהיה רגוע, כי אתה חווה, אתה מחכה את חוסר השלווה שלו. זאת אומרת, במדרגה הזאת זה נאה דורש, נאה מקיים. כאילו, אתה לא יכול להוריש משהו לילדיך אם אין לך אותו. ואני חושב שבמקומות האלה, אני אומר לשיר פתוח, כי הרבה פעמים ילדים בגילאים האלה הם פתוחים. כאילו, הדמיון שלהם הוא מטורף.
0: דיברת קודם על עוצמת החיקוי, שזה הכלי המרכזי של הנשמה להתפתח בשלבים האלה, כן?
1: כן.
0: אולי, ואולי בכלל גם, כל הפרסומות מבוססות על חיקוי.
1: כן.
0: כל החברות מבוססת על...
1: אני כבר שנים מנסה לחכות את בית פיד, לא מצאתי את אנג'לינה ג'ולי. אתה יכול לעזור לי? אתה יש לך קשרים בעולמות האלה, שי.
0: כל מה שחסרה לך זה פאה בלונדינית, בבא. אתה לא... את זה לא חיכית. חיכית את האופי, חיכית את המבטא.
1: טוב, אז זה הבעיה, אז אני... כן.
0: חוץ מזה שאני לא יודע, אני חייב להגיד שאנג'לינה ג'ולי זה לא מייקאפ אופטי.
1: גם לא, גם שלי לא.
0: בתור אימא אולי כן, הייתי שמח.
1: יאללה, אז נלך עם הארד סטריפ, יאללה.
0: כן.
1: זה מייקאפ אופטי, יאללה.
0: אז חיקוי בתור כלי התפתחותי, אמרת.
1: כן.
0: וגם דברים שהנשמה באה, כי בתוכנית הראשונה דיברנו על זה שבכלל הנשמה יורדת לפה בשביל להתחיל להפעיל את הדברים נכון. שלה. אז זה מול... מול הדברים שהיא פוגשת בבית.
1: אז בוא נגיד פה שני דברים, שני כיוונים שונים לגמרי. א', בגלל שאנחנו מבינים את המודל הזה, אז חשוב להשאיר את הילדים פתוחים. התחלתי להגיד קודם שהדמיון שלהם מאוד פתוח. ואז, אתה יודע, אלה שלהם כל מיני חברים דמיוניים, או שהם מדברים כאילו לכאורה לעצמם, או אתה יודע, יש כאלה שיכולים להסיק את עצמם שעות. ואז לא להגיד להם, זה רק דמיון, או ההפך. דווקא בשנים הראשונות לנסות לטפח את המקום הפתוח הזה. אם הילד כבר מדבר, מה אפילו לשאול אותו מה חלמת בלילה, או מה קורה לך בלילה, או מה עובר עליך בלילה. אני חושב שזה זמן לקבע דווקא פתיחות במקום הזה. ולתת למקומות האלה להישאר פתוחים, כי מתישהו הם נסגרים. מתי שהוא החוויה של הילד, אתה יודע, הוא, כשהוא גדל הילד, אז הוא חי טוטלי בכאן ועכשיו. אין לו זמן קווי. זאת אומרת, שאם אתה

0: ואחר כך אתה חוזר. מתי הוא מתחיל לקבל תחושה של זמן קווי? כשהוא מתחיל לחבר גירויים.
1: זאת אומרת?
0: זאת אומרת, יודע שכשהגננת עושה מעגל, אז אחר כך אבא בא.
1: אוקיי.
0: או שאבא עוזב, אז אחר כך שותים שוק. או דברים כאלה. ואז אנחנו מתחילים לאט לאט לקבל את התחושה הזאת של זמן ליניארי. אבל בשנים הראשונות, וזה ממש שנים ראשונות, כאילו אפילו ילד בן 3, תגיד לו, אני חוזר עוד שעתיים, לא נראה לי שהוא מבין את הקונספט הזה של מה זה שעתיים. כן. כאילו, זה לא יושב לו בראש. כאילו,
1: ואפס או אחד.
0: זה אפס, זה אני חי עכשיו, כאילו. כן. זו תקופה שאנחנו אחרי זה כבוגרים רוצים לחזור עליה. כאילו, אתה יודע, לטוטליות של הכאן ועכשיו הזאת. וברגע שאתה גם בטוטליות של כאן ועכשיו, סביר להניח שהמחשבות שלך הן לא יותר מדי על העתיד, וגם לא פחות מדי על העבר.
1: כן, רואים את זה בהשתנות הרגשית של הילדים. רגע יכולים לפקוט טרגדיה, שנייה אחרי זה שיא הצחוקים.
0: אז זה גם דבר, זה גם איכות נפלאה.
1: כן, היא כאילו קשורה
0: שאנחנו
1: בזה.
0: שאנחנו רוצים לשמור עליה, כאילו זה... אז קוראים פה הרבה דברים בגיל הצעיר שיש להם עדיין איכויות גדולות, וטוב לנו לשמור עליהם פתוחות. הדבר השני שצריך להבין, והוא כבר הרבה יותר מעניין לדעתי, זה שנשמה בסופו של דבר באה לתיקון. ובשביל לתקן, היא צריכה קודם כל ליצור תנאים של קלקול.
1: בגלגול הקודם או ש...
0: לא, בגלגול הזה. ואז במהלך השנים הראשונות שלה, וזה יכול להגיד אפילו עד גיל נעורים ממש, אולי אפילו עד גיל בגרות, ברגע שאנחנו גם רוצים תיקון במיניות, אז היא תיצור את סך האירועים שיעזרו לה לעבוד אחר כך על מה שהיא צריכה לתקן. זאת אומרת שאם היא צריכה לדוגמה לעבוד על ביטחון, אז היא תבחר סביבה שהיא לא תהיה בטוחה. ואם היא צריכה לעבוד על קורבנות, אז היא תבחר סביבה שיכול להיות שיתעללו בה. בשביל לתקן, אתה קודם כל צריך לקלקל, והקלקול הוא לאו דווקא בגלגול קודם. אתה בדרך כלל מקבע אותו בתוך הגלגול הזה. ואז זה מרתק לעקוב אחרי כל מה שזה, כמו כל מה שקורה שם. אם הבנת אותי עד הסוף.
1: אני אנסה. שהבחירה שלך בכלל במשפחה שאליה נולדת, תכיל את הקלקולים. ואתה עוד יכול לעזור להם קצת פה.
0: כן.
1: כדי שתוכל לצלוח את התעלות שדרכן אתה תתחזק.
0: בדיוק. זה אומר ש... זה אומר שאין לנו לצפות שחייו של תינוק יהיו אידיאליים, אלא הוא צריך לקרקע את מה שהוא צריך לקרקע, כי זה יעזור לו בהתפתחות שלו. זה לא, כמובן, סיבה מספקת...
1: להתעלל בתינוק.
0: להתעלל או לא להיות רגיש, כמובן שלא.
1: אז איך זה מסתדר עם זה? שמה? נגיד שיש הורה מתעלל.
0: כן.
1: בגישה הזאת שאתה מביא עכשיו, אפשר להגיד, כן, זה, הוא פטור, ההורה. הוא בסך הכל לא נבחר.
0: הוא לא פטור.
1: אז אם הוא לא עושה תפקידו שזה להתעלל, בתפקידו...
0: לא, אבל במקום הזה יש את הפספוס הגדול שהרבה פעמים אנחנו חוטאים בו. בקבלה אתה אמור ללכת בפרדס. זאת אומרת, אתה הולך בפרדס, זה אומר שאתה הולך בכל הרובדים. מה שאמרתי עכשיו זה היה דיבור רוחני. הדיבור הרוחני הוא שהנשמה לוקחת ומקרקעת את הדברים שהיא צריכה לעבוד עליהם. כי אחרת, מה היא תעשה פה? אבל עדיין זה במדרגת הסוד. ובפרדס יש לך גם פשט. כאילו, הפשט הוא...
1: תתנהג כמו בן אדם.
0: תתנהג כמו בן אדם, כאילו, פגעת בי שאת שלם על זה. זאת אומרת, זה לא... זה שיש לזה, כאילו, so called סיבה רוחנית, זה לא פותר אותך... מהאחריות בעולם הפשט.
1: אבל עדיין יש פה פרדוקס.
0: מה הפרדוקס?
1: שאם תתנהג כמו שצריך, לא תייצר עבור... אם כולנו היינו הורים אידיאליים.
0: אבל אנחנו לא יכולים להיות אידיאליים, כי יש לנו גם את התיקון שלנו.
1: אז כאילו, אז אנחנו צריכים לשאוף להיות הורים אידיאליים, אנחנו סומכים על זה שלא נהיה כדי שה... לא, זה ככה. כדי שהקלקולים יימשכו, כדי שהתיקונים יימשכו.
0: אנחנו צריכים לשאוף להיות ההורים הכי טובים שיש, ואני חושב שהורה טוב זה אחד שקודם כל יוצר סביבה בטוחה. סביבה עם המון אהבה, והמון חום, סביבה עם הרבה מגע, ובעיקר סביבה שנותנת

0: לילד תחושה שסומכים עליו.
1: אבל אנחנו יכולים לסמוך...
0: יש עוד דקה על זה?
1: כן, יש עוד דקה.
0: פעם אנחנו... באה אליי מישהי והתייעצה איתי לילד שלה. ואז שאלתי אותה, את סומכת עליו? זה היה בשבילה כאילו, וואו, כאילו איזה שאלה.
1: וואלה.
0: אז אמרתי לה, אז תבדקי אם את סומכת עליו. אם את סומכת אליו, תשדרי לו את זה. ותראי מה קורה.

0: טוב, אני אניח לעניין הפרדוקסליות הזאת. יש כל מיני שלבים ושמות בתוך הילדות, נכון? יש עולה, יש תינוק, עולה על תינוק.
1: פעות.
0: פעות.
1: ילד.
0: ילד.
1: כן, יש כל מיני שלבים.
0: זה יפה, עכשיו נכון? לא סתם קוראים ל... כאילו הבנתי שבעברית אין סתם מילים.
1: אני רוצה עוד שנייה משהו שאמרנו קודם על דברים שקורים.
0: אבל תיתן לך איזה קצת את הבלשנות הזאת?
1: אני יודע, לא חושב שהיא כל כך חשובה, אבל אני אתן, אם אתה רוצה, נדבר. חלק ממה שקורה לילד בגילאים הרכים האלה, חלק מהבחירות שנשמה לוקחת בשביל של דברים שקורים לה בגילאים האלה, זה הרבה פעמים בשביל ההורים שלה.
0: זאת אומרת, לתיקון של ההורים?
1: כן. זאת אומרת, מי שאמר לי פעם, מלאק, יש לי ילד בן שנתיים וחולה סרטן, איזה מין תיקון זה? הוא בן כל לא בתודעה, והוא לא במודעות, ומה עובר שם? אז חלק ממה שקורה לרח הנולד בגיל הצעיר, זה דברים שהוא מעביר את ההורים שלו. אז בוא נגמר, אני אקח לנו תופעה די מוכרת. תינוקות לא ישנים בלילה. יש כאלה ש... אשכרה לא ישונים בלילה. עכשיו, יש לזה יכול להיות כמה סיבות, לדמה, אחת הסיבות זה שהתינוק בלילה הולך לעולם הנשמות בחזרה בחלימה, והוא פוחד שהוא לא יחזור בבוקר. אז אולי בגלל הפחד הזה, אז הוא לא נרדם כדי שהוא לא ילך. אז הרבה פעמים במקרים כאלה, אם התינוק בוחר, הדבר שאני צריך לעשות זה לשים לו אולי אמתית, שזה אבן שמחברת בין גופים, וגם כאילו לשדר לו שזה בסדר, שהוא יכול ללכת, והוא יתעורר בבוקר, והכל בסדר. אבל בו זמנית, לדוגמה, ההורים לא ישנים כשהילד לא ישן. דורש טיפול. ובעצם, בדברים שהתינוק והפעות והעולל והילד מביא עם עצמו בשנים הראשונות, וגם אחר כך זה לא נגמר, זה הרבה פעמים דברים שההורים צריכים לעבור, ולאו דווקא הוא צריך לעבור. זאת אומרת, שכשילד חולה, בגיל צעיר מאוד, לדוגמה, שנה, שנתיים, כשהילד שלך חולה, תסתכל טוב מאוד מה אתה כהורה צריך לעבור באותו רגע. חלק מהריפוי שלו באותו רגע הוא גם קשור אליך. הוא לא מנותק ממך. אתה יכול להגיד אולי שילד בן 18, כשיש לך בן 17, 18, כשהוא חולה, אז זה דברים...
0: זה שלו.
1: אז זה שלו. אבל כשהוא קטן קטן, זה בדרך כלל לא רק שלו.
0: כולל, ובעיקר אתה אומר, כאילו דברים שהם outrageous.
1: כן.
0: נגיד סרטן או...
1: זה בוודאי, זה בוודאי.
0: מה נגיד סתם בשביל לסבר את האוזן, מה זה יכול להיות? איזה תיקון הורי יכול להיות גלום בילד במחלה קשה?
1: מסרות, ויתור על הרצון האישי, יציבות, אהבה, סבלנות, סובלנות, לא להיכנס למרירות. מה? יכולת לך רשימה אינסופית של דברים שאתה יכול ללמוד מכזה דבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמובן נקודתי, אבל יש כל כך הרבה מה ללמוד שם, שזה... זה מדהים. אז אני אומר את זה כי השלב הראשון של, של הגדילה הוא מאוד את הדיאלוג הזה של... מה שקורה לי ומה שקורה לו ומה שקורה לנו ביחד, זה בהחלט תקופה מרתקת, מעבר לזה שאתה יודע, גם לפחות אני חושב עד גיל 3, כל יום יש לך ייצור אחר מול הידיים, מול העיניים, כאילו. כל יום הוא עושה משהו חדש.
0: ייצור מעצבן אחר, אתה אומר. לא אתה אומר, אתה מתכוון. לא, יש גילאים מאוד מאוד קשים.
1: זה נורא אינדיבידואלי, אתה יודע, גם לך יש יותר מילד אחד. כל אחד זה סיפור אחר לגמרי, כל אחד מביא את ה... את הסיפור שלו, אין פה דברים דומים, כאילו אני חושב. אתה יודע, תמיד אפשר לעשות את ההכללות, אבל בסוף בסוף זה מפגש אישי, מפגש אישי בנשמות.
0: אז זה גם, אני, כאילו, לוקח את מה שאתה אומר, אז כאילו הפרידה בשנים הראשונות בין הישות ההורית לישות הילדית, עוד לא, כאילו, עוד לא קיימת.
1: לא, היא תתקיים בתוכנית הבאה שלנו.
0: זאת יחידה אחת, עדיין.
1: הרי בקבלה אתה אומר בגיל 13, ואנחנו תוכנית הבאה נקדיש לבגרות. ברוך פטרני מעונשו של זה, כי זאת אומרת, על פי המשנה, כל מה שקורה לו הוא באחריותך. זאת אומרת, אם הוא עושה משהו, למה אתה אומר עונשו של זה?
0: כן. אם הוא עשה,
1: אם הוא עשה משהו, אתה מקבל את העונש. זאת אומרת, שבמקומות האלה זה, ההפרדה עוד ממש לא קיימת. כאילו, אתה באחריות מלאה מולו, כמובן שאתה מגדל ילד עצמאי, אבל...
0: כן.
1: זה מעניין להסתכל על הדינמיקה הזאת, כי דינמיקה מרתקת. אבל עכשיו, אתה יודע, כמה זמן יש לנו עוד, יקירי?
0: מעט. 3 דקות.
1: אז נסיים בחלום שחלמתי עליי.
0: סבבה. אבל לא תזרוק לי על עולה, על פעות וזה.
1: עזוב.
0: טוב, אוקיי.
1: הלילה אני חולם שאני בבית ספר, יש אולם גדול ויש שולחן ארוך כזה שמסביבים יושבים המורים והמנהלת. ואני יושב באמצע השולחן. למה זה קשור לתוכנית? כי לא דיברנו על חינוך, זה חלק מאוד משמעותי בגיל הזה.
0: ואתה תלמיד או מורה בחלום?
1: אני מייעץ. אני לא תלמיד ולא מורה. כאילו, אני גורם חיצוני. ולא דיברנו על חינוך, כי זה סופר משמעותי, אבל אני מביא את החלום, כי הרגשתי שהוא שייך לתוכנית הזאת. אני יושב מול המורים והמנהלת, ואני אומר להם, תשבו. ברור לכם הרי שאנחנו היום בתהליך של טרנספורמציה. דברים משתנים בכדור הארץ. חלק מזה זה שכל ההתייחסות והלימוד של הילדים בגילאים הרכים האלה הוא חייב להשתנות לגמרי. אתם צריכים להבין את זה. ילד בגיל 7 אסור שישב 6 שעות. תנסו לדמיין פעם על ילד בגיל 7 שצריך לשבת 6 שעות על כיסא. זה סיוט מתמשך. ולכן במקום הזה אתם צריכים להבין שכל מערכת החינוך עכשיו הולכת להשתנות לגמרי. אז או שאתם עולים על העגלה והולכים עם השינוי הזה, או שאתם נשארים מאחור. וזה מה שחלמתי בחלום, אתה יודע, לא הבאתי שם שום דבר מהמודע שלי. הרגשתי שזה קשור לתוכנית, כי אני מרגיש שהגילאים האלה הם כל כך משמעותיים, ושחלק מאוד משמעותי זה איזה חינוך אנחנו נותנים שם, ואיזה מסגרות חינוך אנחנו נותנים שם, ואיך אנחנו בעצם יוצרים אפשרות, כאילו בחלום היה שם אחרי זה פירוט, שילד בן 7 חייב לזוז, כאילו במיוחד אם הוא בן, הוא חייב לזוז, הוא לא יכול לשבת. אתה מסרס אותו אם הוא יושב. אז היה התייחסות לכל האותנטיות של הגילאים האלה, ואיך אנחנו נותנים לדרור ולא מסרסים אותה. אז זה ככה, מהחלום ככה, זכרתי שרציתי להביא את זה לתוכנית, עכשיו רק נזכרתי בזה.
0: טוב, אז ככה נגענו, לא כיסינו, אבל נגענו בפרק הילדות בתקופות החיים.
1: כן, נעשה קצת השלמות אולי, מהנערות נעשה פלשבקים, תחשוב. זהו, עכשיו בתוכנית הבאה נלך לכיוון בת מצווה, בר מצווה והלאה. שזה הגיל. אנחנו צריכים לבוא צלולים, בבא.
0: כן, קשה, בבא, אני עוד לפני כל ה...
1: מה?
0: לא, אני עוד לפני. אתה עברת את זה בחייך, אני עוד לא. גיל ההתבגרות של הילדים.
1: כן, אבל אתה עברת את גיל ההתבגרות שלך, יקירי.
0: עברתי אותו בסדר. מבחינת הוריי, לא נתתי להם הרבה שיעורים.
1: עזוב את הוריך, מדבר על עצמך, מה... אתה יודע...
0: טוב, שמואל שאול.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אורנה יקיר.
1: תצלחו איתנו, בקבלו תיקון, סדרת תקופות החיים.
0: יאללה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, תודה שהצטרפתם לשידור החי, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אז אנחנו ממשיכים את הסדרה המיוחדת שלנו של מדיטציות צלילים להרפאה והכנה לפני השינה, והערב אנחנו נקשיב למנגינות ערס, ונמצאת אצלי אורחת מאוד מיוחדת, קוראים לה עדן חרמוני,

0: ולתיבה הזאת נקראת Ding Box of Music. את רוצה לספר לנו קצת על זה, עדן?
1: כן, אני אשמח. אז זו תיבה שבאמת נוצרה מתוך החיבור שלי לתיבות נגינה, שמאז שאני ילדה קטנה הייתה לי תיבת נגינה בבית, ונורא הוקסמתי מהדבר הזה. עם השנים איכשהו הגעתי לעבוד גם באומנות, ויצרתי תיבות נגינה עם האומן שעבדתי איתו, קוראים לו נובויה ימגוצ'י, בעין כרמל. ואז התחלתי בעצם לייצר בעצמי, וכן, הרעיון הוא פשוט להביא את הקסם הזה, ואת ההתאמה האישית הזאת של בן אדם שרוצה עכשיו שיר מסוים, או לחן מסוים שלו אפילו, או שאני מלחינה לו לחן מסוים, להפוך את זה למשהו שהוא מאוד אישי, וככה הוא גם יכול להיות כרהיט בבית, וגם ככלי נגינה. אז זה החיבור, כן.
0: מהמם, ובאמת הערב אנחנו נעשה לכם מדיטציה צלילים לפני השינה עם מנגינה, שהאמת שהבת שלי כתבה על הרב, ועדן איבדה אותה, בעצם את המנגינה לתיבת נגינה, אז אנחנו נגן גם עם התיבת נגינה, גם עם הרב, ואפילו גם עם הנבל חלומות, שהוא חבר משותף של שנינו, של אנטון, מעין כרמל, אז אנחנו פה נשלב את שלושת הדברים. אז זהו, אז בכללי דיברנו על זה קצת בתוכניות הקודמות, שיר ארס זה שיר ככה שבדרך כלל מושר באוזני ילדים לפני השינה, ואפילו בתוכניות הקודמות עירחנו פה את יוספה ששרה את שירי הארס, ובסוף המטרה היא בעצם להרדים ככה את הילדים, להרדים אותנו, ובמיוחד אני חושב גם מי שפחות שר או נוטה לשיר לילדים, אני חושב שהתיבת נגינה היא משהו, היא פתרון נהדר, כי בעצם זה מאפשר להם ככה להקשיב לזה מנגינה רגועה, מאוד מאוד הרמונית, מאוד מאוד מרגשת, וזה ממש ממש עוזר להירדם.
1: דרך אגב, אם אפשר להוסיף, באמת היו כמה אימהות לאחרונה שביקשו לחנים לילדים שלהם ככה להרדמה לפני השינה, ועם התיבת נגינה זה ממש הולך טוב ביחד.
0: נכון, ואני גם חושב שיש לך גם כל מיני מנגינות שלך, נכון?
1: כן.
0: אפשר גם...
1: כן, אפשר לבקש ממש לספר לי קצת על הילד או על הבן אדם שרוצים להלחין לו שיר, ואני יכולה להלחין שיר בהתאמה אישית בעצם, שזה מאוד מאוד אישי ו... מרגש.
0: לגמרי. גם זה נחרד בזיכרון לבאמת, גם בחיים הבוגרים שלנו. אז זה ברגע אחד ככה צלילים מחזירים אותנו בעצם לרגע הזה של הילדות. אז זה באמת מתנה לכל החיים. זהו, אז למי שזאת הפעם הראשונה שלו, המדיטציה צלילים היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה ושל הרפיה. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אתם יכולים פשוט להקשיב. כי הצלילים בעצם מייטים את גלי המוח ממצב עירות של בטא לגלים יותר איטיים של אלפא וטטא ואפילו דלטא, שזה מצב של שינה עמוקה. וזה הכל, והמדיטציה בעצם זה בעצם, יש לכם תפקיד אקטיבי. אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך. אפשר לחסות את חלונות וכל דבר שמוציא אור, אם זה מהפלאפונים או מהמחשב או מהמזגן, תמיד יש איזשהו כפתור או איזשהו פיצ'ר שעוזר לחבות את האור הכחול. מומלץ גם להוריד את הטמפרטורה בחדר אם ניתן, לאזור ה-20-21 מעלות, זה עוזר להירדם. וכמובן לעצום עיניים, ככה באמת להקשיב פנימה מה הצלילים ככה מעלים. יכול להיות שיש איזשהו צלילים מסוימים שיהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שיהיו צלילים שיהיו קצת פחות נעימים, וזה בסדר, זה חלק מהחוויה, גם אם עולה איזה משהו רגשי ככה שיותר עמוק, אנחנו פשוט מתבוננים בו, מרגישים אותו וחוזרים בחזרה לצלילים. בדרך כלל יש לנו איזשהו עוגן, הפעם העוגן, עדן ואני החלטנו ככה שיהיה צליל של צרצרים, אני כבר אשים לכם אותו.

אז זה בעצם האורגן, כל פעם שאתם מרגישים שאתם נסחפים ככה עם המחשבות, אתם יכולים לחזור בעצם לצרצרים, לחזור ולהירגע וככה לפתוח את ההקשבה ככה לצדדים. וזהו, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב על איזושהי כוונה, איזה משהו שככה אתם רוצים להיכנס

או לשבת או לשכב במיטה, מה שנוח לכם. אתם יכולים לעצום עיניים, אגב תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, אתם תוכלו לראות את ההקלטה אחרי זה בווידאו למי שצופה בפייסבוק, אז תרגישו חופשי ככה לקחת הפסקה מה...

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

All of Life is You, ג'נביב ומילו המעממים מתוך האיפי שלהם, Caring Water. שמעתי שיש להם בקרוב ממש אלבום חדש, מחכה לו מאוד. אני אורי בנקל, תראה אתכם בשעתיים הקרובות, פה בעולם קטן. נמשיך עם ג'ניס דיאדריקס וואקומיה, עולם קטן.

קרי טרי, איזה קטע עוצמתי, מילים עוצמתיות לקטע הזה, Human Kindness. ועוד הם קטע חזק, שיתוף פעולה של קרי טרי, ניאל דקלבאום, נומינה ווי ווי, שזה me and you.

כן, זוהי אוליביה פרן, ביחד עם קרי טרי, ששמענו כמה שירים שלה מקודם, קטע שנקרא סידס. נמשיך עם איילה שפר, טינה מליה ואשה מקרטני. אתי רגט, קאם באק אגן.

איך הלב פורח כמו שדה המתעורר ליום חדש, הוא נפתח לרווחה ומגלה את כל צבעיו, וכל מה שחי בחוץ

כמו תינוק המגשש אל הפתמה. החוכמה של החיים זורמת בפעימותיו.

In you I see myself, fire של שחר שוורצמן, יצירה שלמה. נמשיך עם ג'וזי יקקן, יקקן, וויל קליינווד, ספיריט.

Fly Within. נמשיך עם ניק מולווי, אחד והיחיד, עם פינוקים מהאלבום האחרון שלו, Dark Harvest, זה החלק השני, זה יצא ממש כמו שני אלבומים, כמו אלבום כפול, פארט 1 ופארט 2, וזה שיר מרגש, תקשיבו למילים, כמה הם נוגעות, East of Eden.

ניק מולווי. כן, זה גם האלבום החדש שלו. ובוא נשמע את הקלאסיקה מאלבום New Mythology. קטע שכל כך מחזק בתקופה, בשנים האחרונות, וכל כך מבטא את מה שאני מרגיש, בטח גם הרבה ממכם. A prayer of my own.

איזה יופי, נקמל ויפרוב מיון. טוב, הגענו לסיום של עולם קטן, מי היה מאמין? אני אורי בנקלטר, איתכם פה באולפן. נתראה מחר, אותו מקום, אותו שעה. נסיים עם השיר המרומם הזה, שסבי הרוד, ושנזכור את זה, Light the Shade.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אני מאוד מתרגש, נמצאת אצלי רחלה סמי מגולן, שהיא גם מלווה ומאפשרת תהליכי ריפוי דרך קול, וגם אמנית קול ואוברטונים. היי רחלה.
1: היי, ערב טוב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: אז תכף נדבר קצת על האוברטונים. נסביר קצת מה אנחנו הולכים לעשות איתכם היום. אני רק אגיד שבחודש אוגוסט אנחנו מקדישים את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבנו, והוא שינה. אנחנו משדרים לכם בעצם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה, במיוחד בתקופה כזאת שמלווה בהמון לחצים, דאגות, חרדות, מחשבות שקורות לנו ביום יום. אז זה קורה כל יום ראשון ורביעי בשעה 10. ביום אנחנו עם רחלה, ואנחנו נעביר לכם בעצם שירת אוברטונים. תספר לנו קצת על...
1: אז מה שאני רוצה להגיד פשוט, שתאפשרו לגוף שלכם להרפות, ולהקשיב לצלילים שנשמעים קצת שונים באוזן, קצת לא אנושיים, אבל מאפשרים ממש... ממש הרגעה של המיינד וכניסה למקומות שדורשים הרפיה ואיזון בגוף, וגם אם יש כאב, יכול להירגע קצת דרך הצלילים, ממש רק לעצום עיניים ולהקשיב וליהנות מהקדושה, מהצלילים, מהמתנה הזאת.
0: אמן.
1: אמן.
0: ובאמת, אני אסביר קצת טיפה יותר על התופעה הזאת שנקראת אוברטונים, או... בשם העברי של זה צלילים אליים, ולמה זה חשוב. צלילים אליים היא בעצם תופעה שקיימת בטבע, שמתארת בעצם איך ויברציה מתרחשת בתוך צליל. לדוגמה שמיתר של גיטרה רוטט, אז הוא בעצם רוטט גם כשלם, גם כחצי, גם כשליש וגם כרבע. באותו הרגע. וזה משהו שפיתגורס גילה וחקר אותו עם המונוקורד לפני 2500 שנה, בעצם את כל היחסים, את כל המתמטיקה בעצם שיש במוזיקה, ומפה גם נגזרה ההורמוניה המערבית שאנחנו מכירים אותה היום. בעצם היחסים והאוברטונים האלו נמצאים בכל צליל שאנחנו שומעים, אם זה צליל של גיטרה, אם זה צליל של פסנתר, אפילו בקול האנושי או אפילו בציוצים של הציפורים יש אוברטונים. ובעצם ההבדלים בין האוברטונים זה בעוצמה שלהם, ומה שקובע בסופו של דבר את הגוון, את הצבע של הצליל, וזה בדיוק ההבדל בין גיטרה לפסנתר. זה בעצם האוברטונים שנמצאים, הצלילים הנוספים שנמצאים בתוך תדר או צליל אחד. ומאוד חשוב לדייק את העניין הזה שיש שתי שיטות כיוונון עיקריות שנמצאות. אחת נקראת just intonation או רק אינטונציה, שבעצם מדברת בדיוק על זה, על אותם מרווחים שקבועים בטבע, על התופעה הזאת בטבע של הצלילים האליים. ויש עוד שיטת כיוונון מאוד נפוצה, במיוחד מאז המאה ה-17, שנקראת equal temperament, שזה בעצם השיטת הכיוונון המושווה. שזה שיטה שבני האדם המציאו בשביל שיהיו מסוגלים לעבור בין סולמות שונים. בעצם לקחו את האוקטבה, כמו שאנחנו מכירים אותה בפסנתר, וחלקו אותה ל-12 תווים. ואז מה שקרה זה בעצם, וזה הביקורת הכי גדולה על השיטת כיוונון הזאת, וזאת השיטת כיוונון שממנה אנחנו ניזונים. בעצם רוב המוזיקה המערבית שאנחנו שומעים ברדיו ובמוזיקה, היא בעצם בנויה על השיטת כיוונון הזאת, זאת שבעצם היא לא משקפת את הסדר הטבעי של הסדרה ההרמונית, בעצם את הכלל הזה בטבע. כלומר, שמנגנים על כמה צלילים ביחד, על גיטרה או על פסנתר, הסדר של הצלילים והתדרים שלהם הוא לא ביחס כפי שקיים בטבע. ויש לזה יתרונות וחסרונות, ויש לזה באמת הרבה דעות, אבל אני מזמין אתכם ככה לחשוב בעצם מה קורה שאנחנו מקשיבים למוזיקה שהיא לא מכוונת לפיזיקה ולטבע. איזה יתרונות אפשריים אנחנו מפספסים. ובכלל, מה יקרה אם נפיק מוזיקה בצורה שתשקף יותר את העולם הטבעי? ואת זה אנחנו הולכים לחקור היום, יחד עם הקול המופלא של רחלה ושירת האוברטונים. אז זהו, זה קצת על קצה המזלג, ואנחנו בעצם חוזרים למדיטציה לשינה, ואנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים, שככה תרפה ככה ותכין אותנו לפני השינה, ובכלל אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם יותר, איזה צלילים מרגיעים אתכם מהטבע, אם זה כלי נגינה, וזהו, את המדיטציה עצמה אנחנו נעביר בעזרת הראש, שאתם כבר מכירים, בעצם הוא מאפשר לנו איזו הקשבה רב-ממדית, כי בעצם אפשר לדבר עליו גם באוזן ימין וגם באוזן שמאל. בוא נראה שזה באמת, הנה, עכשיו תשמעו את זה טיפה יותר חזק. יופי, אז בעצם גם לכם יש איזשהו תפקיד במדיטציה, התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך, אפשר לחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור, אם ניתן ואפשר, אני ממליץ להוריד את הטמפרטורה בחדר לאזור ה-20-21 מעלות צלזיוס, ידוע שזה עוזר לשינה, מומלץ לעצום עיניים או לכסות את העיניים ככה עם איזשהו מטפחת או כיסוי, והרעיון בעצם להתבונן בצלילים, פחות לשים לב למחשבות ויותר למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים, בעצם באוברטונים, בגוון של הצליל של הקול, ויכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, הרעיון בכל מקרה לשמור על איזשהו איזון, גם אם עולות איזה תחושות שהן פחות נעימות, וגם אם זה תחושות שמאוד מאוד נעימות, נסו להתבונן בהם, וכל פעם שאתם מרגישים ככה את המחשבות, אז תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצלילים, אנחנו גם נשים לכם איזשהו עוגן, רחלה ואני ככה חשבנו עליו שזה צלילים של הגשם, שאגב זה גם משהו שנורא נורא עוזר להקשיב לו ככה לפני השינה, להרגיע את המיינד, יש משהו בצלילים של הגשם שנורא נורא מרגיעים ובאים מהטבע. אז כבר אתם שומעים באוזניות את הגשם, כל פעם שיש לכם קצת מחשבות אתם יכולים לחזור על הצלילים של הגשם. וזהו, במדיטציה הזאת אנחנו נחזיר אתכם לאט לאט ובעדינות, בסוף נעשה איזה פייד אאוט בדקות האחרונות לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. אנחנו נשלב גם את הצלילים של המונוקורד וגם קערות קריסטל, כמובן שירת אוברטונים. אז אתם מוזמנים ככה להתמקם, מקום נוח, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. אפשר לעצום את העיניים. להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. גם אם הוא עוד מאוד תרצו לדעת מה רואים, אפשר לראות את זה אחרי זה, אז ממש תנו לכם את הזמן הזה להתנתק. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב. נשימה עמוקה, לספור עד 5.

עכשיו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, ופעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. כן, אפשר למקד את תשומת לב בתחושות בגוף, ברטט. ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נמלא את האוויר, את הריאות באוויר. נוציא הנחה. לאט לאט אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו, ולא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, כל המתח. אפשר לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, לשים את הידיים בצדדים, להניח אותם בעדינות. לאט לאט למקד תשומת הלב שלכם בצילום של הגב.

הודעה עמוקה ואחרה. תודה רבה. מקווים שנרגעתם, ונשמח מאוד אם תכתבו לנו בתגובות איך אתם מרגישים. תודה רבה שלקחתם פסק זמן והצטרפתם אלינו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם ביום ראשון וגם ביום רביעי בלילה בחודש אוגוסט במדיטציות הרפאיה לפני השינה. שיהיה לכם לילה נפלא וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי כאן בפייסבוק וגם ביוטיוב וגם ברדיו.

בונן לצלילים שסך הכל די סובבים אותנו ביום יום כל הזמן. בחודש אוגוסט הזה אנחנו מקדישים בעצם את המדיטציות להרפיה ושינה, ואת המדיטציות אני מעביר לכם בשידור חי, אני בעצם מנגן בשידור חי והכל קורה בשידור חי, עם טכנולוגיה מיוחדת שמדמה את השמיעה האנושית, שזה בעצם הראש הזה שאתם רואים פה, מי שרואה בפייסבוק רואה כאן את הראש, שבעצם יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, יש מיקרופון אחד באוזן שמאל ומיקרופון אחד באוזן ימין, ככה שאתם שומעים צליל היקפי, כאילו אתם נמצאים איתי באולפן. בכדי ליהנות מהחוויה הזאת, אתם רצוי ומומלץ מאוד להקשיב עם אוזניות. אני אדגים לכם. עכשיו אתם שומעים אותי באוזן שמאל. ועכשיו, רגע. גם את הרעשים שומעים באוזן ימין. מעולה. אני מקווה שככה אתם שומעים. אם זה הפוך, אז פשוט תהפכו את האוזניות. טוב, אז הערב אנחנו נחקור נושא מאוד מאוד מעניין שככה מעסיק אותי די הרבה, שזה בעצם הקשר בין צלילים לרגשות. רגשות, כן, emotions. חשוב להבין שברמה הפשוטה והפיזיקלית, צליל בעצם זה רטט, רטט שמגיע לאוזן, ואז המוח מפרש את זה, את העוצמה של הצליל, כן, אם הצליל חזק או הצליל חלש, הוא מפרש את הגובה, בעצם הפיץ', אם הצליל הוא גבוה או נמוך. וכמובן לכל צליל שאנחנו שומעים יש גוון, שבעצם קצת התעסקנו בזה בתוכנית הקודמת, באוברטונים ובצלילים מלאים, שבעצם לכל צליל זה לא תדר אחד, זה הרבה תדרים, יש איזו חוקיות בטבע, שקובעת את הגוון של הצליל. אז בעצם לכל צליל יש גוון. לאחר בעצם החיבור הראשוני הזה שקורה בנורא נורא נורא נורא מהר, המוח עושה בעצם חיבור יותר עמוק לזיכרונות, תמונות ורגשות. לכן, כשאנחנו שומעים שיר, הוא יכול פתאום להזכיר לנו איזו סיטואציה מאוד ספציפית, עם כל הפרטים, וגם יכול לגרום לנו להיות עצובים או שמחים. אז בעצם אפשר להגיד שהצלילים הם מפתחות לזיכרונות ולרגשות שלנו, בעיקר בגלל שהם משתמשים באותם אזורים במוח. טוב, אז זה בעצם ככה הסבר כללי על כל צליל. בעצם לכל צליל יש מאפיינים, אבל מה שהיום אנחנו ניגע ביותר זה מה קורה בעצם שכמה צלילים מתחברים ביחד. ובעצם שכמה צלילים מתחברים ביחד, הם מייצרים איזשהו אופי מסוים, איזשהו אישיות. וזה נכון לכל אוסף של צלילים, זה יכול להיות סולם של תווים, איזשהו מודוס, איזשהו, אפילו כלי נגינה, כל כלי נגינה, שפורטים על כמה תווים, הוא בעצם מייצר איזשהו אופי, איזשהו אישיות. בעיקר כלים מלודיים, כן, שמנגנים מנגינות. בעצם בונים איזשהו אישיות שמייצרת תגובה רגשית. לדוגמה, יכול להיות סולם מז'ורי, הרבה מכירים את הנושא של מז'ור ומינור, אז נגיד סולם מז'ורי נשמע לנו הרבה פעמים שמח, כליל, זורם, לפחות לאנשים מסוימים, וסולם מינורי יכול להישמע עצוב, חלק מהאנשים יכול להישמע לו רומנטי, וכן הלאה. אני אדגים לכם איזה שנייה היום אנחנו נחקור את זה קצת עם פעמוני הקושי, יש בעצם ארבע סוגים של פעמוני קושי, הם משוייכים לאלמנטים, למרות שזה לא כל כך קשור, אבל זה לדוגמה פעמון שנקרא איגניס, איגניס.

בעצם יש ארבעה פעמוני קושי, שתיים מהם מז'ורים ושתיים מינורים. האיגניס, כמו שאתם שומעים, הוא מז'ורי, הוא מאוד קליל. הוא מייצר איזשהו אפילו רגש שמח. תחושה של כלילות, פתיחות, סקרנות. תזכרו גם שבכל צליל יש גם צלילים מלאים שאפשר להקשיב.

במדיטציה אני אעזור לכם להקשיב קצת לצלילים העיליים באמצעות מכשיר. עכשיו לדוגמה תפסתי רק את הצלילים העיליים. אוקיי, אז זה בעצם הפעמון של האיגניס. יש גם פעמון של... שאותו אני מאוד אוהב באופן אישי.

שבעצם יש לו אישיות לגמרי אחרת מהפעמון שהקשבנו לו לפני זה. יש בו צלילים אחרים כשאני מנגן, אתם יכולים להקשיב לאורך של הצליל, והכי חשוב בעצם למקד את תשומת הלב בתחושה, ברגע שהוא מעלה. יכול להיות ממש תחושה של כמיהה, של נוסטלגיה, של עצב, אולי קצת געגוע.

יש עוד שתי פעמונים שאנחנו נחקור אותם באמת בחלק ב' של המדיטציה הזאת. ובעצם היום אנחנו נשתמש ככה בצלילים בכדי לתרגל הקשבה עמוקה, הרפאיה ושינה. תוך כדי אני גם ככה יאפשר לכם להקשיב בעצם לתעודה, לצלילים האליים ככה, ואני ככה יפור אותם לפד. חשוב להגיד שהמדיטציה היא משהו אקטיבי ושיש לכם תפקיד, במיוחד כהכנה לפני השינה. אז כמה המלצות וטיפים ככה לקראת המדיטציה. אז קודם כל למצוא איזה מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ מקום כמה שיותר חשוך, בכלל שולחים לישון רצוי לחסות את כל החלונות וכל דבר שמוציא אור, כולל אור כחול, זה מאוד מאוד עוזר להירדם. אני ממליץ גם להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות ה-20-21 מעלות, אם זה מתאפשר ואפשר, אז רצוי ככה לקרר קצת את החדר. כמובן לעצום עיניים, אנחנו רוצים להוריד את כל הכמות של אינפורמציה שמגיעה לתוך המוח, אז באמת מומלץ לעצום עיניים או לשים איזשהו כיסוי עיניים. ושוב, הרעיון הוא בעצם להתבונן בצלילים ופחות במחשבות. בעצם למקד את תשומת הלב בצלילים, בשקט בין הצלילים, בשילוב של הצלילים, כמובן גם ברגשות ובתחושות שעולות, גם אם עולים איזה רגש חזק מסוים, זה יכול להיות לכם יותר נעים, זה יכול להיות פחות נעים, תנו לזה לעלות, אפשר להרגיש את זה, ואחרי זה לחזור לצלילים, תמיד העוגן הוא בעצם הצלילים, בדרך כלל יש לנו עוגן מהטבע, הפעם אנחנו ככה נשאר רק עם הפעמונים, ועם ככה הפדים והתעודה של הפעמונים, ככה תשרת אותנו לאורך המדיטציה. זהו, אז בסדרה הספציפית הזאת אני אחזיר אתכם לאט לאט בעדינות, אתם מוזמנים להירגע, גם בא לכם סתם להקשיב ככה ופשוט להתמקד את תשומת הלב בצלילים, זה כבר נורא נורא מרגיע. אתם יכולים להכניס כוונה למדיטציה, זה מאוד חשוב בצלילים. וזהו, ושוב אני אחזיר אתכם לאט לאט, אז אתם יכולים להרגיש חופשי להתנתק מהמסך ולהירגע למי שצופה. ובסוף אתם יכולים ככה להמשיך לישון, להירדם, תרגישו חופשי, אני ממליץ להישאר עד הסוף, אבל גם אם אתם נרדמים, תרגישו בנוח. ושימו לב, למי שצופה בפייסבוק, יכול להיות שפייסבוק לפעמים נוטה להעביר לסרטון הבא, במיוחד מי שצופה בהקלטות, אז אפשר לשנות את זה תחת הגדרות, סרטונים ותמונות והפעלה אוטומטית, ואז וידאוים לא יקפצו לכם בהמשך, זה במיוחד רלוונטי למי שצופה בהקלטה. אני בכל מקרה אנסה למשוך קצת בסוף, בכדי שיהיה לכם איזשהו מעבר יותר רגוע. טוב, אז בואו נתחיל. בואו ניקח איזושהי... נתמקם קודם כל. נעצום עיניים.

ולקחת נשימה עמוקה עמוקה, לספור עד 5 דרך האף, ולהוציא את האוויר דרך

קחו נשימה עמוקה, ספור עד חמש. ונוציא את האוויר דרך הפה. לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה. נמלא את הריאות באוויר. ונחזיק את האוויר בפנים. והפעם נוציא צליל של אנחה. ההנחה בעצם מרגיעה את כל הגוף. אפשר עוד פעם לקחת אוויר עמוק עמוק עמוק, ושמוציאים את הצליל של ההנחה למקד את תשומת הלב ככה ברטט שעובר.

אפשר לחזור לקצב נשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות קצת את הראש, לשחרר קצת הסנטר, להרפות את השרירים.

לתת ככה ללשון ליפול ולנוח. אפשר להרפות את הצוואר. לשחרר את הכתפיים. להרפות את הגב, את הרגליים.

מדי פעם יכול להיות שתרגישו שהמיינד שלכם נודד עם המחשבות. אל תדאגו שזה קורה. וממש ללא שיפוטיות ובעדינות תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

מי שרוצה אפשר לפתוח את העיניים בעדינות בעדינות, ואפשר להשאיר את העיניים סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה.

אני מאוד מקווה שנרגעתם. ומאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. איזה פעמון קושי יותר אהבתם, את המז'ורי או את המינורי. איזה תחושות ורגשות הם העלו. וזה הכל, אז תודה רבה שלקחתם פסק זמן והצטרפתם אליי. אתם מוזמנים להצטרף אליי גם ביום ראשון וגם ביום רביעי ב-10 בלילה. יהיו לנו אורחים ואורחות מיוחדים. אז שיהיה לילה טוב.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. זהו, אנחנו ממשיכים את הסדרה המיוחדת שלנו של מדיטציות צלילים להרפאיה והכנה לפני השינה, והפעם אנחנו נצלול לצלילי הג'ונגל. אנחנו נקשיב ככה לכל מיני צ'אנטים וטופים שמנים. אנחנו בעצם ככה נקשיב לצלילים של הג'ונגל, ככה לצלילים נפתח ככה את התודעה שלנו ואת המודעות שלנו לצדדים, והצ'אנטים עצמם זה צ'אנטים שהוקלטו בפירו של שמן, ובסוף בסוף אנחנו נסיים בשיר ערס פירואני לפני השינה, אז שווה להישאר לסוף, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אז ככה, את המדיטציה עצמה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, שאני קורא לו סטיבי. זה ראש מאוד מיוחד, כי יש לו מיקרופונים באוזניים בשני הצדדים, ככה שזה מדמה בעצם את השמיעה האנושית, ומאפשר לי לשדר לכם פה מאולפן, בסאונד גם מאוד אחותי וגם סאונד היקפי. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מה נעשה את זה? אולי עם המקל גשם ככה.

קצת שמאל. קצת ימין. בעצם בכל מקום שאני אנגן, תקבלו פה סאונד היקפי, שמאוד מיוחד. כמובן בשביל ליהנות מהחוויה צריך לשים אוזניות, ולהקשיב עם אוזניות. אז זהו, אז כבר ב... בשמניזם, כבר לפני אלפי שנים, השתמשו בטיפוף, גם בכדי לשנות מצבי תודעה, וגם להיכנס למצבי חלימה. פעם השמן הוא היה רופא של השבט, הוא היה ככה, היה לו הרבה תפקידים, הוא היה גם רופא, גם פסיכולוג, גם מייעץ, בעצם את כל התפקידים הרוחניים בשבט, ובעצם הוא היה עושה את המסעות ככה בשביל למצוא את, את התשובות עבור האנשים שלו בשבט. בשם אני איזה מודרני, כבר יודעים ש, שכל אחד בעצם יכול להתחבר לידע הפנימי, ובעצם מה שנקרא העולם של הספיריץ, או החוכמה הפנימית שנקראת בבודהיזם פניה. בעצם העיקרון הוא שאנחנו כבר ידע, אנחנו כבר יודעים את התשובות, והרעיון הוא בעצם להתחבר פנימה. בעצם הרעיון הוא להקשיב בצורה עמוקה למה נכון לנו, למה פחות נכון לנו, במיוחד בימים כאלו שאנחנו שומעים הרבה דברים מסביב, ובסוף החלק מהרעיון במדיטציה ובכלל בצלילים ובהקשבה, זה להקשיב פנימה, מה מרגיש לנו נכון, להקשיב לאינטואיציה שלנו, ולהתחבר אליה, וככה זה עוזר לנו לקבל החלטות מאוד מהירות, שמה נכון לנו, מה נכון לנו בכל סיטואציה, וזה נכון להרבה מקרים. אז ככה בקיצור, למי שזה הפעם הראשונה, באמת שיש לי הרבה מה לדבר על שמניזם, אבל אני ככה אקצר. אז בעצם למי שזאת הפעם הראשונה, מדיטציית הצלילים, היא בעצם חוויה של הקשבה, עמוקה והרפיה, כמו שאמרנו. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אפשר פשוט להקשיב. כבר ההקשבה עצמה, יש לה ערך מאוד גבוה, ובעצם מה שקורה שהגלים, הצלילים, מאיטים את גלי המוח שלנו ממצב עירות של בטא, למצב יותר רגוע, למצב של גלי אלפא, או למצב אפילו של חלימה בגלי תטא. במיוחד היום אנחנו נעבוד קצת עם התוף. התוף השמני. צליל כזה מאוד מאוד עמוק, תוך כדי הסשן, ומה שקורה שהמוח מחכה בעצם את, את התדרים של התוף, ובעצם הוא מסתנכן אליהם. זאת אומרת שאם אני מתופף בקצב של 240 BPM, 240 פעימות בדקה, זה שווה ל-4 הרץ, 4 הרץ זה גלי תטא, זה גלים של חלימה. ואפילו אפשר להיכנס גם למצב של שינה עמוקה, יחד עם הטיפוף, אז אנחנו נחזור לטיפוף קצת יותר מאוחר, וזה ככה נחבר אותו לצ'אנטים, כל מיני צ'אנטים פרואנים מהג'ונגלים. מה עוד? אז זהו, אז מה התפקיד שלכם בכל המדיטציה הזאת? יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ מקום כמה שיותר חשוך, במיוחד לפני השינה, לסגור את כל האור הכחול, לסגור את כל האורות מהמזגן, לחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור מומלץ לחבות. רצוי להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות 20-21 מעלות, לקרר קצת החדר, זה עוזר להירדם. וכמובן מומלץ לעצום עיניים, או לחלופין, לשים כיסוי עיניים או סמיכה או כל דבר שיכול ככה להוריד את כמות האינפורמציה מהחוש ראייה וככה להתבונן יותר פנימה. מה עוד? הרעיון בסופו של דבר זה להתבונן בצלילים. פחות לשים לב למחשבות ויותר לשים את תשומת הלב שלנו על הצלילים, על הערך שלהם, על האוברטונים, ממש על ה... אתם יכולים לשים לב על, לשים את הלב, את תשומת הלב שלכם על הגובה של הצליל, אם זה צליל נמוך, אם זה צליל גבוה, על האורך של הצליל, בעצם על הזמן שעובר מההתחלה ועד הסוף של הצליל,
על הגוון של הצליל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הטוב ששמענו לבין צלילים יותר גבוהים. אז יש גוון לצלילים, ובעצם למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות, וזה הכל. אז עכשיו גם מאוד מאוד חשוב, גם אם הצלילים יותר נעימים וגם אם הצלילים פחות נעימים, רצוי בעצם לשמור איזשהו איזון ופשוט לחזור ולהתבונן בצלילים, גם אם זה פחות נעים וגם אם זה מאוד נעים, לשמור על איזשהו איזון ולזכור שזה חולף, זה עובר, הצלילים מתחלפים כל הזמן. וזהו, כמובן להירגע, אני גם ממליץ להכניס איזושהי כוונה, במיוחד במצב חלימה, הכוונה זה דבר נורא נורא חשוב בעבודה עם צלילים, אז אתם מוזמנים להתכוונן, מי שמקשיב גם להקלטה, מוזמן להדליק איזה שינר, באמת, ולהתכוונן ככה לפני הסשן, ולהזכיר בעצם תוך כדי המדיטציה. העוגן שלנו היום יהיו צלילים מהטבע, צלילים בעיקר מהג'ונגל, ובסדרה הזאת אני אחזיר אתכם ממש ממש לאט ובעדינות מהמדיטציה, ככה שמי שרוצה להירדם ולהמשיך לישון, מוזמן להמשיך לישון. אז נתחיל ככה עם איזשהו... צליל של מים...

מעולה, אפשר להתמקם, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. לעצום עיניים, אין מה לראות במסך, הכוכביה פסיכואקוסטית של צלילים. אם מאוד מאוד תרצו, תוכלו לראות אחרי זה את הוידאו, זה מוקלט. אז תרגישו חופשי להתנתק, לתת לעצמכם איזושהי הפסקה. ולאט לאט אפשר להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש ככה את הפעימות של הלב. ולקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא בספירה עד 5. לאט לאט, לקחת עוד נשימה עמוקה עמוקה. ולהוציא. נשימה עמוקה, הפעם להחזיק את האוויר, להחזיק את האוויר, ולהוציא צליל של אנחה, ממש למקד את תשומת הלב שלכם באנחה. כמה שיותר לאט, כמה שיותר ארוך. קחת עוד נשימה עמוקה, כמו פיוק כזה, ממש צליל של הנחה. להוציא את כל האוויר. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה. נמקד את תשומת הלב שלנו ברטט ובצליל של ההנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, את כל השרירים בלסת, לתת ללשון ליפול, לשחרר את השפתיים, להרפות את הצוואר, לשחרר את כל המתח שהצטבר לנו בכתפיים, לשחרר את הגב, את הרגליים, ממש תרגישו את כל הנקודות מגע של הגוף עם המזרון. ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם מהצלילים של הנחל,

Mama.

עדינות בעדינות. אפשר לפתוח עיניים או להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. נסיים בהודיה עמוקה לידע שבתוכנו.

אותנו להקשיב כדי למצוא את התשובות. מקווה מאוד שנהניתם ואולי גם נרדמתם. ואשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. תודה רבה שלקחתם פסק זמן והקשבתם. מוזמנים להצטרף אליי כל יום ראשון ורביעי.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. זהו, אנחנו ממשיכים את הסדרה המיוחדת שלנו של מדיטציות צלילים להרפאיה והכנה לפני השינה, והפעם אנחנו נצלול לצלילי הג'ונגל. אנחנו נקשיב ככה לכל מיני צ'אנטים וטופים שמנים. אנחנו בעצם ככה נקשיב לצלילים של הג'ונגל, ככה לצלילים, נפתח ככה את התודעה שלנו ואת המודעות שלנו לצדדים, והצ'אנטים עצמם לצ'אנטים שהוקלטו בפירור של שמן, ובסוף בסוף אנחנו נסיים בשיר ערס פירואני לפני השינה, אז שווה להישאר לסוף, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אז ככה, את המדיטציה עצמה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, שאני קורא לו סטיבי. זה ראש מאוד מיוחד, כי יש לו מיקרופונים באוזניים בשני הצדדים, ככה שזה מדמה בעצם את השמיעה האנושית, ומאפשר לי לשדר לכם פה מאולפן בסאונד גם מאוד אחותי וגם סאונד היקפי. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מה נעשה את זה? אולי ממקל גשם ככה. קצת שמאל. קצת ימין. בעצם בכל מקום שאני אנגן. תקבלו פה סאונד היקפי שמאוד מיוחד. כמובן בשביל ליהנות מהחוויה צריך לשים אוזניות ולהקשיב עם אוזניות. אז זהו, אז כבר בשמניזם, כבר לפני אלפי שנים, השתמשו בטיפוף, גם בכדי לשנות מצבי תודעה, וגם להיכנס למצבי חלימה. פעם השמן הוא היה רופא של השבט, הוא היה ככה, היה לו הרבה תפקידים, הוא היה גם רופא, גם פסיכולוג, גם מייעץ, בעצם את כל התפקידים הרוחניים. בשבט, ובעצם הוא היה עושה את המסעות ככה בשביל למצוא את התשובות עבור האנשים שלו בשבט. בשמניזם מודרני כבר יודעים שכל אחד בעצם יכול להתחבר לידע הפנימי, ובעצם מה שנקרא העולם של הספיריטס.

או החוכמה הפנימית שנקראת בבודהיזם פניה. בעצם העיקרון הוא שאנחנו כבר ידע, אנחנו כבר יודעים את התשובות, והרעיון הוא בעצם להתחבר פנימה. בעצם הרעיון הוא להקשיב בצורה עמוקה למה נכון לנו, למה פחות נכון לנו, במיוחד בימים כאלו שאנחנו שומעים הרבה דברים מסביב, ובסוף החלק מהרעיון במדיטציה ובחד בצלילים ובהקשבה זה להקשיב פנימה, מה אנחנו, מה מרגיש לנו נכון, להקשיב לאינטואיציה שלנו ולהתחבר אליה, וככה זה עוזר לנו לקבל החלטות מאוד מהירות, מה נכון לנו, מה נכון לנו בכל סיטואציה, וזה נכון להרבה מקרים. אז ככה בקיצור, למי שזה הפעם הראשונה, באמת שיש לי הרבה מה לדבר על שמניזם, אבל אני ככה אקצר. אז בעצם למי שזאת הפעם הראשונה, מדיטציית הצלילים היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה והרפיה, כמו שאמרנו. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אפשר פשוט להקשיב. כבר ההקשבה עצמה יש לה ערך מאוד גבוה, ובעצם מה שקורה שהגלים, הצלילים, מאיטים את גלי המוח שלנו ממצב עירות של בטא, למצב יותר רגוע, למצב של גלי אלפא, או למצב אפילו של חלימה בגלי תטא. במיוחד היום אנחנו נעבוד קצת עם התוף. התוף השמני. צליל כזה מאוד מאוד עמוק, תוך כדי הסשן, ומה שקורה שהמוח מחכה בעצם את התדרים של התוף, ובעצם הוא מסתנכן אליהם. זאת אומרת שאם אני מתופף בקצב של 240 BPM, 240 פעימות בדקה, זה שווה ל-4 הרץ, 4 הרץ זה גלי תטא, זה גלים של חלימה. ואפילו אפשר להיכנס גם למצב של שינה עמוקה, יחד עם הטיפוף, אז אנחנו נחזור לטיפוף כזה יותר מאוחר, וזה ככה נחבר אותו לצ'אנטים, כל מיני צ'אנטים פרואנים מהג'ונגלים. מה עוד? אז זהו, אז מה התפקיד שלכם בכל המדיטציה הזאת? יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ מקום כמה שיותר חשוך, במיוחד לפני השינה, לסגור את כל האור הכחול, לסגור את כל האורות מהמזגן, ולחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור מומלץ לכבות. רצוי להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות 20-21 מעלות, לקר קצת החדר, זה עוזר להירדם. וכמובן מומלץ לעצום עיניים, או לחלופין, לשים כיסוי עיניים או סמיכה או כל דבר שיכול ככה להוריד את כמות האינפורמציה מהחוש ראייה וככה להתבונן יותר פנימה. מה עוד? הרעיון בסופו של דבר זה להתבונן בצלילים, פחות לשים לב למחשבות ויותר לשים את תשומת הלב שלנו על הצלילים, על הערך שלהם, על האוברטונים, ממש על אתם יכולים לשים לב לשים את הלב, את תשומת הלב שלכם על הגובה של הצליל, אם זה צליל נמוך, אם זה צליל גבוה, על האורך של הצליל, בעצם על הזמן שעובר, מההתחלה ועד הסוף של הצליל, על הגוון של הצליל, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הטוף ששמענו, לבין צלילים יותר גבוהים. יש גוון לצלילים, ובעצם למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות, וזה הכל. אז עכשיו גם מאוד מאוד חשוב, גם אם הצלילים יותר נעימים וגם אם הצלילים פחות נעימים, רצוי בעצם לשמור איזשהו איזון ופשוט לחזור ולהתבונן בצלילים, גם אם זה פחות נעים וגם אם זה מאוד נעים, לשמור על איזשהו איזון ולזכור שזה חולף, זה עובר, הצלילים מתחלפים כל הזמן. וזהו, כמובן להירגע, אני גם ממליץ להכניס איזושהי כוונה, במיוחד במצב חלימה, הכוונה זה דבר נורא נורא חשוב בעבודה עם צלילים, אז אתם מוזמנים להתכוונן. מי שמקשיב גם להקלטה, מוזמן להדליק איזה שינר, באמת, ולהתכוונן ככה לפני הסשן, ולהזכיר בעצם תוך כדי המדיטציה. העוגן שלנו היום יהיו צלילים מהטבע, צלילים בעיקר מהג'ונגל, ובסדרה הזאת אני אחזיר אתכם ממש ממש לאט ובעדינות מהמדיטציה, ככה שמי שרוצה להירדם ולהמשיך לישון, מוזמן להמשיך לישון.
אז נתחיל ככה עם איזשהו... צליל של מים...

אולי אפשר להתמקם, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. לעצום עיניים, אין מה לראות במסך, הכל חוויה פסיכואקוסטית של צלילים. אם מאוד מאוד תרצו, תוכלו לראות אחרי זה את הוידאו, זה מוקלט. אז תרגישו חופשי להתנתק, לתת לעצמכם איזושהי הפסקה. ולאט לאט אפשר להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש ככה את הפעימות של הלב. ולקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא בספירה עד 5. לאט לאט, לקחת עוד נשימה עמוקה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה. בפעם להחזיק את האוויר. להחזיק את האוויר. ולהוציא צליל של אנחה, ממש למקד את תשומת הלב שלכם באנחה. כמה שיותר לאט, כמה שיותר ארוך. קחת עוד נשימה עמוקה. וכמו פיוק כזה, ממש צליל של אנחה. להוציא את כל האוויר. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה. נמקד את תשומת הלב שלנו ברטט ובצליל של ההנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, את כל השרירים בלסת, לתת ללשון ליפול, לשחרר את השפתיים, להרפות את הצוואר, לשחרר את כל המתח שהצטבר לנו בכתפיים, לשחרר את הגב, את הרגליים, ממש תרגישו את כל הנקודות מגע של הגוף עם המזרון. ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם מהצלילים של הנחל,

come on.